0: NRK Nyheter klokka tre. Avinor estimerer at flere hundre personer overnatter på Flesland I natt. Røde Kors har bidratt med tepper og feltsenger til de som trenger det. Flygeledestreiken har ført til mange kansellerte flyvninger, og ifølge Bergensavisen hotellene I Bergen fullbukket. Katrine Fuglesang Framholt kommunikasjonssjef I Avinor.
1: Vi ser dessverre ikke at det skal bli særlig mye bedring I situasjonen. Vi har jo varslet tidligere også at Oslo Lufthavn kommer til å være stengt I morgen tidlig. Og når Oslo Lufthavn og Bergen Lufthavn blir berørt av streiken, så lammer det flytrafikken også videre I resten av landet.
0: Gunnar Glavin Nybø kjenner godt konsekvensene av flystreiken. De siste fem årene har han og familiens ferie blitt rammet av streik og innstillinger flere ganger. På torsdag skal han etter planen fly til Kroatia.
2: Vi har begynt å ha ganske bra streak på uflaks med ferieturer. Her skulle vi jo til Mallorca. Det var fare for streik og blei streik underveis.
3: Streiken blant flygerne I SAS I 2022 var bare starten på en rekke med uheldige flyopplevelser for Gunnar og familien. Året etter skulle familien til Italia, da flygelederne der gikk til streik.
2: Så vi endte opp fire stykker til Genève med togtur til Stresa, og to stykker som kom etter med fly til Milano.
3: Og sånn har det I grunn fortsatt. Nå skal han og kona til Kroatia med noen venner.
2: Jeg har fortsatt håpet. Det på torsdag vi skal reise, så vi krysser fingre at de finner en løsning før den tid.
0: Reporter her, det var Kjartan Rørslett. De omstridte brødrene Andrew og Tristan Tate meldt til det britiske antiterrorpolitiet etter en reise til Russland. Det opplyser den britiske avisen The Telegraph. Brødrene la I juni ut videoer der de deltar I militærlignende trening og poserer I en stridsvogn I landet. En britisk parlamentariker krever nå at politiet undersøker om de har handlet på oppdrag fra den russiske staten. En talsmann for Tate-brødrene avviser anklagene. De kontroversielle internettprofilene kjemper fra før mot å bli utlevert til Storbritannia, der de tiltalt for blant annet voldtekt og menneskehandel, noe de nekter for. Det ble en tung lørdag for de norske golfstjernene Viktor Hovland og Kristoffer Reitan. Begge falt mange plasser på resultatlisten I den andre sluttspillturneringen på PGA-tåren, der Hovland endte på en 23. Plass og Reitan helt nede på en 33. Plass. Amerikanske Wyndham Clark leder turneringen suverent I toppen. NRK Nyheter fikk du nå ved Emilie Våler, og flere nyheter kan du lese på nrk.no.

0: Her NRK Nyheter klokka fire. Oslo Lufthavn Gardermoen vil være helt stengt for trafikk fra klokka 6.30 til 11.30. Flygeleierstreiken har allerede ført til flere kanselleringer og forsenkinger. I Bergen har flere hundre måttet tilbringe natta på Flesland, da de ikke kommer seg av gare, og hotellet fullboka. Avinor skal ha kontaktet passasjerene som og blir rammet. 1-3 treninger på fritidsaktiviteter i veka gir barn best mulig livskvalitet. Det har noen forskere i Agder funnet ut. De har sett på hvordan organisert idrett gjør barn glade, og hver grensa går for å sende dem på for mange aktiviteter. 10 år gamle Birk har gått ned til 1 trening i veka, og nå har han og mora mer tid rundt middagsbordet.
1: Det var en periode der jeg hadde var ikke trening hele uka, unntatt fredag.
2: Mm. Det var en periode vi knapt rakk å spise middag når vi kom hjem.
3: Forskerne i Agder analyserte svar fra nesten 50 000 barn på 10, 11 og 12 år.
4: Det ser ut at det en viss sånn metningspunkt for barn når det kommer til den voksenstyrte. Så da å finne en optimal balanse mellom en uorganisert lek i aktivitet og en organisert virker til å være viktig den aldersgruppa der.
0: Det sa forsker Erik Grasås ved Universitetet i Agder. Reporter var også Marit Befring. På Gazastripa tyr mange til søppeldynga for å finne mat og brennbart materiale. Det over 10 måneder siden den såkalte våpenkvila i Gaza trådde i kraft. Likevel held Israel fram med angrepet, og nesten 2 millioner mennesker lever under kritiske kår i Gaza.
5: Palestinske Omar venter på at søppelbilen skal tømmes. Her jakter 12-åringen på noe brennbart som familien kan koke middag på. Fra søppeldynga går han hjem til teltet der familien på 8 bor. Den snart 10 måneder lange våpenhvilen har ikke gjort livet lettere.
0: Her sa Adam som bor i teltet med Omar at de helt avhengige av nødhjelp. Reporter Kari Scheie. Frankrike vil sørge for at Ukraina raskt får en ny forsyning av missil til sine luftvern. Ukrainas president Volodymyr Zelensky har slått alarm om at Ukraina i ferd med å gå tomme for slike missil som kan avskjære russiske raketter. Den franske presidenten vil nå prøve å framskynde leveringen av nye luftvernsystem. Til slutt skal vi høre at en kinesisk robot sprang fortere enn verdensrekorden på 100 meter. Roboten var i mål på 9,47 sekunder. Robotløpet skjedde under et stort stevne i Beijing, der menneskeliknende roboter kjempet mot hverandre. NRK Nyheter, Julie Brende Helle.

0: som ingen andre vil ha enn meg selv. Så hvis du har en ledig love, så kan vi bytte. Ja, har du en tom love, så kan vi. Har du noe høy i loven, så kan vi. Bli med ut i loven, så kan vi. Flakka, flakka, kuff, flakka, kuff, flakka, flakka, kuff, kuff, kuff, flakka, flakka, flakka, kukka, flakk.
1: I wanna talk to you. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears. I promise you it won't happen again.

0: Her er NRK Nyheter klokka 5. Flere hundre flypassasjerer har måttet overnatte på Bergen Lufthavn Flesland I natt. Røde Kors og Avinor delte I går kveld ut tepper og feltsenger til reisende som ikke kjente seg videre fra Bergen på grunn av flygeleierstreiken. Hotellet I Bergen fullbooka, det skriver Bergensavisen. To av de som ble værende på flyplassen I natt Georgia og Max.
1: For tonight, we can handle the situation with blankets, I don't know.
2: So for now, the plan is just camp out here in the airport. Hopefully we can find a flight back to Copenhagen.
0: Og noen har valgt å åpne heimen sin for de som ikke kom seg på hotell. Ingrid Johanne Stornes tok imot en italiensk barnefamilie.
3: Meg og min mann bare følte at vi må bare hjelpe. Altså, vi har ett rom. Så vi har, altså, ja, vi må bare hjelpe.
0: Og det ser ikke ut som det blir nye møter mellom partene I flygeleierstreiken med det første. Utifra kontakter med deg vurderingen at det ikke grunnlag for nye møter nå, sa riksmekler Mats Ruland I går. Denne veka har tusenvis av spente skoleelever startet I første klasse, og I år møter mange en skole med mer leik og mindre skjerm. Lærer Siv Karlsen mener at førsteklassingene får en bedre skole hver dag med mer leiking.
4: De kulla som jeg har hatt som ikke har fått lov å leke så mye, så det en mye større uro, ikke så god konsentrasjon, dårligere utholdenhet, enn de som får lov å leke og bruke tid på lek.
5: 90 år at skolen fjerner all bruk av skjerm for førsteklassingene.
6: Det noe du savner på skolen?
7: Ikke så mye.
5: Nå varsler kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun at leken skal få en mye større plass fremover.
8: Noe senere I skoleløpet. Og det fordi at det så tydelig forskning på at det å nettopp få leke, det å få være I aktivitet, så viktig.
0: Reporter her Johanna Hauge. Styresmaktene I den sentralafrikanske republikk har stengt en gullgruve etter at over 100 mennesker mistet liv I en kollaps tidligere denne veka. Gruva var egentlig stengt da også, men flere hadde ulovlig holdt frem å grave etter gull. Gruvelykker skjer med jevne mellomrom I det mineralrike landet, der store deler av befolkningen avhengige av gruvedrift for å livnære seg. Arbeidere har ofte lite sikkerhetsutstyr, samtidig som styresmaktene har lite kontroll over gruvene. Det ble en tung lørdag for de norske golfstjernene Viktor Hovland og Kristoffer Reitan. Begge falt mange plasser på resultatlista I den andre sluttspillturneringen på PGA-toren, der Hovland endte på 23. Plass og Reitan helt ned på 33. Plass. NRK Nyheter, Julie Brende Helle.

God morgen. Dette Meteorologisk institutt i Bergen med værmelding for landområdene og de nære havområdene. I dag, søndag den 23. august 2026. Først har vi noen observasjoner som tatt i dag klokken 5. Strømdagen hadde nord lett bris og 13 grader. Færder fyr, nord liten kuling, 16 grader. Svenner, Jomfruland, Lyngør, Torungen og Oksøy hadde alle nord lett bris, 15 grader. Lindesnes og Dista, nordvest laber bris, 13 grader. Eirøya og Obrestad, nordvest frisk bris, 12 grader. Ekofisk, nordvest laber bris, 13 grader. Kvitsøy og Utsira, nord liten kuling, 12 grader. Slåtterøy, nord frisk bris, 12 grader. Feie, Ytterøyene og Krokenes hadde alle nord med laber bris, 11 grader. Gullfaksø, svak vind, 11 grader. Svinøy, fløyvind, 10 grader. Ona, vest, lett bris, 10 grader. Veiholmen, vest, lett bris, 12 grader. Sula og Heidrun, vest, lett bris, 10 grader. Buhornbråsa, nordvest, lett bris, 12 grader. Rørvik, svak vind, 11 grader. Nordøyan, Sklinna, Vega og Solvær hadde alle nordvest, lett bris, 12 grader. Røst, Hellivær, Skrova og Rotvær, svak vind, 11 grader. Bø i Vesterålen og Andøya, svak vind, 10 grader. Hekkingen, nord, lett bris, 10 grader. Mosvik og Torsvåg, svak vind, 10 grader. Rognsundet, vest, lett bris, 11 grader. Fruholmen fyr, svak vind, 10 grader. Slettnes fyr, vest, lett bris, 10 grader. Berlevåg og Makkaur, svak vind, 10 grader. Vardø, nord, lett bris, 10 grader. Kristiansand-Kjevik, nordvest lett bris, 15 grader. Oslo-Blindern, nord, lett bris, 14 grader. Bergen-Florida, svak vind, 12 grader. Trondheim-Værnes, vest, laber bris, 11 grader. Og i Tromsø, på værvarslinga, var det svak vind, 9 grader. Værvarsel, som gjelder til midnatt, søndag klokken 24 for landområdene. Østlandet. Nordlig bris, frisk bris på kysten. Ytre Oslofjord, kortvarig, liten kuling, tidlig på dagen. I kveld, skiftende bris. I natt, enkelte regnbyger, ellers etter hvert stort sett pent vær. Agder. Nordlig eller skiftende bris. På kysten, vest for Lindesnes, nordvestlig liten kuling, i ettermiddag kan hende kortvarig stiv kuling. På kysten, øst for Oksøy, sørvestlig bris fra i ettermiddag. Stort sett pent vær. Fjell i Sør-Norge. Nordvestlig bris, opphold, perioder med sol. Rogaland. Nordvest, periodevis liten kuling. Lett skyet eller delvis skyet, oppholdsvær. Hordaland. Nordlig bris. Tildels frisk bris på kysten. Lett skyet eller delvis skyet, oppholdsvær. Sogn og Fjordane. Nordlig bris. Lett skyet eller delvis skyet, oppholdsvær. Møre og Romsdal. Bris fra vest og sørvest. Skyet eller delvis skyet. Litt spredt regn eller yr først og sist på dagen. Trøndelag. Bris fra vest og sørvest. Stort sett skyet, periode med litt spredt regn. Nordland. Skiftende bris. I kveld sørvestlig bris. Skyet, spredte regnbyger. Fra ettermiddag delvis skyet, stort sett oppholdsvær. Troms. Skiftende bris. Først på dagen spredte regnbyger, ellers for det meste skyet oppholdsvær. Finnmark. Skiftende eller nordvestlig bris. Skyet, lokal tåke, fra ettermiddag noe lettere skydekke. Spredte regnbyger. Spitsbergen. Skiftende bris mot kvelden, nordvestlig frisk bris nord for Isfjorden. For det meste skyet, enkelte regnbyger. Værvarsel, som gjelder til midnatt, søndag klokken 24 for de nære havområdene. Indre Skagerrak. Nordlig frisk bris, svak sjø, oppholdsvær, god sikt. Ytre Skagerrak. Skiftende bris, svak eller moderat sjø, oppholdsvær, god sikt.
Fisker, nordvest liten kuling, moderat eller røff sjø, og på sør god sikt. Fladen, nordvest frisk bris, svak eller moderat sjø. Periodevis regn og moderat sikt etter hvert oppholdsvær og god sikt. Utsira sør, nordvest liten kuling, moderat, periodevis røff sjø, oppholdsvær god sikt. Utsira nord, nordlig frisk bris, svak eller moderat sjø, oppholdsvær god sikt. Viking, Austampen og Storegger. Skiftende bris, svak sjø, oppholdsvær, god sikt. Frøyebanken, skiftende bris, svak sjø, oppholdsvær, god sikt, etter hvert periodevis regn og moderat sikt. Haltenbanken, skiftende bris, svak sjø, oppholdsvær, god sikt. Området fra Storegger Haltenbanken til Nullmeridianen. Vestlig bris, svak eller moderat sjø, oppholdsvær, god sikt. Skulinebanken, Trænebanken, Røstbanken og Ytre Vestfjorden. Skiftende bris, svak sjø, oppholdsvær, god sikt. Vesterålsbankene, sørvest bris, svak sjø, oppholdsvær, god sikt. Banken utenfor Troms, skiftende bris, svak sjø, oppholdsvær, god sikt. Tromsøflaket og Hjemsøbanken, skiftende bris, svak sjø, periodevis regn og moderat sikt etter hvert oppholdsvær og god sikt. Nordkapbanken og Nordbanken, skiftende bris, svak sjø, oppholdsvær, god sikt. Og Kildinbanken, nordøst bris, svak sjø, oppholdsvær, god sikt. Dette var alt fra Meteorologisk institutt i Bergen.

0: morgon. Här är NRK Nyheter klockan 6. Om en halvtimme stänger luftrummet över Oslo lufthavn Gardermoen och så gott som alla flygningar fram till klockan 11.30 är cancellerade. Detta sker som följd av strejken bland flyglärarna. De trafikale konsekvenserna er ventet å merkes over hele landet. For de som planlegger å reise, finnes det tydelige rettigheter, sier Nora Elise Wennberg-Løsen I Forbrukerrådet.
1: Hvis flyet ditt blir påvirket av streiken, så kan du velge mellom tre ting. Det omruting snarest mulig, omruting på et senere tidspunkt som du velger, eller pengene tilbake. Og så kan det jo noen ganger da bli lenge å vente, og da har du også krav på mat og drikke, og hvis det går over natten så skal du også få overnatting. Hvis du selv avbestiller før du vet om flyet ditt har blitt kansellert, da mister du disse rettighetene. Og hvis du da har bestilt en helt vanlig billett, altså ikke fleksibel billett, så det som regel da ikke noe særlig penger å få tilbake heller. Så her må du vente på beskjed.
0: Og Avinor opplyser at alle som eller blir rammet skal få beskjed. I Japan minst 37 personer lettere skadde etter et jordskjelv med styrke 5,9 I natt. Ifølge lokale styresmakter rammet skjelvet nordøst for Tokyo. Det ble ikke sendt ut tsunamivarsel, men skjelvet kjentes godt I hovedstaden og områder rundt. Det var Joachim Triers affeksjonsverdi som ble kveldens store vinner med hele 8 priser under Amanda-utdelingen I går kveld. Kanskje ikke overraskende vann affeksjonsverdi blant annet pris for beste film, manus og regi, men utdelingens ærespris fikk Per Christian Ellefsen, kjent for karakteren Elling I de tre Elling-filmerne.
2: Det var fantastisk ting å få oppleve, altså. Det var virkelig helt eventyrlig. Og så en stor oppmuntring til å fortsette å løfte Elling videre I livet. Disse filmene, teaterstykkene, alt som har vært omkring Elling, det betyr så mye for så mange mennesker. Og Elling på en måte en døråpner også for mange da som sliter litt ekstra. Så jeg kan ikke tenke meg en rolle som jeg opplever som mer viktig og flott å få lov til å bære frem.
0: Til slutt skal vi høre at en kinesisk robot sprang fortere enn versrekorden på 100 meter. Roboten var I mål på 9,47 sekunder. Robotløpet skjedde under et stort stemne I Beijing, der menneskeliknande roboter kjemper mot hverandre. Det var NRK Nyheter I studio, Julie Brende Helle.

0: God morgen, her NRK Nyheter klokka 7. Luftrommet over Oslo Lufthavn Gardermoen nå stengt, og tusenvis av reisende blir rammet. Luftrommet stengt i rundt 5 timer på grunn av flygeleierstreiken. Ifølge Avinor må de som skal ut og reise i dag rekne med forsinkelser og kanselleringer. Problemet vil merkes over hele landet. Totalt 147 flyginger innstilte til nå. Og over 300 måtte tilbringe natta på Bergen Lufthavn Flesland da luftrommet over deler av Vestlandet var stengt i går kveld. Samstundes var hotellene i Bergen stort sett fulle. Avinor satte derfor ut feltsenger, og det ble delt ut teppe, liggeunderlag og soveposer. Pave Leo kommer med en sterk advaring mot krig og mer polarisering i verden. Under et besøk i San Marino og på et katolsk stevne i Italia i går, bad paven om mer dialog i en splittet hverdag. Pave Leo sa at urettferdige maktstrukturer må avsløres. Paven talte også særlig til de unge, som han kaller et tegn på håp for fremtiden. Og nå skal det handle om håpet for fremtiden. Førsteklassinger får en bedre skole hver dag med mer leik og mindre skjerm, det mener lærer Siv Karlsen ved Fernanda Nissen skole i Oslo. Denne veka har tusenvis av spente skoleelever startet i første klasse, og flere skoler har kuttet helt ut skjermbrett for de yngste. Leik viktig nå, mener Karlsen.
1: De kullene som jeg har hatt som ikke har fått lov å leke så mye, så det en mye større uro, ikke så god konsentrasjon, dårligere utholdenhet, enn de som får lov å leke og bruke tid på lek.
2: 90 år at skolen fjerner all bruk av skjerm for førsteklassingene.
3: Er det noe du savner på skolen?
4: Ikke så mye.
2: Nå varsler kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun at leken skal få en mye større plass fremover.
5: Noe senere i skoleløpet. Og det er fordi at det er så tydelig forskning på at det å nettopp få leke, det å få være i aktivitet, er så viktig.
0: Og reporter i denne saken var Johanna Hauge. I Japan minst 37 personer lettere skadde etter et jordskjelv med styrke 5,9 i natt. Ifølge lokale styresmakter rammet skjelvet nordøst for Tokyo. Det ble ikke sendt ut tsunamivarsel, men skjelvet kjentes godt i hovedstaden og områder rundt. Meteorologene i landet advarer om sterke etterskjelv og at de kan komme. Styresmakten i den sentralafrikanske republikk har stengt en gullgruve etter at over 100 mennesker mistet liv i en kollaps tidligere denne veka. Gruva var egentlig stengt da også, men flere hadde ulovlig holdt frem å grave etter gull. Gruveulykker skjer med jevne mellomrom i det mineralrike landet. NRK Nyheter fikk du av Julie Brende Helle.
6: Tur med Øystein Ellingsen og Borgel Kveven på NRK P1.
7: God søndagsmorgen. Vi har funnet fram Norges karte med skue ut over landet.
8: Og vi vet at vi har lytter i nord, sør, vest og øst. Og forhåpentligvis har vi funnet retningen for dagens opptur.
7: Og satser på at du blir med oss på turen.

0: Queen med I Want to Break Free. 6:07, du hører på opptur I NRK P1. Håper at du har stått opp og hatt en grei natt, enten du har sovet hjemme, på hytta, I telt eller på en flyplass.
1: Ja, det det jo mange som har gjort I natt, så god morgen uansett hvor du befinner deg, I landet eller utlandet. Og I dag så skal vi snakke litt om det å finne fram, både I byen og ute I naturen på fjellet, I bil.
0: Ja. For det blir jo bare enklere egentlig til å finne frem. Altså, vi har GPS I bilen og I båten, og vi går rundt med mobilen I hånden hele tiden. Altså. Trenger vi egentlig kart og kompass nå, jo egentlig spørsmålet, når vi kan navigere så lett.
1: Ja, altså papirkartet, dette turkartet, det dødt? Forhåpentligvis så kan vi og du få litt svar I opptur I dag. Jeg sitter jo med et lite brennende håp egentlig om det ikke dødt, for jeg elsker jo dette papirturkartet, altså.
0: Og bretta det ut.
1: Åh, ja. Det en deilig følelse. Se på disse høydekurvene på fjellene, hvor kan jeg gå, hvor kan jeg ikke. Men det som kan skje hvis du har glemt kartet, jo at du kan gå deg vill.
0: Ja, vi håper gjerne at vi håper du går deg vill, men vi håper at hvis du har gått deg vill, enten det har vært I byen, på fjellet eller I skogen eller hvor som helst, at du gjerne kan sende en melding til oss og fortelle om den gangen du gikk deg vill og pulsen steg litt. Gå inn I appen NRK Radio, finn opptur og fortelle den historien om da du gikk deg vill. Vi også åpner for andre meldinger med hvordan du har det på søndagsmorgen og hva som din plan.
1: Ja, hvor du og hvor du befinner deg, send gjerne inn, og spesielt da kanskje hvis du har rota litt og knota litt en gang ute I skog og mark, eller på veien, hvor det enn det skulle være.
2: Financiamos todos nuestros servicios.
3: Gracias. Ah, muchas gracias también. Eso es horrible. Flip.

0: Det var Ramonda som ikke ville gå hjem før soloppgang.
1: Og det var jo da en av sommerens store hitter og sanger, selv om det nå har blitt litt mot høsten da.
0: Ja, jeg ser på oversikten at det cirka, ja, det litt under en time siden solo steg opp, i hvert fall her i landet, hvor vi sitter i Stavanger. Uansett hvor du sitter I landet, så spiser du gjerne frokost, eller kanskje planlegger du en god frokost denne søndagen.
1: Ja, og på frokosten da, på tallerken, så det kanskje noe grønt, og agurk pleier jeg å ha, men kanskje ligger det også en liten grønnsak som egentlig ikke en grønnsak, det det som så gøy med denne.
0: Ja, som oftest så de røde, men de kan også være gule, grønne og faktisk blå har jeg sett nå, og denne helgen så blir de feiret skikkelig på den årlige store tomatfestivalen. Men før vi skal til denne festivalen, så skal du rett og slett få en vits.
1: Ja, kanskje altså den norske urvitsen som I hvert fall nesten alle kan.
2: Skal jeg fortelle vitsen til deg, ja? Ja, det skal jeg gjøre.
3: To tomater gikk over en vei, så sa den ene... Nei, jeg husker ikke hvordan det var en gang.
2: Det var en tomat, eller det var to tomater, men den ene tomaten bestemte seg for å gå over veien.
4: Det var to tomater som var ute og gikk tur, og den ene fant plutselig ut at den skulle gå over veien.
5: Hva sa tomaten til tomaten som ble påkjørt?
3: Ketchup, og så, ja, ble påkjørt.
0: Det virker ikke akkurat som du klar for Rogaland Teater enda med den vitsen.
3: Absolutt ikke. Absolutt ikke.
2: Og der kommer det en bil, og så krasjer over, og her sier den andre tomaten. Kom igjen, ketchup!
4: Og heldigvis så kjørte han rett på den tomaten, og kompisen tog opp det da. Hei, kompis! Nei, hei, ketchup!
0: Den god, den!
4: Ja, den veldig god. Veldig dum.
0: Ja, ler du av den nå?
2: Ja, veldig.
0: Den kjempegod, ja.
2: Den veldig god.
0: Tror du noen som ikke kan den vitsen?
2: Han blir aldri for gammel.

0: Ella Marie med Mi Vibemu, som på samisk, altså, eller på norsk, betyr mitt hjerte. Så ser jeg for meg to som sitter og kjører nå, som veksler mellom P1 både her og der.
1: Ja, for det er veldig kjekt å få meldinger for dere som hører på. Øyvind for eksempel, han skriver god morgen fra Reservetrøndelag. Vi hører på dere samtidig som vi hører på Radio Jamtland P1. Og da lurer jeg litt på, er det et på hvert øyre? Fordi med seg akkurat dette, kanskje et innslag her
0: etter. Jeg vet ikke hva det handler om mens de kjører i Østersund, Øyvind og Anja, fra Singsaker på tur. Men uansett, i P1 i Norge så skal vi snakke om tomater.
1: Ja, og akkurat nå så ligger kanskje 10.000-vis av tomater på norske frokostbord. Og på Finnøy i Ryfylke, der har tomaten altså en egen årlig festival som feires denne helgen.
0: Jan Terje Vignes, hvor glad er du i tomater?
2: Du, jeg er vel oversnitt glad i tomater. Jeg har vokst opp med tomater og har dyrket tomater selv i 26 år, så jeg og jeg er ikke lei enda, for å si det sånn.
0: Spiser du tomater hver eneste dag og holdt på så lenge?
2: Ja, jeg gjør det. Jeg spiser tomater akkurat nå, til og med.
1: Ja, for vi hører det dure litt rundt det. Kan du beskrive hvordan det ser ut der du er nå?
2: Du, nå går jeg langs grønne rekker med tomatplanter, så vokser godt, har det fantastisk her inne i Ryfylkefjordene.
0: Og det er altså i Ryfylkefjordene og Finnøy, altså det er ikke uten grunn at det er stedet for den årlige tomatfestivalen i Norge.
2: Det er ikke det, for det er jo her tomateventyret i Norge startet i 1928. Så det er veldig kjekt at vi har fått til en festival som vi har hatt i veldig mange år nå, som en startfest litt det, og jeg er veldig glad for å være en del av det, for å si det sånn.
0: Ja, er det sånn som i Spania når de har festival, når de springer og liksom hiver tomater på hverandre og bader i tomater, eller?
2: Det er mange som tenker det, men jeg tror vi hadde hatt litt styr med både matsvinn og litt feil image i forhold til den tiden vi lever i, så vi har litt andre former enn der, men vi huller tomaten og viser frem det vi produserer, men det er jo liksom en litt sånn folkefest, en plass, og folk får komme hjem til Finnøy, og folk vil kanskje få se Finnøy og vise den fantastiske plassen vi bor, og folk får møtes, så det er liksom en litt mye en matfest med tomat i sentrum, kan du si, greia.
1: Men tomaten, det er altså det som er i sentrum. Og hvor mye tomat er det snakk om for din del da? Hvor mye produserer du i løpet av et år?
2: Nei, jeg produserer godt og vel 1500 tonn.
1: Oi, oi, oi.
2: Det er vel rundt rekna, eller nesten 10% av produksjonen i Norge da.
0: Å, herlighet altså. Ikke løye at mange kaller deg for Mr. Tomat, altså. Hvor i Norge tenker du at nå sitter folk og spiser tomater lagt av, eller produsert av Jan Terje på Finnøy?
2: Nei, vi leverer til hele landet, som er om du sitter oppe i nord, eller om du sitter midt i Norge, eller i Oslo-gryta, så får du tomater lagt på Finnøy, om det er for meg eller andre gode produsenter her inne.
0: Du, før var tomat, det var en liten runde, eller litt sånn halvstore runde, og så lå i siden av agurken, altså. Men nå er det utallige varianter. Hva er det som har skjedd?
2: Nei, der er skjedd veldig mye på sortsutvikling, og så er det skjedd noe at folk er blitt mye mer nysgjerrige på tomater, og tomater er jo så mye, der er jo så enormt mange sorter, og så har vi blitt flinkere å produsere det som folk vil ha.
0: Men du, hvordan blir alle disse nye tomatsortene til? Hvor er det dere henter disse frøene og dyrker de frem?
2: Nei, altså, der er frøfirmaene, og de fleste som er store frøfirmaene i verden, de er lokalisert i Holland. Der har de liksom hovedkontoret, og så er der kryssninger som skjer der på laboratorienivå, og det går faktisk 10 år før at du krysser en tomat, før at du har en tomatsort som er endret og gjort til en litt annen sort. Så der har jo vært en enorm utvikling i mange, mange år.
1: Men når det er så mange sorter, er det på en måte litt sånn så snop at du kan plukke den tomaten du synes smaker best og er den beste?
2: slogan vår til Lausens Gartneri, det heter nesten så snob. Så det er, ja, men, og der er, det er jo det som blir så fint med cherrytomater spesielt, og så har mer sødme, og perletomater som har mer sødme, så har vi fått liksom mer folk til å spise, og spesielt unge folk, og unger, så får begynne tidlig, og så er det veldig sunne. Tomater er veldig sunt. Det er en sånn en vitaminsnopåse så du får i deg.
0: Ja, greit frokost altså, og vi spiser, jeg leste meg opp til at vi spiser 7 kilo tomater per år med nordmenn, men vi er langt under Tyrkia. 120 ja. Kilo per tyrker altså, i løpet av et år. Altså, ja. Skulle du ønske ja. at det var tyrker som invaderte Norge? At det var bare tyrker
2: Nei,
0: som bodde?
2: Jeg tenker det er bare muligheter, tenker jeg da. Det er bare muligheter. Vi må bare bli flinkere. Og vi trenger ikke gå lenger til Finland, så ikke har lenger. Og de spiser mest en dobbelt så mye tomater hos oss. Så vi må bli flinkere og få det frem på skjeve, og få det frem på lunsjen, få det i salaten og sunt.
1: Og dra det frem som snacks også, men et klassisk quiz-spørsmål kanskje. Er tomat egentlig en grønnsak?
2: Problemet er at det er en frukt, men du skal ikke ha den i fruktsalaten.
1: Ja.

0: Seks jenter og seks gutter skal konkurrere hverandre ut til kun en av dem står igjen med titelen Norges tøffeste. Norges tøffeste. I år skal jeg og Isak holde guttene og jentene hver for seg, frem til de møtes.
1: Jeg tror jeg aldri har kjent på sol eller.
2: Det er 0,1 tonn med ren muskelkraft.
3: Jeg tror det det siste
4: jeg føler jeg tåler mye bank.
5: I Norges tøffeste har jeg selvfølgelig lyst til å vinne.
6: Konkurranseinstinktet mitt, det veldig høyt.
3: Men det føles ut som sånn, ok, nå min dag kommet.
7: Norges tøffeste. Se det nå i NRK.

0: Når det skal bli mer, sang Sarsinia og Arktisk Filharmoni, og det skal bli vær i opptur.
1: Det skal det. I dag tidlig når jeg kjørte til jobb, så måtte jeg ta på vindusviskeren så vidt det dryppte litt, men meteorolog Marit Berger, er det sånn at hvis du skal på tur i Norge i dag, så kan du stort sett droppe regntøyet?
2: Ja, det kommer litt an på hvor du hen. I Sør-Norge, eller i hvert fall sør for Stad, og Dovre cirka, der er det ganske, tror jeg du kan klare deg fint uten regntøy. Nord for Stad og Dovre, du trenger den nok kanskje ikke, men det kan være greit å ha den med seg likevel, tror jeg.
0: Ja, men det må jo sies å være ganske bra søndagsvær i Norge da, da det kanskje noen som har med seg regntøy på tur.
2: Ja, det er egentlig ganske, det er veldig sånn rolig vær i dag. Det er ikke noe, det er et høytrykk over Storbritannia som liksom presser litt mot landet vårt og holder mye av det her litt dårlige været unna. Så i Sør-Norge så er det egentlig en ganske fin dag i vente for veldig mange. Det er litt grann skyer enkelte steder nå her på morgenen, men mye av det vil nok bli litt borte utover dagen. Kanskje sånn med unntak av kysten på Vestlandet, der kan det hende at det er litt mer i skyer i dag. Da. Det ligger en del skyer ute i havet der som trekker litt inn mot land. Men ellers er det veldig, ja, mye fint vær i Sør-Norge, og temperaturen er også ganske gode. Det blir... Ja, kanskje opp mot en 20-25 grader enkelte steder på Sørlandet og sør på Østlandet. Ellers så ligger det sånn rundt 20-15-20 i Sør-Norge. Ja. Og ganske rolig vind og ja, egentlig en fin dag for mange.
0: En dag å gå i shorts. Hvordan er det i Midt-Norge og nordover?
2: Ja, her blir det litt, her kommer vinden litt mer fra vest og sørvest, når vi liksom kommer fra Stad og nordover da. Det gjør at det litt mer som pålandsvind, og blir nok litt mer skyet vær i den nordligste delen av landet. Men det er ikke helt umulig med litt rann sol også der, kanskje sånn særlig i Møre og Romsdal, at det kan være glepper i skydekket og sola titt litt gjennom. Så kan det komme bittelitt rann regn her. I Møre og Romsdal og Trøndelag så er det kanskje mest litt i kveld, nå litt først på dagen og så etterpå litt i kveld, så det oppholdet med hest av dagen. Temperaturen er rundt 15 grader. Når vi kommer oppover i Nordland og Troms og Finnmark så er det også mest skya. Litt lettere skydekke kanskje i Nordland utover dagen. Det kan være noen spredte regnbyger, men det er ikke veldig mange av de, og nok ikke veldig kraftige byger. Og ja, aller lengst nord i Finnmark, så er det er kanskje der det er mest skyer, og det kan være litt sånn tåkete nå, særlig nå først på dagen da. Men ellers er det også ganske rolig vindforhold i den nordligste landsdelen, så det er ikke... Det kraftigste vind i dag, det er vel at det kan være opp en liten kuling, og det er da langs kysten i... ja, sørvest da.
0: Okay.
2: Sør- og Vestland.
0: Så det betyr at det greit vær til å gå ut og plukke bær og multer og sånt og i hele Norge i dag. Og så vet jeg at du jobber denne helgen, så det betyr at du skal avspasere neste helg og ha litt langfri. Og da skal ikke du ut og plukke bær. Hva er det du skal ut og plukke?
2: Jeg tenkte jeg skulle plukke litt mais.
0: Mais,
2: men du, vi har glemt Spitsbergen.
0: Å ja, Spitsbergen, ta det med.
2: Ja, de vil kanskje også ut på tur i dag.
0: Ja. De skal ikke plukke mais.
2: Nei, det tror jeg nok helt sikkert ikke de skal gjøre. Men der er det skiftende bris, og for det meste skyer og enkelte regnbyger. Ja. Så ja, de må vel også huske regnjakka da.
1: De må ta med regnjakken, men overskriften er en rolig hverdag i Norge, altså denne søndagen.
2: Yes.

0: den svenske supergruppen Roxette med The Look. Så vi opptatt av det gamle papirkartet I dag. Borghild, du glad I papirkart, foretrekker papirkart framfor GPS og klokker og alle slags dingser.
1: Ja, hvis jeg skal ut på fjelltur, så elsker jeg å dra fram papirkartet, se hvor jeg skal. Men altså, selv om du har kart, så kan du rota det litt vill, fordi dette har jeg hørt om flere ganger fra min bestemor da. Jaha. Hun drar også fram papirkartet med venninne, går mye på tur, og en gang så rota de seg vekk, altså ikke en gang, og så tenkte de, vi prøver igjen, gikk ikke opp, vi skal på den toppen. Gikk de seg vill en gang til, men tredje gangen fant de toppen altså, så selv med kart så går det an å rote, og vi lurer litt på, har du gått det vill noen gang?
2: Ja, det gjør jeg ofte. I sommer gikk jeg meg vild inn på Øyummerhuset. Da måtte jeg ha hjelp av andre folk.
1: Hvordan klarte du det?
2: Jeg tur med hunden, og plutselig så visste jeg ikke hvor jeg var.
3: Ja, forrige helg. Jeg og samboeren min hadde planlagt en flott tur ut I skauen. Og hadde kart, og vi hadde orientert oss med turer på sånne ting. Og så klarte vi likevel å ta til høyre I stedet for til venstre på en plass. Og så brukte vi stort sett hele dagen på å rote oss rundt, og da gjør man jo det man gjør, man stammen, da skal man gjerne klatre over de høyeste åsene, for da kommer man rett, vi går rett frem, så går det bra. Men der måtte jeg tapt, så jeg skal tilbake neste helg for å erobre den løypa der, altså.
1: Forløpig naturen 1, mann 0.
3: Ja, men som sagt, neste helg, da blir det 1-1.
1: Hvordan føles det når du går rundt og roter der og ikke vet helt hvor du skal, selv om du har med kart og alt mulig?
3: Altså, det jo en knekk på selvtilliten. Vi skal jo kunne det her. Så det jo en hårfin balansegang mellom å kunne opprettholde, ja, men jeg sikker på at det denne veien vi skal, og erkjenne nedlaget, I hvert fall når du la med andre.
1: Ja, forholdet ryker ikke.
3: Nei, tvert imot. Og det ryker jo spesielt ikke, for det var jo hun som sa at vi skulle gå til venstre I stedet for høyre.
4: Med venninna mi I Trondheim. Ja, vi var nå litt redd fordi vi skulle til Orkanger og så tok vi feil buss fordi jeg fjernlig skulle til Orkanger men for til Søren så ja, men det gikk fint
5: Ja, jeg var I Kanada jeg skulle treffe en venninne og så kjørte jeg feil og så måtte jeg ringe til mannen min og så si hvordan kom jeg meg hjem jeg fant frem og først spurte jeg noen på veien og så viste de liksom sånn og så stoppte jeg og ringte og så sa han bare kjør sånn Skjøn, ja. Så kom jeg til der jeg var kjent der.
2: Ja, vi kjørte en hele time rundt I Vikersund uten å finne hovedveien. Det går det også.
1: Kjørte rundt og rundt da?
2: Ja.
1: Jeg røyk ekteskapet mest der.
2: Nei, han var like forvirret han som meg, så det var greit.
6: Opptur med Øystein Ellingsen og Borghild Kveven på NRK P1.

0: Jesper Janseth, vi opptatt av kart og kartlesing i dag, og noe jeg føler var stressende var før GPS-en kom i bilene. Altså, du kjørte inn i en europeisk storby, og en skulle sitte i passasjersedet med et kart og lese enveiskjøringer og alle filene rundt omkring. Det kunne stressa ganske voldsomt.
1: Ja, dunket greit i brystet da.
0: Ja, og fort konnekteskapet.
1: Ryka.
0: Nei, jeg har sett på en liten prøve. Stressende nok det, men tenk å sitte og lese kart mens du kjører i 200 kilometer i timen.
1: I rallybil.
2: 60, halv fire høyre pluss A til, 3 venstre pluss, åpner flest. 20.
0: Du, det vi hører nå, det er kartleser i rallybil Lars Håkon Lundgren, og hvordan er det å ansvar for veivisningen når det går i 200 kilometer i timen?
3: Du, det er veldig, veldig gøy, spesielt når timingen og alt sitter, og du kjenner at forberedelsene har vært gode. Så da sitter man egentlig i bilen, og det høres ut som bilen hører på hva jeg sier, så det er jo litt følelse at det er jeg som faktisk styrer den bilen når vi banker gjennom skogen her.
1: Ja, den timingen bør jo være helt enormt bra, for beskriv hvordan det føles når bilen suser går og du skal geleide føreren i en sånn vill fart.
3: Nei, man kjenner jo alltid litt på det når det har hatt bånd gass i 1,5 kilometer, du er i sjette gir, og om 300 meter så er det en krapp venstresving. Da må timingen sitte, fordi kommer vi fort inn der, så kommer den fjellknausen ganske fort mot bilen, så da er det greit å ha timingen i orden.
0: Du er kartleser i altså en av de aller beste bilene under NM i rally, og hvor mye øving ligger det bak å være helt i Norges eliten i dette?
3: Det ligger veldig mye øving. Vi har gjort alt fra å sitte hjemme i sofaen, sett på video fra etapper og trent på å lese noter og forestilt oss at vi sitter i bilen, til å sette oss inn i personbilen og bare dra på en grusvei inn i skogen og skrive noter og trene på det. For det er klart det er litt dyrere å skulle leie en testvei og ha en bil til flere millioner kroner, kontra bare trene på å få et par joggesko på beina og ta seg en løpetur.
0: Du sier noter, altså, er det sånne vanlige noter du bruker når du leser kart, eller hva er det for noe?
3: Det er jo et notesystem, det er egentlig et stammespråk jeg og sjåføren utvikler sammen, som skal beskrive veien så mye som mulig, da, sånn at vi kan både få timing og forståelsen av veien til å sitte. Så for når man først blir introdusert for det, så kan man jo tenke det litt som om hvilket gir man skal holde i en sving. Så en 5-venstre er jo en slakere sving enn for eksempel 2-venstre.
1: Ja, og hvordan ser dette kartet ditt ut, eller disse notene du sitter med i bilen i passasjersetet?
3: Det er et ark hvor jeg på dagen før løpsdag, vi er gjennom etappene 2 ganger, og da sier jo Frank Tore hva beskriver han veien, og så skriver jeg det ned. Så det er litt visking med visklær og tusjing og streking med blyant for at det skal få det til å bli riktig. Men da kan for eksempel jeg skrive 4 venstre, åpner 30, nyper kort 3 pluss.
0: Akkurat.
1: Det høres jo litt løy ut, men det er altså ekte papir og ekte blyant du sitter med. Det er ikke noe GPS inn i bilen.
3: Nei, vi er så langt inn i skogen, så her er det nesten ikke signaler og GPS'er. Så her må vi tilbake på gamle måten, og den stoler vi på. Den funker.
0: Men kanskje, blir du ikke bilsjuk da, altså, når du sitter der med papirkart og dere kjører rundt og fyker i svingene?
3: Nei, heldigvis så blir jeg ikke så bilsjuk. Jeg er veldig glad i fart og spenning, så det å være kartleser passer meg utmerket.
0: Du, det er mange av oss som har sett sånne vanvittige bilscener i sånne actionfilmer. Altså, kunne du vært en mann og hatt med på sidelinje, og, altså, hvis du skulle kjørt fra en politibil eller en forfølger gjennom Chicago eller New Yorks gater?
3: Jeg synes det er trygt å gjøre det innenfor lovens lange arm, ja. Så her gjør vi det inn i trygge, kontrollerte forhold.
0: Nei, men det hadde vært greit å ha deg med ved siden av hvis vi skulle kjørt gjennom Paris i dag.
3: Ja, da kunne jeg nok navigert oss raskt riktig sted, så vi hadde også klart å komme oss unna. Det skulle vi få til.
0: Uten GPS?
3: Uten GPS.
1: Så da handler det om å holde roen. Hvordan får du til det når det går såpass fort inn i den bilen?
3: Nei, vi har litt sånne enkle pustøvelser før start, kommer inn i bobla. Det er litt sånn, når man tar på seg hjelmen, så forsvinner man litt ut av verden og inn i bilen. Og så er det fullt fokus i de minuttene man står på som barakkeren. Når man da passerer målstreken, da kjenner man adrenalinet og svetten renner ned over panna. Så man er fullt konsentrert, og adrenalinet hjelper på.
2: 60, halv 4 høyre pluss A, 10, 3 venstre pluss, åpner flest. 20, go 4 høyre pluss 80 meter, dypper halv 4 A, 40,

0: Jo Nesbø er det som synger håp. Og så er det søndag, og det betyr at du kan bli den heldige som får delta i toppturen.
1: Det er Dora-konkurransen, der det handler om å svare rett på 7 ja-nei-spørsmål på rad, altså du får mer enn 7 spørsmål, men du må ha 7 rette på rad, og da kan du vinne en ganske flott premie.
0: Ja, du kan vinne bålkjele, men for å få være med så må du ha rett svar på vårt inngangsspørsmål.
1: Og denne helgen, og i går så var det jo rett og slett filmfestival i Haugesund og Amanda-utdeling, og vi har tatt litt inspirasjon derifra.
0: Ja, for dette, jeg synes i går så var det ja, litt sånn hverdagslikt ut med bare norske filmstjerner og sånt. Men nå skal du få høre et klipp fra Amanda-prisen i 1986. For den gang så var det litt mer stor hei, fordi en amerikanske superstjerne var blant prisutdelerne. Og denne kjente artisten var den gang gift med en nordmann, og som et hint kan vi si at det ikke skriver meldingen upside down. Hør nå.
2: First, I want to say that if by any chance I don't say the names correctly, it's not that I didn't rehearse. I've been practicing all day. In the category of Best Actor, the nominees are Nils Ulla Oftenbø, Indukande Ikka Bargo, and Henrik Schiel in Blackout. Knut Vigert in Kong Lear. And the winner is... Oh God, it didn't rip.
3: Oh, what?
2: Oh my God, it's ripping. Oh. Oh yeah, the guy, I can't pronounce his name. Nils Ulla Oftenbø.
0: And the winner was Nils Ulla Oftebro.
1: Sleit litt med norsken der kanskje, men prøvde så godt du kunne.
0: Ja, ja, ja. Og spørsmålet er altså, hvem var denne superstjernen, den amerikanske superstjernen, som delte ut prisen der på Amanda-festivalen i 1986? Hvis du vet det, så...
1: Send det inn i appen NRK Radio og søk opp opptur, og da kan du få muligheten til å bli med på toppturen, så det er bare å sende inn, så litt senere så kommer vi til å trekke en som får lov til å prøve å komme seg helt til topps.
0: Ja, litt uvort da.

0: Espen Lind, hans kanskje aller største slager, When Susanna Cries.
1: God morgen fra NRK Nyheter, klokka 8. Statsminister Jonas Gahr Støre i Kyiv. Han besøker Ukraina i dag sammen med andre ledere fra de nordiske og baltiske landene.
2: Støre sier i forkant av besøket at det viktig at Norge fortsetter å stå med Ukraina. Den siste tiden har vi sett en opptrapping av russiske angrep mot ukrainske byer, heimer og kritisk infrastruktur. Sivile blir rammet systematisk og vilkårlig, sier han. I Kyiv i dag skal Støre blant annet delta på toppmøte med Ukraina og de nordisk-baltiske landene, markere Ukrainas nasjonale flaggdag og ha møter med ukrainske styresmakter.
1: Sa reporter Julia Brende Helle. Samtidig påvirkeren Andrew Tate og broren Tristan anklaget for å ha jobbet for Russland. Det kan føre til enda en etterforskning i Storbritannia, der de kommer fra. Andrew Tate har et stort publikum i sosiale medier, der han fremstiller seg som rik, vellykka og overlegen kvinner, men de to fra før pågrepet i USA.
3: De omstridte brødrene Andrew og Tristan Tate meldt til det britiske antiterrorpolitiet etter en reise til Russland. Det opplyser den britiske avisen The Telegraph. Brødrene la i juni ut videoer der de deltar i militærlignende trening og poserer i en stridsvogn i landet. En britisk parlamentariker krever nå at politiet undersøker om de har handlet på oppdrag fra den russiske staten. En talsmann for Tate-brødrene avviser anklagene. De kontroversielle internettprofilene kjemper fra før mot å bli utlevert til Storbritannia, der de er tiltalt for blant annet voldtekt og menneskehandel, noe de nekter for.
1: Emilie Woller orienterte. Og så til streken blant flygelederne, for den fortsetter. Og luftrommet over Oslo Lufthavn stengte klokka 6.30 og forblir stengt til om lag 11.30. Om lag 150 flyginger innstilt og flere tusen reisende rammet ifølge Avinor som driver flyplassene. Også etter at hovedflyplassen åpner igjen, må folk som skal på flyreise regne med forsinkelser og kanselleringer over hele landet. Og flere enn 300 mennesker har overnatta på Bergen lufthavn i natt. Årsaken var at luftrommet over Vestlandet var delvis stengt på grunn av streiken. Siden hotell i Bergen stort sett var fulle, satte Avinor ut feltsenger, Røde Kors delte ut tepper, og flere bergensere kom til Flesland og tilbød overnatting til stranda reisende. Og du kan lese mer om både dette og andre konsekvenser av streiken på nrk.no. Så ble to personer alvorlig skadet etter å ha kjørt på en elg på Europavei 16 i Valdres sent i går kveld. De to ble kjørt til sykehus. Og et jordskjelv rammet et område ved Tokyo i natt norsk tid, og minst 37 mennesker lettere skadd. Meteorologene i Japan sier skjelvet kan øke faren for jordskred, fordi det kom dagen etter svært kraftig regnvær, og de advarer også mot sterke etterskjelv rundt hovedstaden de neste dagene. NRK Nyheter var med Jon Brannes.
4: Opptur med Øystein Ellingsen og Borghild Kveven på NRK P1.
0: God morgen, Norge. Oppturen fortsetter i P1. Snart skal en utvalgt lytter få prøve å klatre helt til topps i søndagens topptur, og så lurer vi på om GPS-en har gjort papirkartet overflødig. Nei, mener vår ekspert. Men før vi skal prate med dagens toppturdeltaker, så skal vi høre på sjefen selv, Bruce Springsteen, Dancing in the Dark.

0: Bruce Springsteen med Dancing in the Dark. Og nå har vi plukket ut den flinke og heldige som skal få være med i søndagens topptur.
1: Og det var ei som svarte raskt. Ei av de første som sendte inn svaret, Margun Hylland. Du visste hva svaret var, og hva var det?
2: Ja, i dag var svaret Diana Ross.
0: Ja, for vi spilte altså et klipp av Amanda-prisen i 1986, der selveste Diana Ross var på plass for å lese på norsk, altså hvem som var de nominerte til beste mannlige skuespiller. Husker du denne seansen, eller?
2: Ja, da gjør jeg.
0: Ja, hvor stor var liksom dette her? Hvor stort var dette med Diana Ross på den tiden?
2: Hun var jo ganske kjent, så ja. Og det ville de vel flotta seg litt da med litt utlending, siden hun var gift med Arne Næss også, så kunne de jo dra inn til landet.
0: Ja, Arne Næss, både eventyrer, fjellklatrer og forretningsmann, suksessfulle, dro med seg Diana Ross, selveste Diana Ross, til Norge for å dele ut pris. Ja, Margun, hva steller du med på en søndag da? Skjønner du å starte dagen med yoga?
2: Ja, i dag ble det tid til en lite yogaøkt, så da gjør jo litt godt for en gammel skrått.
0: Ja, det vil jeg tro. Hva øvelser er det best på når du driver yoga?
2: Altså, jeg må jo alltid trene litt balanse og litt styrke og litt sånn, ja, det er jo det viktigste, å strekke ut godt.
1: Ja, gjør du disse sånn downward facing dog, tror jeg det er noe som heter, og de har mye morsomme navn.
2: Ja, det er mange. Jeg er ikke så god på alle navnene.
0: Og du er med oss fra Aureland, og jeg skjønner at du har det travelt. Du er både renholder, avløser og babypasser av det litt, og driver med yoga.
2: Ja, altså jeg må jo drive med yoga for å klare alt av hver, da.
0: Ja, jeg skjønner godt det.
1: Og Aureland, hvis jeg søker opp det nå, så får jeg noen flotte bilder foran meg. Kan du bare beskrive hvordan det ser ut vinduet ditt akkurat nå?
2: Ja, her, jeg bor jo i Gudvangen i Aureland kommune da, og det er en smal dal med høye fjell, bratte fjellsider, og er det en fjord nede her som ganske mange har hørt om, Nærøyfjorden.
0: Ja, det
2: er jo en populær turistplass.
0: Ja, og jeg regner med at det er noen topper også i nærheten der en kan gå på en liten topptur, og snart skal du få være med på vår topptur, og før det så må vi vel høre på hun her, Diana Ross, må vi ikke det?
2: Jo, da er det greit.
0: Vi tar den der upside down kule den.

0: Paloma Faith som tok oss med til New York.
1: En podcast fra NRK. Et russisk passasjerfly krasjer på Svalbard.
2: Den største flyulykke noen gang I Norge.
1: 141 døde kropper ligger spredt på en fjelltopp. Det blir en konflikt mellom nordmenn og russere.
3: Det gikk jo istappa gjennom masse medienes hjerner.
1: Hør Døden på Operafjellet I appen NRK Radio.
0: Da slipper vi til Zimmermann med Riper I lakken.

0: Zimmermann en ganske populær artist for tida.
1: Ja, akkurat nå, hvis du går inn på Norge topp 50, så finner du Zimmermann på toppen. Ikke med denne sangen, men han troner der nå. Mm.
0: Du, vi opptatt av kart I dag, og av det å følge kart og kompass, eller eventuelt gå seg vill. Og så fikk vi en litt spennende melding her fra Inga Dalsegg, og det handler ikke om å gå seg vill I naturen, men om å kjøre seg vill. For at du var student I England tidlig på 90-tallet, og der skulle du kjøre bil, og hvordan var det?
2: Nei, det var litt spennende å vende seg på venstre kjøring da, og da lå jo fokuset kanskje litt mye på å kjøre på venstre siden. Og når du da kjører alene I tillegg og skal navigere deg, I en periode der ingen hadde mobiltelefon og GPS, så kan du jo skjønne at det ble jo en del rare episoder.
0: Ja, du må fortelle om en episode her nå.
2: Ja, for eksempel så skulle jeg jo da, jeg satt jo med ofte og pugget kartet på forhånd, og så laget jeg sånn post-it-lopper og klistret det på rattet, og så ofte hadde jeg en kartbok som har holdt på rattet mens jeg kjørte. Det jo trafikkfarlig, så det holder. Ja, og så skulle jeg jo gi tanta mi skiss til Heathrow Airport, og det var en stor flyplass da, og kjørte ut derifra til å ha satt av ho, og da var det en omkjøring, så det fikk et kunne ikke ta av der jeg skulle, så jeg fortsatte jo rett frem, da, der, men så kom det jo ikke noe skilt som skulle vise meg på igjen, og jeg kjørte og kjørte og inn, så jeg skulle nord, men når det kom et skilt om som pekte mot Frankrike, så begynte jeg sånn at det her lå ikke helt bra.
1: Var det vei mot et annet land?
2: ja, var det. Så, og så tenkte jeg, det må jo komme en bensinstasjon snart, der jeg kan kjøre av og få litt hjelp, og liksom guide meg tilbake igjen. Og det gjorde jeg ikke. Jeg holdt jo på å gå tom for bensin. Til slutt så kom jeg på en bensinstasjon, og fikk vite at jeg hadde jo den hovedveien som går rundt London, heter M25, og den går I en runding rundt, så derfor det ikke noe særlig bensin. Det var kun en bensinstasjon der. Så jeg hadde jo da kjørt feil 189 kilometer. Så sier at du har kjørt så langt nå, du må bare fortsette å kjøre rundt, det kan ikke vits å snu. Det fikk jo bensin I minste da.
1: Heldigvis.
0: Du, det høres jo enormt stressende ut, altså kjøre venstrekjøring og være unge dame, student i England.
2: Og... Ja, og så på gjerne sånn seksfelts motorveier og sånn, det var veldig stressende.
0: Ja, det flaks at du sitter der du sitter nå.
2: Ja, egentlig, ja, jeg rota meg inn I sånn enveiskjøring og rygget ut I motkjøreretning og... altså når du kom inn I rundkjøring første gangen, aller første turen med rundkjøring for en spesiv, så var jeg så opptatt av å huske hvilken retning jeg skulle kjøre at jeg glemte at jeg gjorde om å se motsatt vei så det var jo en bil som bråstoppet og hoppet ut av bilen og ropet noen mindre pene ting og jeg bare stakk hodet ut og sa sorry, I'm a Norwegian tenk at det må holde som unnskyldning
0: du tryggere I trafikken nå, Inga?
2: ja, jeg vil påstå det altså. Men når jeg først kom tilbake igjen til Norge så var jeg så påventet en forkjøring at jeg kom kjørende på venstre sida gjennom sentrum der jeg bor og så kom det en bil rett imot meg og tenkte idiot, tenkte jeg og så, nei, det jeg som idioten Da hadde jeg kjørt en 4-5 kilometer på feil siden av veien I Norge.
1: Men har du fortsatt post-it-lappet inn I bilen, eller?
2: Nei, jeg sluttet med det nå. Nå kjører jeg GPS da, men jeg gjør det. Google Maps.
0: Jeg tror det, Inge, at du skal ha GPS. En dame som tydelig og sier, ta neste vei til venstre og hold deg I høyre felt.
2: Ja, spesielt, det sier han aldri noe om.
1: De burde begynne med det, det hadde du trengt.
0: Ha en fin dag, kjekt å snakke med deg, Inga.
2: Tusen takk, ha det bra. Spend your days on a 9-to-5 You waste your time on a central line

0: Frida Amundsen prøver å finne veien hjem. Det passer litt med det vi snakker om i opptur i dag. Det å både finne frem ute i skog og mark og finne veien hjem hvis du er ute og går deg litt vill.
1: Og da kan det være greit å ha med seg et kart, kanskje et kompass. Det mener i alle fall kartekspert og rådgiver for friluftsliv hos DNT, Kristoffer Voxholt. Hvor du nå?
2: Jo, ja, nå jeg ute i Drøbaksmarka i nærheten av der jeg bor og nyter kaffe, som andre også gjør på morgenen her, hører jeg, og studerer litt kart da, vet du.
0: Ja, for det at du har ikke bare med deg GPS, altså på klokka eller mobil. For deg så det papirkartet som gjelder.
2: Ja, det jo det som alt grunnlag, og der vi har holdt på å si, startet i forhold til å lære kart, så har det vært de fysiske kartene, og det, jeg sverger jo til å ha med meg det på stort sett alle turer jeg på, for jeg synes det moro å lese kart, og det nyttig i tilfelle andre ting ikke fungerer.
0: Hvorfor det så kjekt med kart, altså? Du kan jo ha det på mobilen, ikke? Det blir ikke så greit.
2: Ja, det klart at det kan du jo, det bør du jo kanskje også ha med deg mobilen. Det jeg synes viktig å få fram, det jo at vi et kart, fysisk papirkart, vil jo fungere uansett hvordan dekningen eller hvilken tilstand mobilen din i. Sånn at det også ha en sikker fysisk plattform som du kan støtte deg på, det viktig.
1: Ja, og i tillegg til å være en kartekspert, så du litt entusiast også, for hvor mange kart har du hjemme hos deg selv?
2: Nei, jeg tror med stort og smått så har det jo blitt en fin samling opp gjennom året, og det

0: Hva sa du, unnskyld?
1: Ja, hva er det du koser deg med, altså, når du ser på disse kartene? Hva er det du ser etter?
0: Nei, jeg ser jo på en måte, hvis jeg skal på en tur, da, som jeg skal nå neste uke, så det det også lære seg, prøve å visualisere der du skal gå, lage en plan for hvor du skal gå, kanskje også tenke på alternative ruter. Og så det jo en utrolig stor mestring i det å, når du kommer deg ut på den turen du har planlagt, at du kjenner deg igjen i forhold til hva du har forberedt på forhånd og tenkt på forhånd når du har lest kartet.
2: Ja, og så får vi også en melding inn akkurat nå med heie på bruk av papirkart, og det gjør jo du også, og i tillegg til å være ute i marken også, så har du løpt litt turorientering, fjelltur, stolpejakt. Du også ute med båt litt, men hvilket type kart favoritten?
0: Nei, jeg synes jo det klassiske turkartet 1-50 000, det er vakkert, så det er det jeg bruker å holde meg mest til, og det vi i DNT også har i vår turlederutdannelse, at de skal mestre bruken av de ordinære turkartene. Men så har du jo selvfølgelig turorienteringskart. De fleste områder i Norge, eller i hvert fall mange områder i Norge, har jo det i sitt nærmiljø, og det også flotte kart å bruke i opplæringsøye med også i tillegg. Da.
1: Men du, ser det litt stress å brette de, altså blir det brettet feil, og så kommer det kaffe og søl og kakao og greier, altså det jo litt styr også.
0: Ja, men det ikke det litt charmen med et kart? At du ser at det brukt, og at det er slitasje fra opplevelser. Så det jo minner i det også. Så jeg har mange eldre kart som jeg på en måte arkivert gjennom, fordi at nå er det nostalgiske kart blitt omtrent, og så erstatter man det med nye.
1: Ja. Du, Inger Lise sender melding til oss her nå. Hun sier at hun har vært på tur i sommer og ikke fikk kjøpt papirkart, altså hun skulle på sykkeltur. Kan det stemme at det lite kart å få tag i nå?
0: Altså, det kan jo være det, absolutt, men hold på å si det er jo et inntrykk jeg har at veldig mange ønsker å ha det fysiske kartet med seg, sånn at det kan jo være ganske rift om det. Så jeg anbefaler å, skal du på tur, så vær i hvert fall tidlig ute, men vi har gode utsalgssteder i DNT-butikken og så videre og så videre, som har enorm mengde med kart, og de bestiller opp også, så det bare å være ute litt i god tid da.
1: Ok, det muligheter. Du, siden vi har med oss en kartekspert, og siden det søndag, så skal jo vi ha søndagsskole i opptur som vi pleier, og du skal få være med oss i søndagsskolen ganske straks, da skal vi snakke litt om, du skal lære oss litt om kart og kompass.
0: Det blir hyggelig.
1: Ja, men først, Ariane.

0: R.E.M. i opptur.
1: Søndagsskolen med opptur.
0: Ja, da satser vi på å få oss noen søndagsskolestjerner, og vi skal lære oss litt om kart og kompass nå.
2: Ja, vi har fortsatt med deg, Kristoffer Voxholt. Du ute i skogen i Drøbæk, og i tillegg vært lærer mange år og lært vekk kartkunnskap. Hvordan går en fram hvis en vil lære seg kart?
3: Jo, det er viktig å starte opp med kartene i de områdene du kjenner til fra før. Det å ta et kart og gå ut rundt skolegården, da, der jeg har undervist mye, det å kjenne igjen alle stedene på kartet rundt der, det vil jo gi en trygghet i hva du på en måte er i stand til å skjønne fra der du har av utgangspunkt. Og så er det å utvide det her gradvis, og leke seg med kart og karttegn og alle den informasjonen som står på kartet. Men det er viktig å ta det veldig gradvis. Det vi, og jeg ser ofte, det er at man kan bli litt sånn overbærende, at det er så mye, at du liksom, nei, dette får jeg ikke til. Men det er å prøve å ta det ned på de enkle ledelinjene i kartet, som hovedstier og vann og større bygninger som du kan kjenne enkelt igjen. Så legge lista litt ned for seg selv og ambisjonsnivå.
0: Ja, så finne noen sånne punkter med en gang, liksom begynner de små, og så utvider dette henne.
3: Veldig riktig. Det vi også ser er at liksom, hvis du skal gå en tur da, hvis du venter med å ta opp kartet til du har gått, la oss si en kilometer, så begynne å prøve å finne ut hvor du er, det kan være litt vanskelig, sånn at du må starte å være aktiv med kartet i det du begynner å gå, og så hvis du går med andre. I tillegg så er det også viktig at du ikke er gratis passasjer, da. At du tar eierskap til det som på en måte foregår, og hele tiden er oppdatert selv på hvor du er.
2: Kan det være et triks, fordi vi har jo alle mobilen, GPS der, og bruke den, eller liksom, og dobbeltsjekke med den etter du har sett på kartet? Er det noe en kan gjøre?
3: Ja, det er det vi prøver å oppfordre til, det er at hvis du... Den mestringsfølelsen du får ved å forstå hvor du er på et fysisk kart, som da i ettertid du kan gå inn og få bekreftelse fra de digitale hjelpemidlene, som for eksempel hvis du går inn på ut.no og får en bekreftelse, så er jo det ganske moro når du ser at det jeg hadde lest ut av kartet, det stemmer faktisk med det digitale. Mm. Så vi bruker det mye som en sånn bekreftelse i den enden, i stedet for å bare plotte inn hvor du er på det digitale, og så prøve å finne det på et kart, så heller prøv det omvendt.
0: Du, og det gode gammeldags kompass, er det vits å ha det, og hvordan funker det?
3: Absolutt vits å ha. Det vi anbefaler som en start på det, det er jo også ikke tenke at du skal nødvendigvis ta et kompasskurs og lære deg det mest kompliserte, men å bruke kompasset til å ta ut, til å orientere kartet mot nord, da, som vi kaller det. Det er at du får lagt kartet, det fysiske nordenden på kartet, også i retning nordpila på kompasset. Sånn at du ikke holder kartet 180 grader feil, for det kan være litt kjedelig hvis du har gått noen kilometer.
0: Nå kan du bomme skikkelig. Du, takk for en liten innføring i kart og kompass, papirkart og kompass, og du får en god tur da i dag, Kristoffer. Hvor skal du gå nå?
3: Nei, nå er det å komme seg ut på sjøen. Det er en strålende dag ute, så jeg oppfordrer alle til å enten komme seg på sjøen eller komme seg ut i naturen i dag. Det er helt nydelig her i hvert fall, i området, så det... Kom du ut.

0: Camilla Nord, klokka går mot ni, og jeg regner med at vi har fått en del nye lyttere etter hvert i opptur som har stått opp litt senere enn oss, og som litt service, sånn syvsoverservice, så må vi jo ta noen av dagens høyde, eller dette, kanskje dagens høydepunkt.
1: Ja, og vi har snakket litt om kart og kompass og navigasjon i dag, og det kan jo gå skikkelig galt.
0: For eksempel ute i trafikken.
1: Ja, vi har snakket med Inga Dahlsegg, som fortalte om når hun bodde i England, og ja, sleit rett og slett litt.
2: Jeg satt jo med ofte pugget kartet på forhånd, og så lager jeg sånn post-it-lapper og klister det på rattet, og så ofte hadde jeg en kartbok som har holdt på rattet mens jeg kjørte. Det er jo trafikkfall, så det holder. Ja, og så skulle jeg jo gi tanta mi skiss til Heathrow Airport, og det var en stor flyplass da, og kjørte ut derifra til å ha satt av ho, og da var det en omkjøring, så det fikk et, kunne ikke ta av der jeg skulle. Så jeg fortsatte jo rett frem, da, der, men så kom det jo ikke noe skilt som skulle vise meg på igjen, og jeg kjørte og kjørte og inn, så jeg skulle nord. Men nå har det kommet skilt om, som pekte mot Frankrike, så jeg begynte å skjønne at det her lå ikke helt bra.
1: Var det vei mot et annet land?
2: Ja, var det det. Så tenkte jeg, nå må jo komme en bensinstasjon snart, der jeg kan kjøre av og få litt hjelp, og liksom guide meg tilbake igjen. Og det gjorde jo ikke, jeg holdt jo på å gå tom for bensin. Til slutt så kom jeg på en bensinstasjon, og fikk vite at jeg hadde jo den hovedveien som går rundt London, heter M25, og den går inn runding rundt, så derfor er det ikke noe særlig bensin. Det var kun en bensinstasjon der. Så jeg hadde jo da kjørt feil i 189 kilometer.
0: Men det gikk bra til slutt for Inga. Øystein Erlingsen og
1: Borghild Kveven, og kjekt at du har vært med dere i opptur i dag.
0: Snart ny time. Ha en strålende søndag i hele Norges land. Her David Kushner.

0: morgen fra NRK Nyheter klokka 9. Statsminister Jonas Gahr Støre i Kyiv. Han besøker Ukraina dagen før landets uavhengighetsdag og etter uker med spesielt harde russiske luftangrep.
1: De har da kallet sammen i dag de nordiske og baltiske landene som nære Ukraina. Det har vært noe de har ønsket de siste årene. Og det en markering av den støtten vi gir dem. Også uttrykk for støtte til dette folket som jo utsettes for ganske harde prøver, særlig her i Kiev. Du ser at også her så begynner hverdagen. I dag er det jo en søndag, men folk tar seg videre, står på togstasjonen, busstasjonen, går på jobb. Men man kan jo forestille seg hva det vil si å møte disse dagene etter netter som stort sett handler om å bli angrepet.
0: Det sa Jonas Gahr Støre til NRK og TV 2 i Kyiv. Luftrommet over Oslo Lufthavn stengt frem til klokka 11.30. Årsaken streken blant flygelederne, sier Avinor som driver flyplassene. Omlag 150 flygninger innstilt og flere tusen reisende rammet. Når hovedflyplassen åpner igjen har den vært stengt i 5 timer, men også etterpå må de som skal reise regne med forsinkelser og innstillinger over hele landet. Den store energimessa ONS går som planlagt i Stavanger til tross for flygelederstreken. Selve messa starter i morgen, men i helga mellom 60 og 80 deltakere samlet til toppmøte ONS Summit. Kommunikasjonssjef Line Grønnevegg sier det bare 3 forfall så langt til møte for internasjonalt ledende representanter fra myndigheter, næringsliv, forsvar, akademia og sivilsamfunn. Frem til torsdag skal flere enn 1000 tilreisende tale og ha foredrag, og de fleste allerede på plass. Likevel sier Grønnevegg at deltakerne må forvente endringer i programmet. Og flere enn 300 mennesker overnatta på Bergen Lufthavn i natt. Siden hotell i Bergen stort sett var fulle, satte Avinor ut feltsenger, Røde Kors delte ut tepper, og flere bergensere kom til Flesland og tilbød overnatting til stranda og reisende. Det mer om streken og følgende av den i helgemorgen i NRK P2 og NRK 1 straks. Myndighetene i den sentralafrikanske republikk har stengt en gullgruve etter at over 100 mennesker mistet livet i en kollaps denne uka. Gruva var egentlig stengt fra før, men flere hadde fortsatt med å grave etter gull likevel. Arbeidere der har ofte lite sikkerhetsutstyr, samtidig som jo myndighetene har lite kontroll. Og så har du en bedre morgen enn en mann i 20-åra i Helgeroa i Vestfold. Ved 6:30 i dag tidlig ble han purret av politiet og en vekter. Han hadde nemlig utløst innbrudsalarmen i en dagligvarebutikk som han hadde sovnet i rundt stengetid i går kveld. Ingenting er ødelagt eller stjålet, melder politiet, som slapp mannen ut og fri. NRK Nyheter var ved Jon Brannes.

0: og Olav Svarstad Haugland på NRK PN.
1: I dag skal det handle om humor I 9-timen. Vi får besøk av humormogul Martin Beyer Olsen.
2: Og da kan jo du som hør på tenke at nå blir det skikkelig artig. Men en sånn forventning, Olav, det det verste jeg vet. Altså, så skummelt.
1: Ja, men jeg pleier ikke å si at nå skal alle le. Jeg pleier å si at nå blir det gøy for noen.
2: Aha, det lurt. Forventningsavklaring.
1: Absolutt.
2: Velkommen til 9-timen.

0: Nico Vins her I ni-timen med Olav Svarstad Haugland og meg selv Silje Nordnes I dag, den her søndagen. Og den her låta, Tar jeg feil, jo da Am I Wrong bare på norsk.
1: Ja.
0: Som Nico Vins har gitt oss som, I en slags gave for et par år siden.
1: Takk for det, Nico og Vins.
0: Tusen hjertelig takk.
1: Og det jo en fin morgen å høre på den, kanskje spesielt for mannen I 20 år, som jeg leser om nå.
0: Fra Han på butikken.
1: Han på butikken, altså. Politi og vekter ble sendt til en dagligvarebutikk I Larvik denne morgenen, etter melding om utløst innbrudsalarm. Mm-hmm. Og der fikk de kontroll på en 20 år gammel mann som ikke hadde brutt seg inn. Han hadde sovnet mens butikken var åpen I går.
0: Ja, og vi hørte jo det her på nyhetene I stad, og da sa du, Olav, Det har jeg alltid drømt om.
1: Det har jeg. Men han her har ikke stjålet noen ting eller tatt noen ting, og det ikke en del av drømmen min. Drømmen min at jeg I en butikk,
0: ja.
1: Og så plutselig bare alt stengt, og så har jeg egentlig ikke noe skyld I at det stengt. Jeg har ikke noen mobiltelefon, jeg kommer meg ikke ut, og da kan jeg frotse.
0: Ja, sånn ja, du skal virkelig... Hvor går du da? Det fruktdisken, godterihylla?
1: Nei, ikke fruktdisken. Det nok chipshylla.
0: Ja.
1: Og så blir det nok kanskje noe polvarer, ikke polvarer, eller hvis det hadde vært vinmonopol, det hadde vært enda bedre.
0: Ja.
1: Men det blir nok kanskje noe øl og chips, og litt is... Nei, det en sånn fantasi jeg har hatt siden jeg var veldig liten.
0: Jeg selv har tenkt mye på det, at det har vært artig å være I natt på IKEA. Og ja. Det jo noe som, det jo mange som har prøvd på det. Altså at det har vært sånn type sånne YouTuber og sånn som har prøvd å bli innelåst på IKEA. Det ikke så lett.
1: Ikke det bare å prøve sånn 80 ulike generiske leiligheter I Oslo?
0: Jo, på et vis, men du kan ligge masse seg. Jeg vet ikke hva det med det. Men, og der også har de jo, de har pølse, de har kanelboller, de har jo forskjellige ting man kan kose seg med. Men det jeg lurer på her jo hvordan det her har skjedd.
1: Nei, det må jo ha vært sånn masse lagersalg på marshmallows eller noe sånt, og så har han tenkt, det ser mykt ut, jeg ligger meg oppi der. så han bare tatt marshmallowspakken over hodet sitt og gjemt seg.
0: Å, guri land, altså vi må bare ønske han her, vi ønsker han bare god søndag.
1: Ja.
0: Og så ønsker vi jo deg som hører på også god søndag. Vi skal være her I land med deg helt frem til klokka 11. Martin Beyer Olsen gjest hos oss snart, og vi skal ha masse fin musikk. Hei.

0: Det var også Billie Eilish. What was I made for? Svein, melkebilsjåfør, han jo laget for å sende hyggelige meldinger til Nittimen.
1: Ja.
0: Han gjør det ofte, og har sendt melding til oss nå også, i appen NRK Radio, der du kan komme i kontakt med oss. God morgen fra Steigen. Nå på vei fra Engeløya og skal hente melk på Finnøya i Hammarøy, før turen går til Tine Meieriet i Harstad, med ca. 25 000 liter fersk kumelk fra gårda i Steigen og Hammarøy.
1: Altså sånn, sånt volym som det der, fatter ikke hodet mitt. Det må være så mange kuer i sving, ja. Og så mange kuer som må til for at vi skal kose oss med den melken.
0: Ja.
1: Nei, jeg blir nesten kalm av å tenke på det.
0: Og så masse sjåfører i sving, og, ja. Altså, vi må jo bare takke til alle som gir oss mat på bordet.
1: Ja, det må vi. Altså, ja. 10 liter av den melken her kommer kanskje på bordet mitt i uka. Vi melkedrikkere.
0: Oi, såpass går det 10 liter i uka?
1: Det går 2 liter dagen hjemme hos oss.
0: Se her, ja.
1: Så da det nesten, ja, det er mange liter det.
0: Ja.
1: 14-15 liter. Litt flaut å snakke om egentlig når jeg sa det høyt.
0: Jeg synes det må være helt greit. Dere jo mange,
1: ja,
0: dere
1: ikke
0: mange.
1: Det? Vi 5.
0: Ja.
1: Ja. Så det jo...
0: Så det ikke sånn at du sitter alene og bare gulper ned på 14 liter melk i uka?
1: Nei, det ikke det. Kona mi verst. Gjerne med litt O'boy.
0: Åh, jeg har pådratt meg litt laktoseintoleranse.
1: Nei!
0: Ja, det så kjipt, altså.
1: Ja, det kanskje min største skrekk, altså.
0: Ja, men det ikke sånn, det litt sånn, og jeg jo en av de som, som folk ikke liker, da, men jeg har magsykdom, altså jeg føler jeg har mitt på det rene. Men at det ikke sånn at jeg blir... At jeg, at jeg dør av det på et vis.
1: Nei.
0: Så det betyr at jeg kan spise en vaffel, og så kan jeg ta konsekvensene av det etterpå.
1: Altså
0: det blir ikke helt krise.
1: Jeg må si det, når jeg bøtter inn på 1 liter med melk, så...
0: Så kan kjenne det etterpå.
1: Ja, det går ikke upaktet hen. Altså, det skal ut igjen, på en eller annen måte.
0: Åh, du, kan jeg bare ta meg til melding her, apropos det, og bli låst inne på plasser? Her det en som skrev til oss. For 40 år siden ble jeg nesten innelåst på biblioteket i Bodø. Jeg satt ved et bord like ved inngangen og leste. Og vi lurte jo litt på hvordan han på butikken hadde klart å bli innelåst på butikken.
1: Ja.
0: Her det jo en som nesten har... Ja, det sto merket med lesekrok. Plutselig hører jeg de ansatte snakke sammen ved inngangsdøra, stående med ryggen til meg. Og jeg hørte det rasle i nøkla. Ingen av dem snudde seg og sjekket om det satt noen i lesekroken. Jeg sa fra til dem at jeg var der, og da ble de veldig overrasket over at det var noen der. I lesekroken, selv om den var godt merket, og en fin plass å sette i ro og lese.
1: Hun har jo gjort akkurat det hun skal gjøre når ja. Hun er på biblioteket. Være helt stille og lese.
0: Det det. Så her ser vi jo hvordan det her kan skje, så han på butikken har da kanskje muligens ja, bare stått da i marshmallowshylla for eksempel, ja. Og så har de ansatte bare dratt.
1: Ja, eller så har han gjort det med vilje. Jeg tror han har gjort det med vilje.
0: Gjønt seg, altså.
1: Ja.
0: Ja.
1: Han hadde tenkt å kose seg. Men apropos bibliotek, det har jeg tenkt litt på. Altså, vet du hva som kunne trengt et bibliotek?
0: Nei.
1: Flyplass.
0: Ja.
1: Spesielt i dag, når det er stengt på grunn av streiken.
0: I dag kanskje, ja. Mm.
1: Og vi skal kanskje snakke litt mer om streiken senere i dag.
0: Ja, vi må snakke litt mer om det som foregår. Det veldig mange som sitter fast. Og så det kommet noen også barmhjertige samaritana fram i denne situasjonen. Men vi hører Odd Nordstoga først. En sång som finst.

0: Nordstoga, en sång som finns här i timmen med Silje och Olav. Vi måste snacka lite strejk, Silje, och vi måste snacka om vardagshelter.
1: Ja.
0: För det är ju en strejk där ute. Flygledarna är i strejk. Det betyder att Flesland har varit stängt. Det har Gardermoen också. Det är många som har overnattet på disse disse flygplatserna. Och i Bergen så var det alltså flera som kom till flygplatsen för att tillby overnatting hjemme hos dem.
1: Det syns jag är alltså helt fantastisk.
0: Ja. Men det jeg lurer på, det har jeg ikke lest saken. Var det mange som takket ja?
1: Ja, det var altså det jeg så det her var på nyhetene I går. Her det en italiensk familie som da dro hjem til Ingrid Johanne Stornes. Ingrid Johanne, hun har sett på nyhetene. Nu det krise, luftrommet stengt. 300 mennesker skal overnatt på Flesland på flatsenger og eventuelt rundt omkring på sånne hare stoler. Jeg drar ned. Og spør om noen har lyst til å ligge I mitt, jeg har et soverom ledig.
0: Ja, det så bra, Ingrid Johanne. Og hun akkurat en sånn person du, som skal gjøre dette her.
1: Ja.
0: For jeg må helt ærlig innrømme at jeg har sett nok skrikfilmer til at jeg kanskje ikke ville takket ja.
1: Begynner du det?
0: Ja, men jeg mener det. Og spesielt hvis det en fyr sånn som meg som hadde kommet på flyplassen. Hvis jeg hadde vært der alene uten familien min, og sagt, det noen som har lyst til å overnatte hjemme hos meg I natt da? Jeg altså, tror jeg hadde takket nei.
1: Jeg vet ikke helt hvordan du tror du fremstår, Olav. Men spesielt skummel, det du ikke.
0: Nei, ikke det.
1: Nei. Goslig med skjegg og stort smil. Og, altså, jeg kan ikke se for meg at noen skulle tenke sånn, her det noe. Nei, jeg vet ikke. Altså, det denne saken ga til meg, det var virkelig, det var en sånn påminner om at når ting skjer, når det kriser, sånn som det har vært for mange av de her som har blitt sittende fast på flyplassen, så det faktisk mulig for oss alle å tenke, hva kan jeg bidra med inni denne situasjonen?
0: Ja.
1: Fordi I går så, jeg ble så overrasket, og det grunnen til det jo at jeg tror ikke jeg selv hadde gjort det, fordi Nei. Jeg hadde ikke tenkt det, at det var mulig. Fordi man tenker at her det vel noen myndigheter eller noe Avinor eller...
0: Dette ikke mitt ansvar.
1: Ja, det her ikke mitt ansvar, ja. Men nei, faen, jeg blir nesten rørt av å tenke på det.
0: Ja, så blir det. Og jeg blir... jeg skammer meg litt.
1: Ja, samme.
0: og hyller det. Det utrolig flott at folk tenker dette ansvaret det mitt.
1: Men her det jo rom for forbedrelse da, for at vi alle kan la oss inspirere av Ingrid Johanne Stornes her. Når det skjer ting... Ta en runde med seg selv. Hva kan jeg gjøre I denne situasjonen for å gjøre ting bedre?
0: Ja, en liten anbefaling fra oss der. Men nå må vi vri litt om.
1: Vi vrir om
0: nå. Ja, fordi nå skal vi snart få besøk av Martin Beyer-Olsen. Han kommer inn her I studio for å snakke om humor, om livet sitt. Vi gleder oss veldig. Og vi håper at du også lurer på noe, så gå inn I NRK radioappen og still noen spørsmål til Martin.
1: Den åpen.
0: Den er åpen.
1: Den jo åpen hele døgnet rundt, den.
0: Absolutt. Vi ikke som flyvlederne. Vi sitter her og svarer på spørsmålene dine.
1: Ikke hele døgnet, det gjør vi ikke. Det bare frem til 11, faktisk. Ja, Mette Sonn nu med Water her I 90-men på NRK P1.

0: Forrige gang de var med, handlet alt om å vinne alene.
1: Stig veldig godt trent og kommer til å dra laget til toppen.
2: Det bare mye morsommere å gjøre ting sammen med.
0: Nå skal 12 tidligere Mesternes mesterdeltagere tilbake og kjempe mot hverandre. I tospann.
3: Det er jo veldig kult å være så kjapt tilbake. Da.
4: Jeg jo en lagmann. Jeg alltid med på lag.
5: Never ever give up, sa Pippi.
0: Mesternes mester, team. Fredag i NRK TV.

0: Christian Christensen med Lyset her I ni-timen med Silje og Olav, og nå også Martin Beyer Olsen. Hjertelig velkommen!
1: Tusen hjertelig takk! God morgen!
2: God morgen! Og vi har jo snakket litt I dag, Martin, før du kom inn her om altså, en mann I 20-årene som har blitt låst inne på butikken I Larvik. Ja. Ble funnet der I dag tidlig, og så har det, altså vi har åpnet en slags...
0: Pandoras eske.
2: På et vis, fordi det renner altså inn med anekdoter fra det ganske land, om folk som har blitt låst inne på forskjellige plasser. Ja. Merete har blitt låst inne på en butikk på Kreta, mens det var siesta hun skulle kjøpe seg hatt, og ble sittende fast der. Og så det da Ragnhild skriver, min datter Gunvor og hennes tre barn blir stengt inne på Skjeidar I Arendal. Det helt nydelig. Elisif har blitt innesperret på Ranheim papirfabrikk sitt område. Med bil kom seg ikke ut der. Toril, mannen hennes, ble låst inne hos hudlegen, og Anders, han ble låst inne på legekontoret på Oppdal.
0: Har du noen historier der? Har du blitt låst inne?
3: Ja, vi alle har vel det.
0: Ja.
3: Jeg har blitt låst inne på et utested. Våkna på toalettet etter stengetid her I Oslo, på et sted som heter Herberg. Da var det ingen igjen.
0: Hva gjorde du da?
3: Sov, koset meg, hadde aldri sovet så godt, det tror jeg.
0: Nei.
3: Så det var jo etter en lang kveld da.
0: Det var mykt gulv på det toalettet.
3: Ja, veldig bra. Stålkanten var ekstra myk på den.
2: Uffa meg, hvordan føltes det, Martin?
3: Nei, forvirrende. Jeg var ikke noe redd eller sånn, det bare sånn, hvor jeg? For det første, man bruker liksom, de sekunder man bruker, I hvert fall når man våkner opp fra søvn da, og du inne på do, som nedtagget og ganske urban, eklektisk vil jeg si.
2: Og kanskje ikke helt ren heller da, når på slutten av en lang kveld.
3: Nei, ikke på slutten av en lang kveld. Så det et dumt tidspunkt å velge å gå på do på. Helt til slutt liksom.
0: Det et dumt sted også, for folk kommer jo gjerne ikke på jobb før klokka 1-2 neste morgen.
2: Uffa meg! Nei, det jo en slags anbefaling da. Ikke ta liksom den lange scrollrunden på do klokka 3 på natta da, ja, på utested. Martin, nå du her hos oss en vanlig søndag. Hvordan den for deg?
3: En vanlig søndag for meg nå våkner jeg selvfølgelig tidlig for små barn, da, så da jo tegnefilmstart på dagen, og det elsker jeg. Jeg har jo drømt om å komme tilbake hit igjen, til at jeg skal få se på tegnefilmer om morgenen, uten at det virker rart. Så nå vi her igjen, så det det.
0: Hvilke tegnefilmer går
3: det
0: I da?
3: Akkurat nå I dag, så gikk det I Pokémon, som jeg veldig glad for at jeg begynte å se på, for det fikk aldri jeg liksom sett på. Da var jeg for gammel. Og så var det på avsluttet vi med Kometkameratene veldig bra NRK-serie og ikke minst Dino-gjengen og da noterer jeg meg at der mye nordlendinger
2: Ok, I dubbingen.
3: Yes.
2: Men vet du hva? Jeg vil bare si det jeg glad for at da, I min oppvekst så var det, da var det utelukkende østlendinger, også nynorsk, også fra Vestlandet, som da fikk lov til å dubbe tegnefilm. Og vi oppe I nord, først fullstendig tilbake, vi var
3: utelatt. Det flere regionale forskjeller altså der oppe, mange karakterer, det en fra Finnmark, en fra Bode.
2: Ja, for det forskjell.
3: Det forskjell.
2: Ja.
3: Så, og det prøvde jeg å lære, så vi lærte liksom, her dialektforskjellen og sånne ting.
0: Ja, altså, da det sånn, T-rexen, den fra Bode her.
3: Ja.
0: Hører du?
3: Nettopp. Men Spinosaurus, Ja. Det langt oppi.
2: Det her musikk I mine ører, Martin. Det her sånn skal ungene oppdras.
3: Og så var det en fra Innlandet, for han sa tilbarsatt, og da måtte jeg prøve å forklare hvorfor sier tilbarsatt der. Ja, vet du hva, akkurat inni der så de litt rare, men de veldig snille og veldig morsomme folk.
0: Det en av de trege dinosaurene.
3: Hva heter det? Nå kommer jeg ikke på det.
0: Diplodocusen.
3: Diplodocusen,
0: fra Innlandet.
2: Til frokost da, hva spiste du til frokost I dag?
3: Oi, jeg har ikke spist frokost.
2: Åja?
3: Nei, jeg spiser ikke før 12 det nå. Jeg har blitt det nå.
0: Hva heter det? Du en fastid?
3: Ja, jeg fikk beskjed av legen nå. Jeg kan godt prøve å skape deg et spisevindu, du. Så jeg har ikke begynt da, jeg drikker kaffe. Nei, men for å ta I går da, som var litt min kosedag på det, da dro jeg faktisk ut for å kjøpe et sånt et surdeisbrød som jeg skulle kose meg med.
2: Mm.
3: Så da har jeg gjort det.
0: Ja.
3: Så det var det mer igjen, så det jeg skal spise etterpå.
0: Foretrukne bakeri da, for surdeigsbrød?
3: Åh, da det vel det som, altså, da det åpent som ligger nærmest meg.
2: Et bakeri som åpent?
3: Det, ja, et åpent bakeri. Men,
0: jeg har også prøvd disse faste greiene.
2: Ja.
0: Og det veldig vanskelig når man har barn, for det veldig. er så mye rester hele tiden.
3: Ja, veldig. Jeg glad i de restene.
0: De veldig deilige, og det gjerne de beste skorpene som ja, igjen, vet du, med masse smør på kanten.
3: Ja, ja, ja.
2: Men du, apropos barn da, for du en familiemann, Martin, og du ser på tegnefilm og alt mulig. Mm. Du en turfyr?
3: Jeg skal på tur rett etter det her, ja.
2: Oi.
3: Så ja, og jeg har blitt det. Det er ikke noe jeg har vært. Det er noe jeg har blitt.
2: Fortell.
3: Nei, det jo at vi ser, altså, dagen må fylles. Ja. Det jo det, ikke sant? Og, bare, og da når man får barn, så bare, åja, det så mange timer, ja. Så da må man jo finne på ting. Så nå har vi jo da begynt å gå ut i skolen. Vi har gjort det en stund, og vi er ikke helt nyfødt heller. Men at da har jeg bestemt meg for at det skal jeg like. Og det en mental treningssak som jeg har plukket opp selvfølgelig fra noen sånne coacher på Instagram. Og det funker jo.
0: Ja. Det gjør det.
2: Hva ser du til deg selv da?
3: Altså, jeg en som går i skogen.
0: Ja. Men da må jeg spørre, som en fyr fra litt utenfor Oslo, er det marka? Eller er det sånn, skogen Sognsvann? Fordi det det ikke.
3: Jo,
0: skogen. Nei, du skal opp til Sognsvann.
3: Skogen er det nærmeste mulige området med trær.
2: Ja, for dere kan bare forklare til de, altså Sognsvann jo et vann, men der det også en veldig, veldig stor parkeringsplass ved siden av, så man kjører jo dit, så man trenger å gå så langt.
0: Tenk Mosvatn i Stavanger, Lille Lungårsvann i Bergen, det, der har du det.
2: På en søndag, og Olav, med små barn, så skal man jo ikke trenger å gå så langt for å kalle det en tur. Hvor langt må du gå før du kaller det en tur?
0: Jeg må jo til noe som kalles mark, da.
2: Mm. Ja.
0: Og så gjerne 1 kilometer inn i skogen.
3: 1 kilometer, ja, for det langt ut. Det holder med 100-300, har jeg hørt, med så små barn.
2: For du har sett det på Instagram.
3: Ja, det det. Jeg trenger ikke med denne.
2: Men jeg fikk svar på spørsmålet. Du en turfyr? Ja.
3: Ja.
2: Ja, og det en mental innstilling, mest av alt.
3: Mye turer i huet. Og så prøver jeg å få det ut i beina.
2: Du også veldig glad i musikk, Martin, og det skal vi snakke mer om senere. Men allerede nå så skal du få ønske deg en låt. En søndagslåt har vi bedt om, og da det noe...
3: Fra jeg var 15-16, hva jeg hørte på da?
2: Nei, nå det søndagslåt for å komme i stemning.
3: Å komme i stemning, ja. Og det er den der, det er selvfølgelig... Altså, du skal...

0: Ja, det var en pangstart på søndagen. Ønskelåt fra Martin Beyer Olsen her, Bad Religion Generator. Men jeg regner med at du kan også senke skuldrene og slappe på søndagen.
1: Å ja da, det går mye ambient musikk også, rolig.
0: Ja.
1: Rolig med Brian Eno, The Ascend, verdens beste låt hvis du trenger å virkelig koble av. The Ascend.
2: Åh. Åh. Det er koblet bare av å høre navnet.
1: Ja, The Ascend. Brian Eno.
2: Martin Beyer Olsen, du er aktuell med ny soloforestilling.
1: Mm-hmm.
2: Og nå må vi spisse ørene, for den heter Pantomime for Blinde.
1: Mm-hmm.
2: Et sonisk stand-up-univers der verden observeres, overanalyseres og latterliggjøres. Mm. Dette er ikke bare stand-up-show, dette er en lydreise gjennom overtenkning, overstimulering og overlevelse.
1: Mm.
2: Hva kan vi forvente oss av dette?
1: Store ord.
2: Ja, det er veldig store ord.
1: Store ord. Det blir jo, altså det er jo et humorshow, så det er morsomt. Det skal være morsomt, prøver å være morsom, har mitt syn på både liksom samfunnet og sånne ting, men bruker også veldig mye meg selv selvfølgelig, mine egne historier, mitt eget liv, og mye musikk, mye, mange varianter av musikk, og de som kjenner til liksom min humorstil fra tidligere vet jo at det kan, jeg liker å overraske, og ikke liksom, det er ikke nødvendigvis et helt sånn, åja, det blir sånn og sånn stand-up show, det begynner et sted, og så ender vi opp et helt annet sted, og inni der så er det mye kruseduller, og store og mindre ting, men med mye musikk.
0: Hvilket tema er det du kommer innom her da?
1: Tema, altså så, hovedgreiene, det er at jeg prøver å finne roen.
0: Ja.
1: Det er liksom mitt eneste mål, å finne roen, men det er så mye støy i verden,

0: mitt indre og ytre støy, mm. det det som skal liksom harseleres med da.
1: Jeg så et portrettintervju der fra A-magasinet 2022, mm. der fortalte du at skjermtiden din kunne være oppe I 9 timer.
0: Ja, stemmer det.
1: Og at du da på det tidspunktet hadde digital demens. Mm. Hvordan står det til på den fronten nu? Apropos støy?
0: Apropos støy, det som narkomani, verre enn narkomani. Jeg tror det lettere å slutte med både heroin og sukker enn telefon, så jeg selvfølgelig liksom skadeskutt. Familien holder på å gå fra meg, fordi det for mye skjermtid. Så nå har jeg installert mitt siste våpen da, installert en sånn veldig hard låsemekanisme og minimalist grei, og alt svart-hvitt, og jeg må kode altså, for å komme inn I appen og sånne ting.
2: Du må inn I DOS.
0: Jeg må inn I DOS for å helt tatt se. Og jeg gjør det, ja. Men jeg bruker da mye tid på å komme meg inn I DOS. Da.
2: Du bruker mye tid på skjermen for å komme deg til skjermtid?
0: Ja, ja og så blitt bedre på å bare, telefonen må, den må vekk. Ja. Altså faktisk langt, så jeg legger den på utsiden av huset. Liksom.
2: Altså mobilhotell, det funker det. Altså.
1: Ja, så jeg har ikke hørt om folk som har mobilhotell utenfor huset.
0: Ja, det må man ha.
1: I garasjen. Men ja. Du, 2022, det var jo før KI. Det, ja. Har du omfavnet det?
0: Å ja, jeg liker å teste hva KI og sånne ting, men jeg, altså det dystopiske I meg, altså, vi jo, det veldig, veldig, veldig trist og skummelt. Så, men akkurat nå, så jeg tenker sånn, ja, det er jo artig, men ser med skepsis til hvordan fremtiden blir.
2: Men bruker du KI til det kreative? Det synes jeg det noe vi...
0: Ja, jeg leker litt med det. Ja. Men ikke noe sånn at jeg ikke noe redd for at noen skal ta av jobben min, eller endre hvordan min da, kunst blir levert. Men det mer sånn, jeg får gjort ting kjappere, og testet ideer for eksempel kjappere.
2: Ja.
0: Så jeg, enn så lenge jeg liksom sånn, ja, det kan, jeg vet litt hva jeg kan bruke det til, og veldig mye hva jeg ikke kan bruke det til. Mm. Det ikke noe sånn at det gjør jobben min enklere.
2: Funker ikke skrive denne vitsen her?
0: Nei, det ikke helt ennå. Ja. Jeg har gitt et par forsøk. Jeg synes det ganske artig, men den ikke på nivå helt ennå.
1: Men du, Martin, det jo sånn at når kjendiser aktuelle med noe, sånn ja. Som du da, nå med soloshow, så må de snakke ut om den tunge tida.
0: Ja, ja.
1: For å få oppmerksomhet.
0: Jeg midt I den tunge tida bare.
1: Ikke sant? Men du, så vi må innom en liten tur, for at sist gang du var på turné med soloshow, så gikk du på en smell. Hva var det som skjedde da egentlig?
0: Nei, det jo det klassiske jobbe for mye ha småbarnsfamilie ikke tenke på at det tar mer energi fra noe som helst og bare kjøre på over lang tid så da til slutt sa det egentlig bare stopp så I Bergen så måtte jeg krabbe av scenen og slutta den turnéen der og tok meg 3/4 år fri prøvde å komme til hektene måtte gi fra meg en vår største humorserie sammen med vår elskede venn Christian Mikkelsen veldig, veldig trist liksom de offrene som måtte gjøres da og prøvde å karre meg tilbake på scenen da jeg og Lars skulle I Spektrum så det var litt som mitt mål få barn nummer to og fylle Spektrum klarte begge en lang reise som fortsatt liksom sånn nå jo det som har vært bra etter det at jeg har fått alarmsentralen I huet på plass så nå sier den ganske mye tydelig fra Ja, nå jobber for mye, ok, og da vet jeg hva jeg skal gjøre. Og sånn det, tror jeg, med veldig mange.
1: Ja. Mm. Så nu den her runden da, da har du rett og slett noe verktøy I verktøykassa?
0: Ja, det vil jeg si. Mye pustøvelser, mye gåturer, mye skogturer, ikke sant? Og bare det å være aktiv, og ha da ting å gjøre som ikke tenk på jobb, tenk på sånne ting da. Så går an å være mye, mye, mye kreativ, men også ha 1 eller 2 timer hvor du bare ikke tenker.
2: Man må gjerne ha de timene for å kunne finne de kreative tankene også.
0: Og det som helt fantastisk, bare jeg oppdager hvor, ved å ikke tenke hvor mye bra jeg tenker etterpå.
2: Ja, ikke sant? Nei, vi gleder oss til showet.
1: Ja, vi gjør det.
2: Pantomime for det blinde premiere 16. september.
0: Mm.
2: Vi skal få litt musikk her. Jamiroquai, Virtual Insanity. Musikk.

0: Jamiroquai, Virtual Insanity I 9-timen, hvor Olav og jeg som heter Silje har besøk av Martin Beyer Olsen. Du har en 20 år lang karriere som komiker, Martin.
1: I år.
0: I år, 2006, begynte du I NRK P3. Mm. Men I 1980 ble du født.
1: Ja, ble det
0: født. Vi skal spole helt tilbake til barndommen din, Rakkestad I Østfold. Mm. Hvem var du som barn, Martin?
1: Tror jeg var ganske genert, ja, I hvert fall husker jeg at jeg ikke ble likt og tatt noen bilder og sånn.
0: Åh.
1: Jeg husker jeg ble begynt å gråte og sånn. Så det har jo endret seg.
2: men du likte jo oppmerksomhet utifra det jeg har hørt, så ja. Var du med I band og du...
3: Ja, men det mye senere.
2: Det mye ja, senere.
3: Ja, det ungdomstid.
0: Ja, altså, og det skal vi kommer dit. Skal vi snakke om det. Ja, spar det.
1: Ja, det et litt godt spørsmål. Jeg tror nok jeg var mer forsiktig, mer... liksom, ja, på den siden da, enn den som var frem på, ja. Vel I hvert fall mitt inntrykk.
2: Men hva drømte du om da, lille Martin på rommet sitt og lekte med Lego, hva var det du tenkte? Dette her har jeg lyst til å holde på med.
1: Det min første ting der var skateboard, for det kom jo, jeg var jo den som fikk tak I et rullebrett, som det hette back in the day, I 7-8. Eller noe sånt.
2: Og da var det nesten ulovlig
1: I Norge. Det var ulovlig I Norge, for wow. Jeg var I Sverige og fikk det. Så jeg, liksom, jeg har vært med, altså, jeg bare sånn, ja, jeg gammel, men fy faen, jeg har fått vært med på mye. Så jeg husker når, jeg, liksom, når det kom da, det var jo da, jeg vil si, 88 vel da skate, eller liksom kom til Norge, og bare, oi, helsikke kult. Så da begynte jeg å skate da. Så da var det det, og så fikk jeg også Nintendo I samme, rundt samme tid, og da var det, dette kan jeg så gjerne leve av.
0: Ja, og spille.
1: Og spille, og det var jo lenge før e-sport var påtenkt en gang.
0: Var du god?
1: Jeg var ivrig I hvert fall, spilte igjen. Det var min mobil på den tiden, så spilte jeg sikkert 9 timer om dagen da. Så jeg var vel passegod, ja. Jeg synes jeg var ganske god.
2: Hvilke spill gikk de?
1: Det gikk I selvfølgelig Super Mario-spillene, og Bubble Bobble gikk de, og så var det ett spill som jeg bare rundet en gang og aldri igjen, det heter Rush and Attack, som et ordspill på Rush and Attack, et slags krigsspill som var altså så vanskelig, men jeg husker at jeg klarte å runde, aldri vært, det kanskje den største mestringsfølelsen jeg noen gang har hatt.
0: Det å ha Nintendo, var det noen slags litt sånn status?
1: Ja, eller, ja, for jeg fikk det 3 dager før jul hvor alle fikk det, og det levde jeg ganske mange år på, faktisk.
2: Du fikk det 3 dager yes. før julaften.
1: Yes.
2: Altså, var foreldrene dine sånne folk som, I bryllup for eksempel, når du spør, ja, hvor mye gir du I gave? Vi gir 1000. Ok, da jeg 1100.
1: Overhovedet ikke, det var stikk motsatt. Men akkurat den tingen, liksom sånn, ja, dere skal få den her til jul, men dere får den da 3 dager før.
0: Og det husker jeg.
1: Å ja, dere fikk det I julaften, ja, den har jeg hatt I 3 dager allerede.
2: Det kan jeg like.
1: Ja, det var veldig stort for meg, så ja. Viktig.
0: Hva med idrett på? Altså skateboarden skal jeg ikke si at det ikke idrett da, men de tradisjonene...
1: Ikke på den tiden, da var det en livsstil og en motbevegelse.
0: Ikke sant? Så fotball eller mer de tradisjonelle... Ja, du var inne der også.
1: Ja, riffgutt fra jeg var 6. Så det begynte jo da, ja, første klasse. Og da begynte liksom, åja, det fotball og skole som begynte liksom samtidig, og sånn var det. Etter hvert så ble håndball. Håndball var jeg best I. Av de 2 tingene. Så på et tidspunkt så trente jeg og kamp hver dag. Og da har jeg tenkt på ettertid, det jo helt sinnssykt for både barn og ungdom å gjøre noe sport hver dag. Jeg skjønner...
0: Vi har jo gym og svømming I tillegg på skolen.
1: Ja, gym og svømming. Og lek, ikke minst.
0: Ja.
1: Men igjen så var det opp mot ungdomstid, hvor det plutselig bare, åja, nå skjer det ting hver eneste dag. Men jeg synes jo det var dritgøy. Da.
0: Ja.
1: Så da var det så håndballproff, var jeg også innom. Aldri fotballproff. Men håndballproff, det tenkte jeg sånn, her har jeg et shot.
0: Ok, når det musikken din kommer inn I livet da?
1: Den kommer inn I 1995, ja. Når jeg går I 8. klasse. Da det grønsjen og skatepunken, som altså da Offspring, Green Day, men også Nirvana har vært der. Altså hele den liksom på, I Rakstad da. Så ble jeg kjent med, eller det barnehjemsvenner av meg. Vi bare sånn, de har storebrødre som spiller instrumenter. Vi tenker, dette vil vi begynne med, og så begynner jeg.
2: Det første gang du tar opp et instrument?
1: Ja.
2: Ok, så da går det an å lære seg ganske fort å bli god.
1: Jeg aldri blitt god, ikke god, spiller ingen rolle. Det spiller ingen rolle, det tekniske. I musikk spiller ingen rolle. Det hva du vil si.
0: Ja, jeg har hørt andre si motsatt. Altså,
1: ja, snobber og...
2: Hører at du en punker.
1: Ja,
0: Men hvordan du på gitar nå?
1: Nei, veldig, veldig, veldig dårlig. Altid vært veldig, veldig dårlig, og egentlig aldri lært meg noen andre sanger, bare prøvd å lage mine egne.
0: Riktig. Mm. Ok, nei, altså, det Martin, du holder jo på med så mye forskjellig og alltid gjort det, og det jo det vi skal dykke, eller vi skal dykke, svøm videre ja. Inn i ungdomstida di.
1: Ungdomstida, da jeg begynte å selge polsk godteri.
0: Ja, men først det nyheter, og Dagny, selger vi.

0: Her er NRK Nyheter, klokka 10. Oslo Lufthavn vil være stengt i 1,5 time til på grunn av streiken blant flygelederne. Omlag 150 fly er innstilt. Dagen blir preget av forsinkelser, forteller kommunikasjonssjef Monica Fasting i Avinor.
1: En ting at alle disse menneskene som skulle ha reist i morgentimene nå må bukes om til andre fly. Og så vet vi også at dette får en slags ketchup-effekt resten av dagen, for nå det også mange fly som ikke har blitt kansellert og som kommer til å stå i kø for å komme seg ut. Så at vi får en dag med store forsinkelser, det må man bare belage seg på.
2: Mange mennesker har blitt sittende her gjennom natten, og det mange trøtte fjes som vi ser, lader telefoner, prøver å hvile litt. Det opp mot 150 avganger til og fra Oslo som rammet, som markert som kansellert. Hvordan har morgentimene her vært?
1: Overraskende rolig, og det handler nok om at flyselskapene har kansellert i tide, sånn at folk ikke har kommet. Så i 7-tiden her så var det nesten ikke mennesker i terminalen i det hele tatt. Nå ser vi at folk begynner å komme for å sjekke inn, for å være klare til vi kan åpne opp for trafikken.
0: Intervjuer var Emra Senell, og det mer i helgemorgen i NRK 1 og NRK P2 straks. Statsminister Jonas Gahr Støre i Ukraina. Han besøker Kyiv i en tid preget av harde russiske luftangrep.
3: Det gjør veldig sterkt inntrykk, for nå det jo Kyiv som har de største antallet sivile tap i denne krigen her i Ukraina. Og det et uttrykk for at Russland treffer Kyiv med veldig mange typer angrep, og særlig de angrepet som Ukraina vanskelig kan forsvare seg mot, de ballistiske missilene som forårsaker eksplosjoner og brann. Dette jo en fredelig søndagsmorgen vi kommer inn hit på, og folk ute og de går i gaten og de tar seg frem. Men vi kan jo, vi forestiller oss hvilket press befolkningen her utsatt for. Kortere varslingstid, mer vilkårlig hvor disse angrepene lander, og de tar mange sivile liv. Men historisk så jo det å angripe både vilkårlig og presist mot sivile i store byer har jo ikke vist seg å knekke en befolkning, nødvendigvis. Så hvis det målet, det inntrykket jeg får fra våre diplomater og de vi møter her, jo at motstandskraften og viljen til å stå imot sterk. Og hvis vi tenker på hvilke prøver dette samfunnet satt i over de siste 4,5 årene, og mer enn det helt tilbake til 2014, så den kraften egentlig bare veldig imponerende.
0: Det sa Jonas Gahr Støre til TV2 og NRK i Kyiv. To personer ble alvorlig skadet etter å ha kjørt på en elg på Europavei 16 i Valdres. Ulykka skjedde sent i går kveld, og de to ble kjørt til sykehus fra Nord-Aurdal. NRK Nyheter, Jon Brannes.
4: Dette Nytimen med Silje Nordnes og Olav Svarstad Haugland. You don't have to be beautiful.

0: Kiss! Tom Jones med Kiss er i nytimen med Silje Olav. Ja, det god stemning!
1: Ja!
0: Og god stemning det selvfølgelig fordi vi har Martin Beyer Olsen.
2: Hallo!
0: Vi skal snakke om ungdomstiden din i Rakkestad. Mm. Og da gikk du fra idretten til musikken, som du har sagt. Musikken fant deg.
1: Men også business. Du har solgt godteri og vært en slags
2: business.
1: Ja, for det jo når man skal inn på videregående, Martin, så det mange som velger, da velges det i retning. Mm. Og hva var det du gikk for der?
2: Nei, da gikk jeg altså for allmenn retning, men blå retning i det da, som jo da økonomiretningen.
1: Ja, blåruss.
2: Blåruss, ja. For med da erfaring fra godterisalg på ungdomsskolen, og tenkte at, åja, dette er jo en helt ny verden.
0: Det tjente du noen penger på det.
2: Om jeg tjente, ja.
0: Du sa at du solgte polske karameller.
2: Ja.
0: Hvordan gikk den businessen for seg?
2: Altså, den gikk for seg at fatteren var i Polen, kjøpte med noe lokalt godteri, som jeg elsket. Det smakte, altså, nydeligste karameller jeg har smakt. Og det var jo selvfølgelig, altså, dette Polen inn på tidlig 90-tall, er jo basically Sovjet. Ja. Så det var altså så billig. Så jeg ba han kjøpe med, jeg tror det var 4-5 kilo med det godteriet, og han hadde i sånne brune, veldig suspekte papirposer som han fikk til. Og så, da hadde jeg null kostnader på det, fordi han var snill med meg, og så solgte jeg det videre på der, og solgte, gikk veldig bra. Folk fikk jo tilgang på mye godteri, så jeg i 7. klasse, 8. klasse, fikk tilgang på liksom en halv kilo godteri for å si 20 kroner. Og gullbusiness for de, ja. Inntil noen sa at disse karamellene her, som jeg elsket, de smaker jo brunost. Det ryktet spredde seg som illekakress, og drepte min business. Så det er jo en slags første kanselering. Så det har, så rykte, renommé, har veldig mye å si. Altså.
0: Man kan ikke komme unna de bøllene i 8B, vet du, som er beinare.
1: Så sprer rykte om at godteri smaker brun også. Ja.
2: Men så var det da selvfølgelig over på videregående. Ble introdusert for markedsføringsfaget som fag, og bare sånn, oi, dette er jo meg. Og gjorde det veldig bra i det, og virkelig koset meg. Og da var det jo starten også på dette som nå heter altså Ungt Entreprenørskap, og helt i starten av det liksom prosjektet der, hvor de lærer barn og ungdom da, og starte bedrift og alt som skal til og sånne ting. Ekstremt gøy. Jeg og da noen kompiser i markedsføringsklassen lagde da Wonderbox, en matboks som basert på skyskraperprinsippet, altså den var tynn som en bok, hvor du la brødskivene ved siden av hverandre og sånne ting, og vi var jævlig gode til å selge på de messene der, så vi vant jo årets salgsting.
1: Hva var salgspunktene på Wonderbox?
2: Den tar sånn liten plass i ryggsekken, det var ment for da skoleungdom, ta ikke noe større plass enn en bok, ikke sant? Ikke den svære, dumme greia der, og brødskivene ligger ikke oppe over hverandre, men ved siden av hverandre, så de blir ikke klemt, deformert, de har sine egne plasser, sånne ting. Så var det et par punkter til, men det husker jeg ikke.
0: Altså, jeg tror vi må bare minne dere som hører på at det er Martin Beyer Olsen som er i studio, humorist, ikke næringslivsleder, fordi dette tok en rar tørn, ja. Jeg minner
1: med. Det er en ting som jeg har lagt merke til mens vi har drevet nå og søkt deg opp, Martin, og gravd i din fortid, for at du spilte jo i et band, Merlin, et punk-rock-band.
2: Ja, ja, ja.
1: Så har jeg sett et bilde, et band-bilde, og der har du på deg en t-skjorte med bilder av da, den marxistiske revolusjonære, og da guerillalederen Che Guevara.
2: Ja, og det er et gammelt bilde.
1: Ja, får ikke det helt å stemme blårussen?
2: Nei, altså sånn, og det her er jo fortsatt. Ja. Altså, jeg er rød i hjertet, men blå på hendene. Si sånn.
0: Rød i hjertet, men blå i lommeboka, ja, det er den beste kombinasjonen.
2: Så er fortsatt veldig sosialistiske verdier, og kjempevelger, men jeg liker jo å tjene penger. I hvert fall prøve. Og jeg har masse feil av forsøk.
0: Vi kommer litt tilbake til business-delen senere, men vi må snakke litt om bandet ditt, Merlin. Hva var inspirasjonskildene til bandet?
2: Det er jo et punkband, og da, den datidens punk er jo da den skatepunken som var veldig populær, så vi hang bare på bølgene. Det var det Indre Østfold fikk, og vi ga, ja, vi ble passe flinke, men masse engasjement og kameratskap. Og ikke minst flinke tekniske folk, som nå, de lever jo nå og jobber i store tekstselskaper, men da Vi fikk jo spille på Norwegian Underwood, som var en slags talentkonkurranse I Frognerparken.
0: Ja.
2: Da hadde vi selvfølgelig han som studerte data I York, som klarte å kom inn på en datapark hvor han jobbet på IBM med flere tusen maskiner, så han gikk og logget seg på hver og en maskin og kunne stemme bare en gang per maskin.
1: Nei,
2: så han
1: nei,
2: gjorde det. Vi har jo hacka oss på en manuell måte til å spille sammen. Altså, vi spilte sammen Ane Brun, for eksempel.
1: Ja, fordi, altså,
2: det
1: var
2: helt
1: jo,
2: sinnssykt at vi fikk innpass I
1: det. Det her var jo på NRK, det var avstemning. Hvilket band, ungt band det som skal få lov til å spille på Norwegian Wood?
0: Ja. Altså, så dere juksa dere inn på Norwegian Wood?
2: Jeg vil si nå, 20 år etter, ja.
0: Ja, det gøy, for dere vant aldri UKM eller noe sånt nå, der går det ikke an å jukse seg.
2: Vi kom til, i ettertid så kom vi jo til finalen I sånn Zoom og alle sånne konkurranser og som var og bylarm og spill på, så noe track record har vi.
0: Ja. Litt opp I starten, så var det I gang. Men det kan jeg respektere.
2: Og Sola Jonsen fra Dømdømborg står og introduserer oss og sier Merlin Rules, det største øyeblikket I mitt liv. Helt fantastisk. Og det en av mine beste topp tre dager I livet var det der, så jeg vil takke for at vi fikk det til.
0: Men du har jo brukt veldig mye musikk I humoren.
2: Ja.
0: Og mer og mer, må jeg si, jeg som har følt med veldig lenge. Drømmer du fortsatt om å bli musiker? Egentlig der du vil være?
2: Yes, det den på en måte sånn, en kjerne liksom, I min karakter I livet, så det jo det som drømmen, sånn egentlig, at det får det til på det, for nå har jeg ikke fått det til med rockmusikken, liksom.
0: Nei.
2: Så jeg vet at nå innen noe elektronisk eller noe sånt, det kommer til å skje på et tidspunkt.
1: Hva ville vært drømmen da? Det Tomorrowland, som sånn svær elektronisk festival?
2: Ja, altså sånn, ja, hvorfor ikke? Men jeg tror ikke jeg spiller helt det de krever akkurat nå, men kanskje om 5 år da, så har jeg definert den nye sjangeren som de skal ha.
1: Ja, riktig.
0: Avantgarde.
1: Vi skal spille en ønskelåt igjen, Martin. Nå det altså Bullet with Butterfly Wings som de klarer Smashing Pumpkins, og den fra den her tida.
2: Ja, den jo fra den tida, ja. Så jeg vil si at det er rock, matboks og polsk godteri som står på menyn.
1: For et kinderegg. The world is

0: Det var altså ønskelåt fra vår søndagsgjest Martin Beyer Olsen. The Smashing Pumpkins var det. Nå må vi snakke om humor, Martin. Fordi altså, du har gjort så mye I din nu da 20 år lange karriere innenfor humor. Blant annet underholdningsavdelingen, Nissen over skog og hei, Norske fordommer, Martin og Mikkelsen, Strømmeland, Torsdag kveld fra Nydalen, og podcasten Berrum og Beyer, altså for å nevne nok. Men du sa jo at du som barn var veldig genert.
1: Mm-hmm.
0: Når det du skjønner at du morsom?
1: Ja, det første gangen på barneskolen I 4. klasse. Vanlig skuespill der. Spiller kineser.
0: Ja.
1: Som sikkert ikke greit I dag å gjøre på den måten, men det slo veldig an. Det avanserte til at jeg fikk spille Reka Pelle I oppsetningen om Blekkulf foretter. Som også var veldig, veldig gøy. Og der resten historie.
2: Fjerde klasse, det tidlig.
0: Ja, det ganske tidlig.
1: Og da var det noen vitser fra KLM og sånt som vi brukte, som hadde en hjerneforsker, hva jobber du med? Ja, eller vil du høre? Ja, gjerne, var et ordspill på det, ja, gjerne. Og jeg lo, det bare brukte vi. For det var helt beste vitser.
2: Men du spilte også I Russerevy, tror du ikke?
1: Ja, det jo der det på en måte begynner da. Ja. Russerevy et fantastisk konsept for norsk ungdom, det mener jeg, det har sikkert fått veldig mange til å skjønne mer av livet. Noe av det viktigste vi har, og der også, ja, da var jeg revysjef, jeg var veldig engasjert I det, både så man lærte masse om, liksom, ok, hva revy, hva bare administrere en gjeng som skal på scenen, og skriving, og ikke minst være på scenen selv, da. Så der også sånn veldig, altså det der det starter.
2: Og så går det over til Blymandag-gjengen,
1: yes.
2: Som Sigrid Bontusvik, Odd Magnus Williamson, Henrik Todesen, Else Kåss Furuseth. Mangler vi noen?
1: Ja, Morten, så hadde Morten Ram kom inn til å være Dikken som Sigrid jobber med masse med nå var med tidlig ja, men det en god gjeng, ja. Jeg tror du fikk med alle. Odda, sa du Odda?
2: Ja, det gjorde jeg. Hvordan fant dere sammen?
1: Det var at jeg drev med revy på Norges markedsføringshøyskole, som en del av BE, eller ja, var, det ble alt ble til BE etterpå. Der drev jeg med revy, møtte Henrik og Sigrid på studentrevyen, fordi jeg ble liksom plukket til å være med på det prosjektet, og nøff. Og de drev med et rart talkshow som het Blymandag. På da Chateau Neuf for studenter, med sketsjer og litt gjester og sånne ting, og så skulle det bli mer en sånn sketsjklubb da. Så da ble jeg med på det, da, og så ble Else var med, og så kom Morten og sånne ting, og vi hadde show på Chateau Neuf I Oslo annenhver mandag til å begynne med.
2: Og dette her ble jo til slutt til torsdag kveld fra Nydalen.
1: Yes.
2: Men uten deg og Sigrid von Tusvik.
1: Ja, det jo et, altså I min The Odyssey-film ja. Om meg, så det jo dette som kniven I hjertet, hvor vi jobbet med et annet produksjonsselskap ut, liksom Blymandag TV. Vi ble jo plukket opp, vi vant en talentkonkurranse på P3, hvor vi fikk liksom vant premie og kom til Edinburgh Fringe og sånt, så var det veldig sånn, oi, nå vi I zonen, nå de oppdaget oss, både NRK, TV2, nå det vår tur på en måte. Så vi hadde en pitch klar der, og så kommer charlatanene, Morten Ram, jeg nevner Stigen Rekkfølge, han nummer 1, Elsker oss Furuseth nummer 2, Odd Magnus Williamson nummer 3, Henrik nummer 4. De tre, fire, I forbanna judasene, de gikk en tren over til TV2 og lagde da torsdag kveld, men heldigvis så fikk jeg og Sigrid være med til hvert, og vi var samlet.
0: Ja. Jeg bare lurte på helt I starten der med Blymandag, ja. Da dere holdt på studentersamfunnet I Oslo og Chateau Neuf, lagde sketsjer, Anna hver mandag, holdt på, og så det de her folkene som nå, dere alle har blitt store størrelser innenfor norsk humor. Skjønte dere da, nå vi en del av noe, spesielt?
1: Ja, vi skjønte, eller ikke at vi skulle bli store eller leve og sånt, det har liksom ikke hatt tur, det har ikke vært I min sånn tanke en gang at, det går an å leve av det, for det var liksom ikke noe gode eksempler på det, annet enn hvis du klarer å lage TV. Men vi skjønte at, fy fader, hvor gøy vi har det, altså hvor mye liksom verdi det gir å få folk til å le, og så ser vi at publikummet blir større og større og større og større, og på et tidspunkt så det liksom en sånn it grei I Oslo, hvor det som 400 mennesker som kommer og ser på, det utsolgt, og det helt, liksom, Og bare sånn, åja, dette jo noe.
0: Ja.
1: Så virkelig liksom sånn, den aller beste tida i livet jo det der, og du har ikke noe, det ikke noe endgame at dette skal være en suksess.
0: Nei, ikke noe forventning Nei. Heller, man kan bare kose seg.
1: Bare kose seg.
2: Man har ikke noe bedriftsmål.
1: Ingenting. nei, så det virkelig det store her da, og det unner jeg alle å finne en eller annen sånn ting som man bare gjør for seg selv, som plutselig, og så det jo veldig hyggelig da, og gøy at vi kan lage karriere ut av det i ettertid.
2: Men for folk da, som ikke har sett så mye til deg. Det sikkert noen som hører på nå, som som Martin Beyer Olsen. Nei, jeg har egentlig ikke sett så mye av ham. Hva det du har laget som du mest fornøyd med?
1: Da, altså på TV vil jeg si Strømmeland. Ja, veldig bra. Norske fordommer også veldig, veldig fornøyd med. Og på radiosiden så vil jeg jo si mine innslag i Petra Morgen Back in the Day holder jeg kjært. Og der har jeg faktisk, jeg lagde to sketsjer som handler om David Lynch, som en av mine store idoler. Det får nå en revival i mitt show. altså sånn pantomim for blinde som kommer nå, i ganske mye større grad. Da. Så det er det, og selvfølgelig det som folk der ute husker best, det jo verdens minste kommentatorboks der. Det synes jeg utrolig morsomt ja. Å gjøre. Og så Bærum Beyer da, selvfølgelig. Det og det.
2: Og så bare helt på tampen, hva skal man styre unna hvis man skal sjekke opp Martin Beyer Olsen nå etterpå? Ikke se på det der.
1: Ikke se på det. Min utegående reporterjobb på Er dette morsomt? Et program der. Kanskje du var med?
2: Nei, jeg var ikke med. Jeg klarte å styre meg unna
1: det. Det var med nød og neppe. Nei, ikke gjør det.
0: Hva var det som skjedde der da?
1: Nei, det var bare ikke så bra. Jeg tror bare ikke det var så bra.
2: Ja. Man må aldri gjennom noen av de tingene.
1: Og masse andre ting også.
0: Vet du hva, jeg synes dere begge som er komikere er tøff, som tør å bare prøve å være artig.
2: Det er det verste man hører. Du er tøff. Du er modig det du
0: holder på med. Dere er tøff, dere.
1: Ja, vi er det.
0: Stein Torleif Bjelland og Sundre Berge her i 9-timen.

0: podcast fra NRK.
1: Så de var i bryllupet der, Jesus og gjengen og mora hans. Dårlig planlagt bryllup. Drikken tok slutt. Mamma Maria sa til Jesus, de er tom for vin. Da svarte Jesus, kvinne, hva vil du med? Hva slags tone er det her? Snakk på den måten til Jesu mor.
0: Hør Bibelen med Are Sende Osen i appen NRK Radio.

0: Morten Myklebust og Susanne Sundfør i fantastisk harmoni der, med Away her i 9-timen med Silje og Olav, og Martin Beier Olsen, humormogul, som vi har valgt å kalle deg.
1: Oi. Ja.
0: For du er jo også en investeringssjef i livet ditt. Du har snakket om dette businesslivet ditt.
2: Jeg snakker om mye.
0: Og du har jo viskefat, oppkjøp av domener, kunst, ja. NFT, ja. Tomt i metavers. Du har investert i mye.
2: Ja. Eller kastet bort penger.
0: Ja, har du kastet bort penger?
2: Ja, det tror jeg, tror.
0: Det har ikke gått bra noe av det?
2: Nei.
1: Er det noen investeringer vi ikke har nevnt? Altså,
2: ja, det har jo selvfølgelig vært i sånne startups som har gått til helvete.
1: Ja.
2: Hvor jeg hadde trua på noen studenter som, det var ikke studenter, de var ferdige med det, men det var noen NTNU-genier da, som kom bort etter stand-up-show og sa, du må investere. Jeg hører du liker investering. Og så gjorde jeg det da. Ikke, og igjen, dette er ikke store summer. Så jeg må si, det er ikke noe sånn at jeg sitter på de største sekkene der, men det er liksom, jeg synes det er, jeg har så mye håp. Jeg bare, å fy fader, du solgte inn det her bra. Så var det noen elektroniske kattehaller som de lagde til dette cosplay-miljøet, som er da et veldig stort miljø utenfor Norge.
1: De som klær seg ut,
2: yes, og jeg har fortsatt trua på det, men dessverre så gikk det dukken.
0: Elektroniske katter.
2: Ja, det har jeg brukt på TV, for den går liksom, det er noe AI der, som når du går vanlig, du stropper på deg en sånn hale, så følger den liksom med, og i det miljøet så bare, åja, du kan levendegjøre liksom kostymen ditt, det er bare sånn, det her, what's not to like? Og så er det masse andre sekundærmarkeder, i teater,
0: Når du skal sette opp Cats, for eksempel, så Cats. Trenger man jo det der.
2: Det skal jo opp hvert femte år. Altså, det er utømmelig med muligheter.
1: Men har du noe nytt nå på radaren akkurat nå, som du kunne tenkt deg å investere, eller som du akkurat har fått ferten av?
2: Nei, nå prøver jeg å ta det liksom ned. Nå er det mer... Ja, ikke sant? Nå er det kjedelig. Nå skal jeg være litt kjedelig og prøve sånn indeksfond, eller altså sånn, holde det i det. Men nå er det sånn, åja, nei, det, etter KI kommer inn, så er det bare drit i alt. Penger er ikke verdt noen 5 år. Åja, du tenker penger om 5 år. Ja. Det, ingen har penger om 5 år. Vi er ikke her om 5 år. Så det er veldig sånn, så jeg tror jeg liksom bommer på.
1: Veldig dystopisk.
2: Ja, veldig dystopisk.
0: Ja, veldig.
2: Så jeg har investeret seg selv, og helse, min egen helse, investerer jeg i nå.
0: Ikke dumt. Du, jeg kjenner meg litt igjen.
2: Ja.
0: For altså, jeg investerer ikke dette her, men mine penger går til over 7,5 corner i Swindon Crew, og sånne ting.
1: Hva er det for
0: noe? Det er gambling. Betting.
2: Ja.
0: Ikke voldsomme summer, men det er min kattehale, da, kan du si.
1: Ja.
0: Så det jeg lurer på er, hvordan forsvarer du dette på hjemmebane?
2: Åh, mindre og mindre. Jeg har holdt kjeft. Men når det kommer for en dag, så er det jo diskusjoner. Bare, vi må ta investeringsdiskusjonen. Men jeg er ganske bra til å selge, skjønner du. Så hver gang det er noe jeg virkelig tror jeg på, så har jeg et bra, liksom, en god pitch.
0: Ja, du har det,
2: ja. Ja, men det har roet seg nettopp av den grunnen, at man sånn, jeg har familie, jeg kan ikke bare hive de svårt opptjente pengene bare ut av vinduet.
0: Ja, ikke sant.
2: Så jeg må liksom sette inn noe fornuftig, da.
0: Men hva er det mest ambisiøse du har gjort, da?
2: Hva tenker du på?
0: Altså, rent businessmessig, for nå har du jo vært gjennom litt investeringer her.
2: Ja,
0: tidligere,
2: ja.
0: Så var det karameller.
2: Ja.
0: Du har også matboks. Har du noe som ikke er humor, som du tenker, altså, akkurat det der? Der var jeg litt flink.
2: Nei, det er veldig vanskelig. Nå er jeg liksom inne i noen sånne small pharma, som jeg kaller det,
0: ja.
2: Som jeg tror på noen norske bedrifter som liksom...
1: Small pharma? Er det små medisinprodusenter?
2: Det er i hvert fall ikke big pharma som er store onde. Dette er mer, de vil noe positivt for verden.
1: Ok.
2: Ja. Så der har jeg noen greier, men også i... Altså, det er jo innenfor humor, men det å satse på... Og få lov til å være med på og eie liksom en scene som jeg er med og eier, er jo sånn, ok, et samlingspunkt for live-opplevelser på humor og sport, som er jo en helt annen sjanger enn det jeg er interessert i. Der har jeg trua på liksom sånn at det, om det ikke går, så har jeg i hvert fall for min egen del vært med å skape hygge for folk, da.
1: Ja, for hvor viktig blir det inn i et sånn type prosjekt versus... bunnlinja?
2: Alt, å si. Der er ikke sånn, jeg tenker ikke på det. Altså, sånn, dette er penger som, ja, det forvalter seg annerledes. i å skape noe som ikke nødvendigvis er liksom penger på andre siden, men å være med og sette et fotavtrykk i, da, i Norge og i byen. Det er derfor humor over Oslo, vi var i Trondheim nå med humor over Trondheim. Vi ser at det sprer mye glede, og når man gjør på, som er en humorscene og en sportsbar i Oslo og sånne, vi ser folk elsker å samle seg og gjøre hyggelige ting. Det kan jeg veldig gjerne bidra med.
3: Du har jo mange sider og veldig mye ulik drivkraft her, hører jeg, Martin. Hva det som viktigst for deg? Det profitt, respekt og etterdømme, eller det selvrespekt og det å kunne gjøre noe som du bare...
2: Du snakker om den hellige treenighet. Jeg tror det
3: alle sammen?
2: Ja, altså sånn, hvilket bein man vokter opp på. Det første, andre eller tredje, som jeg sier.
3: Godt svar.
1: Bli sittende, Martin. Vi skal grave bittelitt mer, vi. Men først så skal vi høre nydelig låt fra en
3: Blast from the past.
1: En gruppe som, det litt en stund siden

0: Spice Girls, Say You'll Be There. Den var en fantastisk låt her I 90-mønn.
1: Har du forhold til Spice Girls, Martin Berolsen?
2: Å ja, det vel.
0: Hvem har ikke det?
2: Hvem har ikke det?
0: Vi har fått inn en melding her, og den her kan jeg skrive under på. Den til deg, Martin.
2: Ja, ok.
0: Kan dere være så snille og hilse til Martin og si at karakteren hans O.G. Alexandersen, ja. Eller skal uttales på engelsk, O.G. Alexandersen, en genistrek. Denne karakteren så fantastisk intelligent skrevet, og gjennomføringen utsøkt. Kanskje det det beste og smarteste jeg har sett på humor på NRK noensinne.
2: Oi.
0: Ja, den fra Tone. Den fin. Vi har også et klipp av det, fordi dette en av mine store favoritter også. La oss få
1: høre. Skal vi høre på O.G. Alexandersen?
3: Fått besøk av deg, O.G. Alexandersen. Hjertelig velkommen.
4: Takk for det.
3: Du har tatt navnet ditt etter Åge Alexandersen.
4: Mm, stemmer.
3: Og spiller norske låter, gamle norske slagere, blandet med hiphop.
4: Det stemmer. Jeg bruker blant annet en låt som Åge skrev. Det jo klassikeren Min dag I dag. Og jeg gjør den til min egen versjon. Og da heter den Min dag I dag. Min dag I dag. Hey Jude, foreign holy dog. Mean dog, mean doggy dog.
1: Oi, oi, oi, oi, oi, oi.
2: Ja, det var godt gjenhøret, lenge siden jeg hørte det. Og det jo gøy, ja. Den var moro.
0: Ja, det jo et ordspill som ble dratt langt. Det helt fantastisk.
2: Jeg setter pris på det, altså.
1: Og den her karakteren, O.G. Alexandersen, han ser jo ganske artig ut også. Det tatueringer i ansiktet.
2: Ja, og da tar jeg jo selvfølgelig skjegget hver gang jeg får lov til å spille karakterer, så det gir jo mye glede, altså. Store røde Åge-briller og en face-tattis, det en god kombo.
0: Det det.
1: Kunne du?

0: Det var Sara Rakel. La meg gå. Martin Beyer Olsen nu fortsatt søndagsgjest her hos oss, og vi har, synes vi har dekket over veldig mange tema her nu. Men det vi ikke har snakket så mye om jo Lars Berrum. Vi har fått melding her. Hvor bror din, Lange Lars?
1: Lange Lars, ja. Jeg tipper at han går hvileløst rundt på Bjølsen. Med barnet sitt.
0: Dere har jo da podcasten Berrum og Beyer i lag, hatt det i mange år, ukentlige episoder der, og du har samarbeidet mye med Lars, men det jeg lurer litt på, når var aller første gang du møtte Lars?
1: Det var i Lillestrøm, på en stand-up-klubb der, hvor vi ble sendt ifra Oslo, en gjeng som ikke kjente hverandre for å ha stand-up der. Da var Lars selvfølgelig en ung og lovende, og veldig ukjent, og veldig, veldig rar. Han kom med bananer på huet. Det var hans act. Ingen lo, unntatt meg.
2: Det tok noen år for Lars før folk skjønte hva han holdt på med.
1: Ja, og mange skjønner fortsatt ikke. Men nei, og ja, virkelig altså. Og Lars jo et helt fantastisk menneske og jævlig morsom, men det jo klart at det jo rart å se en 2 meter lang fyr med bananer på huet og skal skjønne hva det for noe. Mm-hmm. Ja. Men da møttes vi, og da bonda vi veldig den kvelden og virkelig traff frekvensen da, humormessig og altså ren kjemi.
2: Hvem tok da neste steg? Fordi når dere da kommer hjem, så jo ikke dere venner umiddelbart. En må si sånn Lars, hei. Vil du ha en kaffe? Mm. Ta en kaffe.
1: Jeg sa Halla, du, jeg har et radioprogram på NRK, jeg har lyst til å være med på det.
2: Liksom, det rett inn på profesjonelle vennskap.
1: Yes, det var jo det. Jo, det måtte det. Og, så jeg hadde jo Martin Beyer Olsen live på P3, og da skulle jeg ha inn folk. Da var han en av de jeg spurte. Mm. Og da vil jeg også si, han var den som kom, forberedte seg aller mest. Han gjorde det hver eneste gang, så var det veldig, veldig bra. Gammel toppidrettsfyr, ikke sant? Så bare sånn, yes, han skjønner. Humor handler om å jobbe, jobbe, jobbe, jobbe.
0: Vi altså sliten hobbybonde, han har stilt spørsmål om Lars har blitt mer handy, og det henviser han jo litt til at Lars har kjøpt seg hytte og alt det der. Det jeg egentlig lurer på, Martin, det jo om du handy.
1: Jeg ikke spesielt handy, men jeg ikke helt ute å kjøre. For jeg har vokst opp med en far som i håndverkebransjen. Men jeg merker jo at genetisk så det min bror som har fått det handy-genet. Jeg jobber og sliter og bommer veldig mye, men gjennom erfaring i et langt liv og familie der, så har jeg i hvert fall noe. Så ikke spesielt handy, men jeg klarer å skru.
2: Hva det du har bygget som du litt stolt av?
1: Bygget? Det kommer ferdig, men det ganske store, avanserte, når jeg kjøpte en studiopult. Ja. Så der det ganske mye bygging involvert, og når jeg sitter to dager faktisk, og skruer sammen og holder på helt alene, da blir jeg ganske stolt av
2: meg. Men der bruksanvisning?
1: Der det bruksanvisning, ja. Så jeg har ikke liksom lagd noe fra bånd.
2: Det ikke noen platting enda?
1: Ikke, nei. Det har jeg ikke selvtillit.
0: Det er lagt med testen det, altså. Ja. Platting.
1: Ja. Mm-hmm. Jeg skal komme meg på det nivået i løpet av 3 neste år.
2: Jeg har bygget platting, og da det håp for absolutt alle.
0: Du, Martin, det har vært ekstremt hyggelig å ha deg på besøk i dag. Før du går, så vi nødt til å også bare svei en snart tur inn om at du også har et nytt program her på NRK, som kommer da ut i oktober der.
1: Ja, det blir veldig gøy. Så glad for å kunne være med i det programmet, som jo da et nytt reality-program. Mm. Ny sjanger for min del. Ble spurt, har du lyst til å være programleder? Ikke deltaker, for det har jeg ikke så lyst til. Men programleder, yes, det har jeg. Da skal bløff. Vi har låst inn 10 helt vanlige folk på et slott i Sverige. Og de skal...
0: Ikke kjendiser altså denne gangen.
1: Ikke kjendiser. Oh. Men etter det her så blir det, for det fantastiske mennesker som med. Og de skal da... Noen smarte på papiret, andre mindre smarte på papir, men det spiller ingen rolle hvor smart du det spiller noen rolle hvor smart andre tror du kan du bløffe deg til seier?
0: Ja, for her det litt quiz, men så skal du også bløffe om egne prestasjoner. Ja.
1: Du jo inne i en reality-setting, hvordan gikk det på den quizen for deg? Ja, det gikk dritbra, jeg fikk alle riktig. Åja, men du gjorde egentlig ikke det, for vi får aldri vite resultatene, mens vi som ser på, vi jo med på quizen. Vi kan gjette selv. Det så NRK. Perfekt som ja, det får.
2: Det høres kjempegøy ut, men får deltakerne prate med hverandre?
1: Ja, de lever jo I et slags Big Brother-hus.
2: Men da må du vel finne ganske kjapt ut av hvem som kan ting og ikke kan ting.
1: Det så mye konspirasjoner, og tror du på dem da?
2: Oi, oi, oi.
1: Dette spillet møter forræder, møter ikke Love Island.
0: Kvitt eller dobbelt.
1: Kvitt eller dobbelt. Møter Dan Norge på lørdagen der, og vil du bli millionær, og alt på en gang.
2: Det blir kanon.
0: Ja, det blir kanon. Nå skal du ut I søndagen, Martin. Du skulle på tur. Har du turtøy, eller?
1: Nei, ikke enda.
0: Jeg må hjem, skifte.
1: Hjem og skifte, ja. Ja.
2: Trenger ikke skifte for å gå rundt sånn.
1: Jo, faktisk, jeg skal ha med til.
0: Tusen takk for besøket. Takk for oss, da, ja. Må vi si.
2: Kan jeg kjapt bare si gratulerer med dagen til min mor? Hun blir 70 år I dag.
0: Ja.
2: Så det vil jeg veldig gjerne
0: si. Gratulerer så mye med dagen. Og god søndag videre, alle
2: sammen. God søndag.

0: Her NRK Nyheter klokka 11. Regjeringen vil gi 85 milliarder kroner til Ukraina over neste års statsbudsjett. Støtten blir like stor som i år, sier statsminister Jonas Gahr Støre i Kyiv i dag. Russland må komme til forhandlingsbordet for å få en slutt på krigen, sier Støre.
1: Nei, det har jo vært en...
0: Det var ikke Jonas Gahr Støre. Han kommer i stedet her.
2: Så mitt inntrykk av kjent ukrainerne i denne situasjonen nå i 4,5 år er at de er åpne for det. De er åpne for en våpenhvile, helt eller delvis på noen områder, og å finne veien til et forhandlingsbord. Så vidt jeg har kunnet se, så er det ikke noe tegn fra Russlands side for å vise vilje til det. Men det blir sikkert et tema også her i dag. Det handler jo også om hvordan amerikanerne bidrar, fordi vi vet at Russland neppe beveger seg uten at det er amerikansk trykk eller medvirkning. Kanskje er det en dreining på vei der. Jeg tror amerikanerne også ser at ukrainerne står imot.
0: I natt to russiske lagerbygninger for netthandelsskada i et ukrainsk droneangrep, sier myndighetene. Et av dem tilhørte selskapet Ozon, som sammen med konkurrenten Wildberries er mål for ukrainerne, fordi de mener selskapenes infrastruktur brukes til Russlands krig. Så skal vi til flystreiken, for flere enn 300 mennesker overnatta på Bergen Lufthavn i natt. Luftrommet over Vestlandet var delvis stengt på grunn av streiken blant flygelederne, og hotellene i byen var fulle. Avinor, som driver flyplassene, hjalp folk så godt de kunne, sier kommunikasjonssjef Monica Fasting.
1: Nei, det har jo vært en veldig, veldig vanskelig situasjon, og vi er så lei oss for at det har oppstått i det hele tatt. Avinor tilkalte hjelp fra både sivilforsvar, Røde Kors og så videre i går, så vi har gjort alt vi kan for at denne natten skal bli så god som mulig for dem, men at det er mange passasjerer nå som har hatt en røff natt i Flesland, det tror jeg vi må regne med.
0: Nå er trafikken i gang igjen i Bergen, sier reporter Bergit Sønstebø Svenseid.
3: Når jeg kikker bort på tavla mi her borte, så er det et par, tre, kanskje fire flygninger som er kansellert. Noen få som er forsinka, men ellers så ser det ut at de fleste flyene skal gå. Og bak meg så er det jo nå en ganske enorm kø til sikkerhetskontrollen. Der står både de som har sovet i natt og folk som nå strømmer til med i håp om å komme seg på et fly i dag.
0: Mens Oslo Lufthavn er stengt i en halvtime til. Og i dag er det bilrace i USAs hovedstad. Løpet i IndyCar-klassen går i Washingtons gater i samband med 250-årsjubileet for uavhengighetserklæringen. President Donald Trump skal kjøre en runde i sin pansra limousin før han får vifte med det grønne startflagget for norske Dennis Hauger og de andre sjåførene. Og det som kalles Freedom 250 Grand Prix er en av flere feiringer som presidenten gjerne har satt seg selv i sentrum for. NRK Nyheter ved Jon Brannes.

En hitmaker til det sjeldne han her, Bruno Mars. For ikke å si David Guetta som han hadde med seg på låta Versace on the floor. Og det skal bli flere musikalske perler utover her I NRK P1 denne søndagen. Kjersti Anderdal Bakken heter jeg. Og så håper jeg at du I løpet av de neste to timene blir sittende litt tankefull og fundere over livet selv. Store mål for det her neste to timene, fordi det altså etikketaten som du hører på, og her samler vi da kloke folk for å diskutere vriende hverdagsdilemma som det som hører på står I, for å lære litt mer om oss selv og om andre, rett og slett. Og I dag skal du få høre fra da jeg hadde besøk til gründer Jenny Skavlan, kjøpmann Ole Robert Reitan, som man vil bli kallet selv, og filosof Ragnhild Folkestad, og da utfordret jeg deg på et tema som nok var litt ubehagelig å diskutere, fordi vi pratet om det å arve peng. For det kan være vanskelig å prate om, både til ungene som skal arve, men det å være arving, det kan også gjøre at du får noen fordommer rettet mot det. Men hvorfor det egentlig sånn? Heng med, så skal du få høre hvilke tanker de hadde rundt det her, og så skal du også få Ruben I monitor her nå.

0: kommer ungene dine til å arve mye penger til det? Og har du i så fall pratet med deg om det? Det mange foreldre som kvir seg for den praten der. Peng vanskelig å prate om, men det rundt kjøkkenbordet at man har muligheten til å lære unga om ansvar som følger med det å skulle arve en god slump. Filosofen her i dag, Ragnhild Folkestad, skal komme med råd for hvordan en kan prate med unga om det å arve mye penger og verdier snart. Og så sitter forretningsmann Ole Robert Reitan her med forretningskvinnen Jenny Skavlan. Rådgiver Erling Rasmussen i Sparebank 1 skrev nemlig et innlegg i Stavanger Aftenblad, der han skriver at den viktigste debatten om formua foregår ikke på Stortinget. Den skjer rundt kjøkkenbordet. Vi må tørre å prate om peng, for hvis ikke risikerer vi at formue blir en kilde til usikkerhet, ikke trygghet. Og vi tør å prate om penger i etikketaten. Ole Robert, det jo ikke noen hemmelighet at det en del penger i omløp i Reitan-familien. Kan du huske at du har hatt en prat om pappaen din i oppveksten om det?
1: Nei. Jeg hadde vår butikk på Byåsen, og da min far begynte liksom å bygge kjede på 80-tallet, så gikk jo det så fort, og det handlet altså om folk, og det handlet om butikker, og det handlet om kjøpmenn, og det handlet om varer. Så første gangen jeg opplevde at noen sa, eller at jeg skjønte at liksom familien var i ferd med å få til noe som helst, det var da jeg var på rekrutskolen på Sessvollmoen, og så var det en som kanskje sa til meg, Er du Reitan? Så var han helt sånn ekstatisk på det, så jeg tenkte, jeg skjønte ingenting, fordi det hadde jeg aldri tenkt over at det var, var en kjøpmannsfamilie fra Byåsen, liksom. Jeg synes det der med at formue og rikdom, at det handler om penger, det veldig fremmed for meg faktisk, for det handler om verdier, det handler om et stort selskap, mye folk, mye ansvar. Men akkurat den pengebiten har vi egentlig ikke brukt så mye tid på. Det er helt ærlig.
0: Kanskje burde du det, men for å høre hva det andre sier. Jenny, har det vært prat om peng og formue rundt kjøkkenbordet i Skavlan?
2: Nei, på ingen måte. Nei, dette også sånn et tema for meg som litt sånn uhåndgripelig. Jeg har jo ikke arvet noe som helst, jeg vet ikke om jeg kommer til å arve noe, vi burde kanskje ha snakket om det, men jeg tenker jo også sånn at mor og far skal jo bare gønne på og ha det så topp de kan hele livet sitt, så får vi se om det er noe igjen, men det er ikke noe sånn forventet sånn, dette kommer til å skje. Det kan være litt sånn at man er hjemme hos mor og far, og så er det et bilde eller en fin stol, og så kan man tenke seg sånn, kanskje en dag skal jeg ha det, eller mer sånn kanskje. Ikke noe sånn samtale om det, ikke med mine barn heller, nei. Men jeg jo opptatt av at de bare vet at ting koster penger, for barn kan jo på en måte, nå jeg ganske små barn også da, kan jo bare ville ha rare ting, eller jeg gjør de veldig bevisst på at grunnen til at vi bor her, eller grunnen til at vi kan dra på denne ferien, det fordi at de også skjønner koblingen mellom jobb og penger. Sånn at de også... Som jo også litt sånn at noen ganger så må man være borte på jobb, og de vil jo helst at vi ikke jobber og bare kommer og henter dem i det skolen ferdig og sammen med dem, men at de også har en annen forståelse for at det at vi jobber, det gjør at vi kan tjene penger, som gjør at vi kan bo i dette huset, for det veldig dyrt å bo her. Så at de ser liksom hele bildet og klarer å koble jobb til penger, og at hvis de ønsker seg noe, eller vi har noe, så sier jeg at da må dere spare penger, eller ønske dere det til jul på en måte. Så de får ikke en labobo av meg. Men hvis de sparer til en labobo, da må de spare lenge, for laboboer er dyre, så må de gjerne gjøre det. Jeg synes det ligger enormt mye mestringsfølelse i å tjene penger selv. Og det at barna mine også har noen sånne små pappkasser hvor det står labobo på den ene, og så står det noen blinkesko på den andre, og jeg har heller ikke fått noen penger hjemmefra, kjøpt min første leilighet selv, huset mitt har liksom kjøpt selv, det er en veldig god følelse, og jeg tror også de pengene jeg har tjent nå handler om at jeg selv har bygget noe som har blitt verdt noe. Jeg tror følelsene ville vært annerledes hvis jeg hadde arvet det. Man ser ulikt på at man er på en måte self-made og arvet, og det er to ganske forskjellige identiteter.
0: Og det her er jo en identitet som dine unga må bære da, Ole Robert, selv om du sier at det snakker om en formue, det snakker om en bedrift, men det jo også snakk om noen penger på konto som kan hjelpe deg I å kjøpe hus og bil og brød på butikken. Hvordan forbereder du deg på å bære den identiteten der?
1: Vi fokuserer på ansvaret og det privilegiet man har til å forvalte den muligheten som å eie og drive en så stor bedrift. Det de arbeidsplassene, det liksom det samfunnsansvaret som knyttet til å drive med matproduksjon og matdistribusjon rundt klima, rundt folkehelse, rundt arbeidsliv, inkludering, utenforskap. Jeg litt usikker på hvordan det har blitt sånn, men jeg har 3 barn I 20-årene, som selvfølgelig har det helt greit, men de altså så lite opptatt av penger. Men vi bruker veldig lite tid på akkurat det her pengepraten, for det så mange andre ting som så mye viktigere.
0: Men da vil jo trolig denne rådgiveren I banken si at det må prate om penger, selv om det kan være ubehagelig også. Det følger jo mest masse ansvar med det her pengene, og jeg ser filosofen her trippa etter å si noe om det her, og det skal du få, Ragnhild, etter musikk fra Sigrun Lo Sparbo.
3: Et slitent folk jaga på flykt

0: Vi må prate med ungene våre om peng, sier Erling Rasmussen I Sparebank 1, særlig om de kommer til å arve en god slump, for med peng så følger også ansvar. Men Ole Robert Reitan, du sier altså at det har pratet lite om penger I familien, og at ungene dine ikke særlig opptatt av det her, men hvordan har det blitt slik, tror du?
1: Det kan jo være at det en sammenheng med at vi, liksom, vi har jo det greit, så vi trenger, vi bruker ikke noe mye tid på det, og, det, og derfor så de mer fornøyd. Det jo litt sånn, det jo dem som alltid synes de skulle hatt litt mer, som blir mest opptatt av penger. De alltid, det finnes, naboen har alltid litt større bil, eller noen har alltid litt finere klær, eller det å måle
2: seg. Mye vil ha mer.
1: Ja, mye begrepet. Vil ha mer å måle sin egen lykke. I ting og, men, og sånn men også, da det, hvis man klarer å unngå det så tror jeg man har så kan man, har man utgangspunkt for et godt liv da
2: Men tror du ikke det litt sånn at penger, det tenker man først virkelig på når man ikke har de altså det jo realiteten for mange.
3: Det å ikke bekymre seg jo et enormt privilegie på en måte, det kanskje det aller største privilegiet altså det økonomisk bekymring jo det som Altså, det en av de største grunnene til at menn tar livet sitt. Altså, det så... å bekymre seg for økonomien sin jo et utrolig alvorlig problem, og det å slippe å bekymre seg for det, kanskje liksom det aller største privilegiet man får. Da.
2: Vet du, det det som slår meg da, når jeg hører dere snakke, at det jo... Penger litt tabu, liksom litt uavhengig om man har penger eller ikke har penger på en måte. Det synes jeg interessant. Og det nesten sånn, det større tabu om man har penger, eller det større tabu om man ikke har penger? For man skulle kanskje tenke at det større tabu hvis man ikke har det. Men min erfaring da, at I familier der man ikke har penger, så snakkes det, så må det nødvendigvis snakkes en del om penger, fordi at det handler rett og slett om innsyn I de økonomiske realitetene, og som Jenny snakker om, det å gi barna forståelse at penger ikke noe som bare renner inn på konto og renner ut igjen, fordi penger jo veldig diffust, ikke sant? Veldig abstrakt, men at de skal få et forhold til hva penger da. Det jo en sånn en tusenlapp, den har jo ikke noe iboende verdi I seg selv. Mm. Altså grunnen til at penger fungerer som betalingsmiddel jo fordi at vi har blitt enige om at pengene et symbol på verdi, ikke sant? Mm. Og det kan være hvis man ikke snakker noe om penger, hvis man har et veldig tabu rundt det da, fordi at man vil skjerme barna sine for eksempel, så kan det her bli ganske diffust for noen barn.
0: Jeg fikk erfare det her da jeg var I bokhandelen med femåringen min her en dag, som hadde fått en 200-lapp I bursdagsgave, skulle kjøpe en bok til 79 kroner, og fikk tilbake av personen I kassa mynt, seddel og bok. Det var jo vinn-vinn. Hun hadde jo fått mer peng enn det hun hadde. Det var jo helt nydelig. Men jeg sa jo på starten her at det å arve mye peng, hvordan en skal kunne prate om det rundt kjøkkenbordet, det skal du komme med råd om, Ragnhild. Det her jo midt I essensen av å være en filosofisk praktiker, som du av yrke. Hvordan skal en gå fram for å ha en god samtale om det her som helt åpenbart veldig vanskelig å prate om, da?
2: Ja, jeg tror mye når det handler om hvilke verdier vi bygger oss opp, så handler det veldig mye om det hverdagslige, å ta det når det naturlig. Barn forstår jo mye som vi kanskje ikke nødvendigvis får med oss. Og tausheten jo også et språk, ikke sant? Det vi ikke snakker om, blir det veldig tydelig hva det ikke snakkes om. Å snakke med barn om at det finnes de som har mye penger, og det finnes de som har lite penger. Å få barnet til å tenke rundt dette selv, og så være en veileder. Inn I det, det tror jeg viktig. Mm. Og så handler det om sånn, å bygge noen gode vaner, da, de tingene som må trenes på, det som vi har vært inne på her, med at å få barna til å forstå at det en sammenheng mellom det som kommer inn på konto og det arbeidet du legger ned I noe, og se at det å trene på det og spare på belønning, for eksempel, at det kan være mye der man kan gjøre allerede tidlig, som ikke trenger å handle om en stor, viktig prat. For da kan det bli veldig skummelt igjen, ikke sant?
0: Mm.
2: Men tilbake til det med hvorfor penger tabu, det tenker jeg kan handle om flere ting, men det sier jo litt om at penger veldig sånn speil, et sosialt speil. Og at vi bruker penger, det både til at vi tenker at pengene sier noe om oss, og så sier det jo faktisk noe helt konkret om oss. Det sier litt om hva slags muligheter vi har, og hva slags muligheter vi ikke har, og litt om klassetilhørighet og sånne ting, som vi ikke liker å snakke om, ikke sant? For da må vi snakke om at det finnes noen forskjeller, og det her er vi ikke så glad i å snakke om.
3: Så egentlig reft det vi snakker om, at akkurat det når vi skal snakke om penger, så er det litt ubehagelig.
2: Mm. Og det er jo tabu.
3: Det er jo egentlig proof of concept, at liksom... At man blir sånn, jeg jo redd for å si noe feil, eller bare, dette er jo sikkert usympatisk. Ja. Og her jeg helt sånn, kan man si det på denne måten, eller hvordan høres dette ut? Så jeg helt sånn nyfødt i forhold til akkurat det konseptet med å liksom per definisjon ha en formue.
0: Ja, og det jo nettopp et bevis på at det med peng tabu, det vanskelig å prate om. Men mens du da nyrik, Jenny, for å bruke det begrepet der, så har jo du, Ole Robert, kjent på det å ha en stor formue i mange år, og kanskje kan det med at det vanskelig å prate om handle litt om fordommer også. Det slipper ikke unna pengepraten helt enda nemlig. Vi skal fortsette å dykke ned i det her fordommene etter en liten dose Lady Antebellum.

0: Det er tabu å prate om peng, men vi gjør vårt her i Etikketaten for å prøve å bryte ned det tabu her litt grann ved å prate om det å arve mye peng, nå med gründer Jenny Skavland, filosof Ragnhild Folkestad og forretningsmann Ole Robert Reitan. Og Ole Robert, du var nummer 6 på lista over Norges rikeste i 2024, rangert etter formue. Tror du folk har fordommer mot det på grunn av det?
1: Ja, helt sikkert. Jeg lærte hvertfall at som barn, når vi snakket om penger, så snakket faren min, fortalte meg fra jeg var liten, at hvis du for glad i penger, Ole Robert, så blir du aldri rik. Det var ganske, synes jeg, det har jeg tatt med meg, for at pengene i seg selv er ikke noe mål, når man, i hvert fall når man driver stor bedrift i 7 land og masse ansatte og masse verdier, så er det verdiene som er viktige. Altså. Og for å svare på spørsmålet om fordommer, ja, det tror jeg at det er for noen mennesker. Og det, jeg husker jeg måtte fortelle til Maria, min kjæreste, vi var sammen på et eller annet, en eller annen fest, så ble jeg sittende og pratet med en fyr som jeg skjønte ikke noen ting hva han snakket om, fordi han så på meg som rik, og bare det. Altså min personlighet for han, hele min eksistens var bare at jeg var rik, og da i hans liksom, helt fordomstytende boble, der jeg måtte være opptatt av bil, og båt, og klokk. Og jeg jo hverken opptatt av bil, eller jeg er glad i båt, men jeg ikke opptatt av hvilken båt, men jeg i hvert fall ikke klokker. Altså, jeg liksom, det resonerte ingenting. Det var ingenting av det han forventet at jeg skulle være, som jeg kunne tilfredsstille han på. Da, og da tenkte jeg at ja, det var en slags fordomme. Han tenkte at fordi vi har gjort det godt økonomisk, så er vi først og fremst rik, og da er du opptatt av bil. Så det her, den type fordom har jeg nok kanskje kjent på. Og kanskje det er også den fordommen at for å bli rik så må du være grådig. Og det tror jeg også er en fordom som er 100% feil, for det er nesten ingen av dem jeg kjenner som har lykkes sånn ordentlig godt enn å særlig grådig, heller tvert imot. De er de røseste og mest offensive positive, fremoverlente menneskene som finnes, det nettopp derfor de har skapt verdier. Så de to fordommene kan man kjenne på.
0: Jenny, du har jo vært på forsiden av avisene den siste tida fordi at Thais har blitt solgt til eBay, og plutselig så var liksom navnet ditt klistret opp på forsiden med Jenny Skavland har tjent nesten 18 millioner på det her salget. Men kjenner du på at du selv har hatt fordommer til rike folk som du nå liksom kjenner at kan treffe det?
2: Ja, man kan jo fort tenke sånn, det er lett for deg å si, fordi du har ikke disse og disse og disse problemene som henger sammen med å betale, ikke sant, at renta går opp, at du har et huslån, at liksom, det er jo masse, det ligger jo et fellesskap i å ha litt dårlig råd. Ikke sant? Og nå har jo ikke jeg, på en måte, jeg vil ikke si at jeg har hatt dårlig råd, men jeg har jo brukt masse penger på et hus og har ganske stort boliglån, så det ligger jo et fellesskap i sånn, nei faen ass, i rentene, og plutselig så er det litt sånn, og hvis man, ja, jeg har jo på en måte også folk med mye penger i mitt nettverk, og når de på en måte er med på den klagingen, så kan man tenke sånn, nei, du er ikke en del av dette. Altså man melder seg litt ut av en sånn felles, en felles utfordring.
0: Ja, for hva hvis dine unger, Ole Robert, viser seg å ha helt andre verdier enn det, da, og tenke selv skiten, og så bruke med pengene på å leve et feit liv. Hva da?
1: Ja, det må jo da prøve å sikre at det ikke skjer gjennom å prøve å være et fornuftig forbilde som far, da. Men det er jo et eller annet med at man får gjort bare det man får gjort, og så hva som skjer når man har lagt på lokket, det har man jo ikke så mye mulighet til å

0: og gleden av muligheten mer enn på liksom materielle goder.
1: Rolle I det. Du har også et så stort selskap at en som kreativt anlagt kan alltid på en måte, det finnes vel rolle for de aller fleste personligheter.
2: Absolutt.
1: Du trenger jo ikke bli på en måte deg, du trenger ikke bli en kopi av deg, men en potensiell pianist, han kan jo sitte I foyeren og spille, nei da. Men at det jo på en måte noen å finne en rolle som, hvor de føler at de får brukt sitt potensial da.
0: Kjempeveldig, eller man kan velge å ikke bli med videre I det hele tatt.
1: Ikke sant?
3: Men altså, Jenny, hvis dine unger arver noen millioner fra det, da, så finner du ut at nei, vi skal investere I fast fashion med. Der det mye penger å hente.
1: Da tenkte jeg fast fashion om alle de årene. Det jo... ja, men altså, jeg har ikke lagt noen planer for noe arv eller noen ting enda. Jeg jo veldig glad selv for at jeg måtte... på en måte spare til egen leilighet og liksom alle de der litt store tingene I livet. Det der å kjøpe sin første egen leilighet, kanskje du har lyst på en bil, man skal ikke undervurdere mestringsfølelsen av det. Så uten at jeg har på en måte egentlig tenkt ut disse tankene før, så har jeg jo på en måte ikke, jeg har ikke sett for meg at jeg skal drive og sponse opp noe som helst. Ja. Men som sagt, dette veldig ferske tanker for meg, så takk for at jeg fikk lov å ta de på radio, siden jeg ikke har hverken gått noen runder selv, eller med Thomas, eller noen. Så vær så god, nyfødte tanker. Det ikke sikkert jeg står for
3: det
1: I morgen.
3: Nei, det var det. Kanskje det noen av dere som hører på som har fått et lite puff likevel til å ta praten med ungene om arv og ansvar, og kanskje Jenny har fått et lite puff til å prate med ektemannen om det her, muligens. I wish that I could live in the moment. Imagine that everything's frozen.

vi har hørt på den her, så har jeg finnet ut at det finns en slags Eurovision for de arktiske områdene, faktisk. For i 2024 så vant da Emil Karlsen, som vi nå hørte, pris under Pan-Arctic Vision, som da gikk til stabelen i Nuuk I Grønland, og kategorien han da vant pris I hette «Sangen som gir mest følelse til samhold og fellesskap». Fin kategori og en fin hedersbetegnelse å få den, vil jeg si. Og her I NRK P1 det etikketaten du har entret den her søndagen, og her samlet vi jo da tre forskjellige folk rundt bordet vårt, Korviku, for å prate om store og små dilemma fra hverdagen. For det å prate om dilemma, det kan lære oss veldig mye om hvem vi og hvem vi har lyst til å være. Og kanskje det sånn at du har en eller annen flok I livet ditt nå, som du kjenner at du gjerne skulle hatt andre sine tanker rundt. Kanskje står du overfor et valg som føles helt umulig. I så fall må du gjerne dele det med oss I appen NRK Radio, og så skal vi prøve å finne de rette folka som kan tenke kloke tanker rundt akkurat ditt spørsmål. Så huks å søke opp etikketaten I denne nevnte appen hvis du har lyst til å skrive til oss, og så kan du da krysse av for om du har lyst til å være anonym eller ikke der.

0: podcast fra NRK.
1: Even in death, Trujillo is a danger to the world.
2: Rafael Trujillo var en ekstremt forfengelig mann som fikk fjelltopper og byer oppkalt etter seg. Han forvandlet den Dominikanske republikk til sin egen blodige lekeplass og et rått diktatur med folkemord, paranoia og grusom hevn på agendaen. Hans jakt på total kontroll kostet 10.000 livet. Hvordan det mulig å bli så grusom?
0: Hør Tyrann i appen NRK Radio.

Tina Turner sin hit blir hakket mer dempet og ettertenksom i Alex Gray sin versjon, som du nå fikk her i NRK P1. Og snart skal vi høre mer fra da to ganger bedriftsledere var her, Jenny Skavlan og Ole Robert Reitan, med filosof Ragnhild Folkestad, fordi da ble det nemlig utfordret på enda et vanskelig dilemma. Skal en få være leder når en mye syk, eller bør en da ta sin hatt og gå? Men før det blir litt mer fundering og filosofering her, skal vi høre fra nummer 4, og så blir det en nyhetsoppdatering her i kanalen etter det.

0: Her er NRK Nyheter, klokka 12. Oslo Lufthavn åpnet igjen for en halv time siden. Norges hovedflyplass var stengt i 5 timer, men selv om trafikken I gang, blir det forsinkelser og innstillinger I dag, sier Monica Fasting I Avinor.
1: Nå det fly som kansellert I hele Norge. Det mange som ønsker å få passasjerene av gårde. Så vi kommer til å gjøre alt vi kan for å få så mange fly av gårde nå med en gang vi åpner. Men det vil få konsekvenser utover dagen, for det fly som kanskje starter på feil sted. Det mange som må bukkes om, og det veldig mange som vil av gårde samtidig.
0: Flere enn 300 mennesker overnatta på Bergen Lufthavn, og slett ikke alle var fornøyd, sier reporter Birgit Sønstebø Svenseid.
2: Jeg snakket med en italiensk familie som hadde vært her siden I går og overnatta. De hadde fått pledd av Røde Kors, og så hadde de fått noen soveposer av noen bergenske speidere som hadde tømt lager og kjørt ut hit til Flesland. Litt vann hadde de fått av flyplassen, men de reagerte på at de ikke hadde fått tilbud om mat, og syntes generelt oppfølgingen ikke var god nok.
0: Avinor som driver flyplassene sier til NRK at det hjalp folk så godt de kunne. Regjeringen vil gi 85 milliarder kroner til Ukraina neste år, like mye som I år. Det sier statsminister Jonas Gahr Støre som I Kyiv sammen med flere andre regjeringssjefer. De siste ukene har Ukraina vært rammet spesielt hardt av russiske raketter og droner, og Støre sier Norge fordømmer angrep på sivile mål. Kanadas statsminister erklærer handelskrig mot USA. Natt I går brøt samtalene mellom de to landene sammen, og det gir hverandre skylda. Etter at USA la 50% toll på import av flere typer kanadiske varer, kalte statsminister Mark Carney det et amerikansk angrep. Kanada svarer med høy toll på blant annet amerikansk stål, meieriprodukter, husholdningsapparater og elektronikk. Norges fotballforbund og de andre forbundene I Norden krever en uavhengig evaluering av måten det internasjonale fotballforbundet FIFA styres på. Tilliten til president Gianni Infantino borte, sier de seks forbundene etter et møte I helga med NTB. FIFA-presidenten planla å selge deler av fotball-VM for menn og kvinner til et privat selskap som han selv ville lede etter å ha gått av. Av alle uviktige ting I verden fotball den viktigste, skal tidligere pave Johannes Paul II ha sagt. Det viktigste av alle uviktige ting I fotballen I dag at Erling Haaland har kløpt seg. Den karakteristiske hestehalen til den norske fotballstjerna borte før sesongåpningen til Manchester City I Premier League I dag. Bildene vil gå verden rundt, sier NRKs fotballekspert Kristoffer Løkberg, og du kan se selv på NRK.no. Jeg heter Jon Brannes.

Petra Marklund ga oss feststemning på en søndag litt over klokka 12. Ho, det går også an. Og det Tikketaten du hører på her i NRK P1. Og vi skal snart høre mer fra da vi hadde besøk her til gründer Jenny Skavlan, kjøpmann Ole Robert Reitan og filosof Ragnhild Folkestad. Og hvis du hørte på her litt tidligere også, så fikk du nok med deg at de to forretningsfolka med store formuer syntes det var litt vanskelig å prate om det å ha peng. Men de fikk bryne seg på enda et vrient spørsmål da de var her og med. For hva om en leder I en bedrift mye syk, bør hen da få sparken? Eller skal det være rom for ledere med helseutfordringer? Heng med her, så skal du få høre hva gjengen tenkte om det. Først, Chris Holsten.

0: Bør du få være leder om du mye syk? Det altså spørsmålet vi skal diskutere her nå, og det har vært mye prat om at vi skal ha et inkluderende arbeidsliv her i Norge. Målet at flest mulig skal være i jobb, også de som har helseutfordringer. Og det høres jo veldig fint ut, men i praksis så byr det også på noen dilemma, fordi hvis en leder da mye borte fra jobb, så vil det naturligvis gå utover de tilsatte. Ole Robert, hvor mye har du vært borte fra jobb?
1: Det har ikke noe skille mellom jobb og fritid, så det veldig vanskelig å definere om en borte fra jobb. Men ikke borte fra jobb hvis jeg ikke kan være borte fra jobb. Da skal jeg være veldig, veldig syk i hvert fall.
0: Ikke sant? Se der. Jenny har startet en bedrift med en gjeng småbarnsforeldre, en gjeng som det ofte blir litt sånn fravær av. Hvordan har de klart å starte opp Fabrik, når det en gjeng som har både møtt veggen og vært i foreldrepermisjon og det ene og det andre?
2: Du, det har gått veldig bra. Vi er jo en ganske liten bedrift, og alle er relativt sånn oppdatert på alt som skjer i alle ledd, og vi gründerne har jo steppet inn for hverandre når noen har deiset de litt i veggen eller skulle føde. Det har jo vært en del utskiftninger, men det ser jeg på som en ganske sånn, litt sånn norm. Jeg blir ikke sjokkert på en måte. Det er folk som skal ut i fødselspermer og som trenger en pause, så vi har på en måte veldig rom for det, så det har foreløpig gått veldig bra. Altså.
0: Kunne en hatt jobben din da, Ole Robert, hvis en hadde vært masse syk?
1: Spørsmålet litt vanskelig. Man kan jo ikke ha jobben min for å kunne være borte i perioder. Altså, det som kanskje litt vanskelig jo hvis man uforut sigbar. Som leder så blir det vanskelig for den gruppa som rundt, fordi det å være til stede for å skape en kultur og en holdning og en kontinuitet og en trygghet i en gruppe, det krever jo at man forutsigbar selv, så hvis man mye ute og inn og ikke kan og folk rundt ikke kan liksom være trygge på at du faktisk kommer og gjør din del av oppgaven, så kan det være krevende over tid å være leder, vil jeg tro da.
2: Og også det at du skal kunne gå til lederen din med hva som helst. Og hvis du føler at lederen din på en måte allerede er litt sånn i knestående, ja, så kan man jo kjenne litt på sånn, man vil ikke gjøre det verre, altså man vil jo ikke legge mer last. Og det kan jo være litt en utfordring. Det er jo litt sånn at hvis du har et problem, har lyst til å ringe på kvelden, men så blir det sånn, jeg vet ikke om hun tåler det, eller han tåler det. Så det er jo litt, men det handler mye om kommunikasjon da. Og forventningsavklaring, at man er veldig sånn tydelig på hva man forventer av hverandre.
0: Og det her kommer jo i konflikt med målet vårt om å ha et inkluderende norsk arbeidsliv. Hvis vi starter der da, Ragnhild, hvordan norske verdier er det egentlig som sentrale i arbeidslivet vårt?
3: Det mange ting, men vi kan jo starte der med at jeg tror i Norge så tenker vi at vi skal ha et menneskelig arbeidsliv, sånn at det tuftet veldig på humanistiske prinsipper, og at vi tenker at arbeidsplassen ikke et sted hvor vi skal drive rovdrift på menneskelige ressurser, og det handler mye om at vi tenker da, ikke sant, at det beste om vi klarer å bringe en balanse mellom det kollektive, det samfunnet trenger, og individets rettigheter, og så at vi tenker at et inkluderende arbeidsliv nettopp bringer den balansen og gir størst avkastning. På sikt så tjener det samfunnet mer enn, ikke sant? Men det er jo andre verdier også, altså tillit, likhetstankegang, likeverd, fellesskap. Jeg tenker at i Norge så har vi tenker om arbeidsplassen som mer enn liksom denne kontrakten mellom arbeidstaker og arbeidsgiver, men at det er rett og slett, det er et viktig fellesskap hvor du har en slags tilhørighet. Det du bidrar med, ikke sant, det kan ikke måles nødvendigvis bare i liksom en firkantet måte å tenke arbeidskapasitet på, fordi at vi bidrar alle med noe. Så jeg tror disse grunnverdiene sitter veldig sterkt i det norske arbeidslivet.
0: Og så må jeg bare ta med det at vi utfordrer faktisk arbeidstilsynet på det her dilemmaet, og da trengte det faktisk litt betenkningstid. Det var visst et vanskelig dilemma for deg som også kjenner justen godt, da, fordi altså, der skrev du at spørsmålet om en bør være leder, om en er mye syk, handler om forventninger i stor grad, og det har ikke justen noe svar på, men så skrev jeg også at ledere er også inkludert i målet om et inkluderende arbeidsliv, så en skal prøve å tilrettelegge ved sykdom, samtidig som de da har et tydelig ansvar, som du var inne på, Ole Robert, for det her arbeidsmiljøet, da. Og en fraværende leder kan jo ha veldig uheldige konsekvenser, og paradokset som de kommer med da, er jo at et inkluderende arbeidsliv kan skape et ekskluderende arbeidsliv for de som er på gulvet. Har du erfart det her selv, Ole Robert, at du har hatt ledere som ikke har fungert som ledere på grunn av fravær?
1: Ja, og så har det skapt utrolig mye utrygghet. Jeg tror nok at vi må erkjenne at det må stilles litt strengere krav til ledere på generelt grunnlag, rett og slett fordi de har ansvaret for så mange andre sin arbeidshverdag. Altså hvis du er leder for 20 stykker, da har du ansvaret for 20 årsverk, 20 inntektsgrunnlag for 20 forskjellige familier. Så du har jo et ansvar som er mye, mye større enn deg selv. Mm. Og derfor så blir man jo den personen som blir nødt til å på en måte kunne stå der når det blir vanskelig. Det er en av de kriteriene som følger med det å være leder. Og så er det jo også helt frivillig å være leder.
0: Det er faktisk frivillig, og nå sier du at du har erfart det her, Ole Robert, men kanskje har også det som hører på noen tanker rundt det her dilemmaet. I så fall så vil vi gjerne at du skriver til oss i Etikketaten i appen NRK Radio.

0: Lost in France, og det Bonnie Tyler som det her, og dilemma på arbeidsplassen overskriften nå her I etikettaten, og rundt bordet har vi samlet tre personer med veldig ulike arbeidsplasser, fra Ragnhild Folkestad, som selvstendig næringsdrivende som filosofisk praktiker, Jenny Skavlan, som gründer, og en av lederne I Fabrik, har begynt å få noen tilsette der. Ole Robert Reitan, som har 48 000 tilsette I Rema 1000, som du da leder for. Og dilemmaet nå altså enkelt og vanskelig på samme tid. Kan en være leder om en mye syk? Og I det dilemmaet her så det jo da individet på ene siden, som jo ønsket skal inkluderes I arbeidslivet, og så har vi da fellesskapet på andre siden, de på gulvet som trenger en leder som til stede. Og til og med arbeidstilsynet som jeg har pratet med, synes det her veldig vanskelig. Hva tenker du om det her dilemmaet, Ragnhild?
1: Hvis det sånn at det et være-ikke være for bedriften, for eksempel at lederen på jobb, så har du veldig store konsekvenser hvis det snakk om langtidssykemelding, ikke sant? Og da det jo sånn, jeg tenker at det ikke noe godt svar på det, men fordi at en leder skal jo heller ikke bli på en måte pushet til å gå fra jobben, fordi at han må være på jobb. Men det vil jo bli et samvittighetsspørsmål til syvende eller sist, hvis du bryr deg om arbeidsstedet ditt, og du vet at hvis du ved langtidssykemelding, så vil du ikke egentlig skjøtte om dine lederoppgaver bra, fordi at det har så store konsekvenser, så vil det jo for mange bli et samvittighetsspørsmål. Da. Så det vanskelig på en måte å bare lene seg på jussen her.
0: Men så det jo ikke nødvendigvis sånn at alle ledere kjenner på den samvittigheten, kan jo at de veldig motivert til å ha den jobben, og føle egentlig et ansvar som de da ikke klarer å ta da. Hvor da?
1: Ja, det kjempevanskelig, for det jo hvordan formidles det inn til en leder, eventuelt hvis en leder ikke plukker opp det selv, så jo det kjempevanskelig. Også fordi at det setter de ansatte I en veldig vanskelig situasjon, fordi at det blir så sårbart.
0: Ja. Men tilbake til den her typisk norske arbeidskulturen da, Ragnhild, hvordan forventninger har vi egentlig til lederne våre?
1: Ja, vi har jo en litt spesiell lederkultur I Norge, og kanskje reflekteres det I hva slags forventninger vi har også, for vi liker jo ikke sant, at det litt sånn, litt flat struktur, at det ikke for lang vei opp til lederen, at lederen en del av gruppa, og en del av fellesskapet, ikke sant, kan by litt på seg selv. For vi stiller noen høyere krav til lederen likevel, og vi stiller kanskje høye krav til tilgjengelighet, til, ja, til lederskap og til personalledelse, og så videre. Så det jo litt sånn, man kan jo tenke, jeg vet ikke hva dere tenker om det, men kanskje det ligger en sånn dobbel forventning der også, at lederen skal nødvendigvis, altså det en asymmetri der I lederrollen, så lederen skal på en måte skjøtte det, men også skjøtte det, ikke sant, å være en del av gjengen og skape denne, at det fellesskapet og ikke... Så det jo litt interessant da.
0: Et menneske jo en del av gjengen, samtidig litt sånn umenneskelig på toppen der. Jenny, hva tenker du om det?
2: Nei, jeg jo en ganske sånn fersk leder for min avdeling. Altså jeg har jo vært leder I den forstand at jeg gründer og på en måte en som skal bære verdien og sørge for at på en måte alle føler det samme rundt prosjektet vårt da. Ja, nei, jeg synes det jo en ny rolle og mye å, jeg lærer mye når vi sitter her nå bare, og det mye å tenke på.
0: Men hvis Dikon da som ledere skal ansette en person, og Dikon har to kandidater som like gode, og så viser det seg at den ene har en fraværshistorikk som ganske ganske lang. Hva gjør du da, Jenny? Hvem vær du?
2: Jeg har ikke stått I den situasjonen, så det vet jeg ikke. Men det jo ingen som forpliktet til å fortelle om på en måte sykemeldingshistorikk eller sånne ting. Men hvis man på en måte ønsker å fortelle om det, jo det på en måte en tillitserklæring og en mulighet til å liksom ha litt dialog og snakke om hvordan man eventuelt kan tilrettelegge hva som har vært utfordrende I tidlige situasjoner, for da kan man jo på en måte strukturere ting annerledes og kanskje Ja, det ikke sagt at på en måte en som har vært sykemeldt, at den personen ikke en like god kandidat, fordi man vet jo ingenting om omstendighetene for det.
0: Men tenk at du må inn med vikar veldig fort, og du mister liksom det her eierskapet til det hele, og det føles ikke sett på gulvet.
2: Da, der har du en del utfordringer som spennende å ta, da. Få de til å føle seg sett, og at man kan legge opp til et arbeidsliv som fungerer for den enkelte personen. Da.
0: Mm. Hvem du da, Ole Robert, hvis du har en kandidat til en lederjobb som har mye fraværshistorikk?
3: Nei, det som Jenny sier også veldig vanskelig. Jeg tror aldri har sett på noen sin fraværshistorikk noen gang. Det, tror jeg, det liksom ikke vanlig å legge ved CV-en. Mm. Så jeg har aldri liksom tenkt over dilemmaet så nøye. Men det jo, det går an å tilrettelegge for at folk har utfordringer. Mm. Og hvis de bare liksom er rett person for jobben, og det gjør vi i mange sammenhenger, også for ledere, selv om det å påta seg et lederverv alltid vil være forbundet med mer ansvar og større forpliktelser.
0: Mm. Og arbeidstilsynet sier at når han har prøvd å tilrettelegge og omplassere, og hvis det ikke funker, så kan faktisk fraværet til en sjef være grunn til oppsigelse.

0: For blikket det begynner bare for siste gang.
1: Hakker råd til terapi, så jeg skriver musikk i stedet, skriver Erika Andriana på Urørt-profilen sin. Og sånt blir det jo veldig fin radiomusikk til da, så nå er sendt ut til hele Norge, alle som hører på NRK P1 denne søndagen. Og vi skal snart nå til den plassen hvor konfliktskie og nøkterne nordmenn får italiensk temperament og heve både knyttneve og langefinger i været, nemlig trafikken. Fordi det finnes nemlig en lov som du kan risikere å bli sett på som en idiot om du følger, nemlig loven om fletting. Og det at vi forventer at folk ikke følger loven, det inviterte med advokat Geir Lippstad, psykolog Svein Øverland og sosionom Arman Westad for å prate om, som jeg skal ut i trafikken og flette, eller kanskje ikke flette, etter litt envy her i kanalen.

0: Nå skal vi til tabba som splittet det norske folk ifølge nettavisa, og denne tabba handlet da altså om fletting. For når du på motorvegen og to kjørefelt skal bli til ett, så skal vi da ifølge trafikklova nytte både høyre og venstre kjørefelt, selv om det lang kø, og det skal vi gjøre helt fram til det ene feltet tar slutt, og først da skal det flettes, og det altså den såkalte fletteregelen. Men det mange tusen som ikke følger den her. Halvparten av nordmenn vil i en sånn situasjon legge seg pent og pyntelig i høyre felt, lenge før innsnevringa. Så de følger altså normen og ikke loven. Interessant. Så da spørsmålet, hva gjør gjengen her? Geir, hva ville du gjort om det var du som kjørte på motorvegen?
1: Dette sitter man og føler på. Har man dårlig tid, så tenker man, jeg følger reglene og legger meg i venstre fil og kommer meg fort frem. Men sitter man selv i køen, ikke sant, så har man jo nesten lyst til å dra ut til venstre og stoppe den bilen. Her er det akkurat som du sier, Kjersti, at det er jo køkulturen, våre dype røtter for køkultur oppvøser ordentlig i køen, som møter en regel som jeg tror ukjent for mange. For jeg tror de fleste tenker at nei, en kø, så legger vi oss i køen, og så venter vi på tur. Du vet, regler, de må læres, men kultur og hvordan vi oppfører oss i en flokk, det er liksom noe vi på en måte får med oss ved morsmjelka, da, for å si det sånn. Så det at det en regel som faktisk sier at det lov å kjøre den fila som går raskest, og komme deg inn akkurat foran innsnevringen, det tror jeg faktisk mange ikke kjenner til, og når de ikke kjenner til den regelen, så blir de innmari irritert når noen sniker i køen, for det liksom så dårlig gjort, ikke sant? Så nei, dette det mange som blir sinte for, og jeg tror årsaken som sagt at her går kultur foran reglene, som faktisk på dette området var litt ukjent, også for meg faktisk, for jeg trodde at man skulle legge seg i fila, som man ser den som går fremover og ikke presse seg inn.
0: Så her, juristen innrømmer at den manglende kunnskap om lovverket.
1: På trafikklegere jeg dårlig.
0: Men hva gjør du da, Arvan? Viser du langfingeren i den høyre køen, eller kjører du forbi i venstre, eller?
2: Nei, jeg viser nok aldri langfingeren, men jeg prøver å ikke karre til med noe som jeg egentlig ikke skulle ha karret med til, ja.
0: Ikke sant?
2: Det det som jeg sitter og tenker på, at du skal ikke få noe ufordelaktige fordeler her. Men jeg skjønner jo at hvis alle hadde utnyttet den og brukt begge feltene, så hadde jo trafikken gått fortere.
0: Ja.
2: Så sånn sett så er det jo et irrasjonelt greie her nå. Som gruppe så feiler vi jo da. Så det her er jo et samarbeid som egentlig ikke funker noe spesielt bra. Så det en slags en sosial test her også.
0: Ja, det hadde jeg si. Det sier så mye om hvis nordmenn også.
2: Ja, det gjør jo egentlig det.
0: Ja.
2: Det er en sosial byttehandel egentlig. Men det gir oss også muligheten til å kunne hjelpe hverandre her og da, flette. Og hvis vi klarer liksom, altså det er jo ingenting som er så godt som at når du har hjulpet noen, så er det noen som gir tilbake at tusen hjertelig takk for at du slapp meg inn her.
0: Sant.
2: Og den følelsen som du får da, den er ganske fin. Mm. Så hvis den kan klare å være litt mer rause med hverandre i trafikken da, her også, ikke bare andre plasser, så kan du få gode opplevelser i stedet for det som mange opplever som frekke og med fingeren og alt dette her nå. Men den er krevende altså.
0: Ja, raushet i trafikken, det feller ikke de fleste av oss naturlig. Der er vi jo ganske hissige. Courage er jo en greie. Svein, kjenner du på courage når du ser folk dure forbi venstre felt, eller?
3: Ja, vet du hva? Jeg må innrømme, for vi skal jo være ærlige her, og jeg jo liksom både dobbelmoralsk og egoistisk i en sånn situasjon, så nå har jeg vært i den situasjonen her, for eksempel når vi skal til flyplassen og har litt dårlig tid, så en sånn flette greier. Og da må jeg si, jeg prøver å finne det gyllene snittet mellom egoisme uten å være drittsekk. Så hvordan kan jeg kjøre lengst mulig mot denne flette greiene uten på en måte å være drittsekk da?

0: nå blir jeg også ganske irritert, for jeg bruker å se på meg selv som en logisk fyr, og det jo helt riktig som du sier, det jo veldig logisk ut fra trafikkmessige forhold, ja. At du skal ha mest mulig fletting.
1: Ja.
0: Så det at jeg ikke har forstått det, det tenker jeg også er irriterende, tenker jeg nå. Men nå kan jo være at NRK forandrer hele trafikkmønsteret her, da, så vi får se hva får en sint grei fra NRK-ledelsen etterpå her. Da.
2: Ja, det var det. Nå er vi på ballen når det kommer til allmennkringkastingsoppdraget vårt med opplyst det norske folk, og oss selv også, alle i rommet, og bare for å ta det som står i lovboka, da, det står at når antallet kjørefelt i samme retning blir redusert, så gjelder ikke regelen om at venstre felt bare skal nyttes til forbikjøring, så vi skal bruke begge felt helt fram til det ene feltet opphører, og det er det bare å notere ned. Her må loven følges og ikke normene, eller gjengen ser litt skeptisk ut. Enda på avisa er ikke synge, vi skal høre mer fra Dikkon snart, og gjerne det som hører på også, skriv til oss i appen NRK Radio.

0: Lite engasjerer så mye her I etikketaten som å prate om hvordan vi oppføres I trafikken, det helt sikkert. Og nå prater vi altså om en regel som splittet det norske folk, nemlig fletteregelen. Mange følger altså ikke loven som sier at vi skal nytte både høyre og venstre felt helt fram til innsnevringen fra når to felt blir til ett. Men de kan legge de kan altså inn I høyre feltet tidligere for ikke å bli sett på som drittsekka, som det ble sagt her. Og hva tenker du da, Geir, som advokat, om at mange følger normene og ikke loven?
1: Det, sånn ser vi jo I andre, på andre felt også.

0: hvor kanskje folk ikke kjenner lovverket så godt, og så noen som virkelig har finleste, la oss si, på skattejussen da, ikke sant? Vi får lønna vår, vi betaler skatt, og så tenker vi at det som kommer i alt igjen, det riktig. Men så det noen da som finleser og greier liksom å ordne seg så man sparer mer skatt. Ja, da har man fulgt reglene som Stortinget har vedtatt, men man får jo ikke applaus av den grunn, og fordi man liksom greier å utnytte reglene, og sånn føler jeg liksom, selv om det fordel da, selvfølgelig på hurtighet og sånt, så det liksom, nei, det man stå og vente i kø som er liksom det riktige vi føler, og da blir det denne konflikten. Her burde man skiltet mye bedre, altså. Så, eller så skal jeg lage meg et skilt bak i bilen, jeg følger reglene, og så skal jeg dundre på i venstre fil, og så skal jeg og du kjenner dem ikke, eller sånt, og så skal jeg skrive bak på bilen min, ert, og så skal jeg begynne å endre atferd. Men nei, jeg tror noen ganger, når lover strider mot det vi opplever som riktig, opplever som moralsk, opplever som liksom, dette er jo ubehagelig liksom å gjøre disse tingene, det er ubehagelig å snike, så er det kulturen som faktisk går foran, i hvert fall ikke hvis det ikke går ut over andre da.
1: Men kunne ikke vi ha tenkt at det her var et sosialt eksperiment da, der vi faktisk skulle lære hverandre å være litt rause da, der vi faktisk oppsøkte sånne situasjoner for å få trening på å flette inn, opp med ikke fingeren, men opp med handa, og takke. Og liksom, for det har jeg opplevd mange ganger før, at når jeg lot en syklist for eksempel få lov til å sykle over gangfeltet, så han først på meg, og så så han noe var greit, og så sa jeg tommel opp i frontvinduet, og han ble så glad, vet du. Han hilste på vei over, og jeg kjente, åh, du verden, det her var en god følelse. Og det jeg fant meg selv i, da, at jeg kjørte feil neste gang, for at jeg ville oppsøke samme situasjon, for å få den samme gode følelsen, og få lov å hjelpe til. Så det kunne vært en fin måte å teste raushet på i det norske samfunnet. Helt enkelt, gratis, du kan, for du kjører bil stort sett hver dag, og du møter de situasjonene.
2: Mange oppfordringer til artig og litt særaktivitet i etikketaten. Men du må ta for oss en tredje gruppe i trafikken, fordi at denne undersøkelsen som det NAF som står for, da, det Norstat som har gjort undersøkelsen som viser at 50% av oss vil stå i den høyre fila og vente, men så er det også 5% av oss som vil gjøre noe annet, nemlig å legge seg midt mellom feltet for å være sikker på at ingen kommer seg forbi i hverken venstrefil eller høyrefil. Hva tenker du om deg, Arman?
1: Ja, dem har jeg faktisk ikke sett heller, tror jeg. Nei. Så dem, nei, det var...
2: Du savner deg ikke heller, kanskje?
1: Nei, egentlig ikke. Nei.
2: Nei. Og bare for å si det, det er faktisk ulovlig å sperre. Da kan du risikere å få en bot, og i hvert fall noen moralske lange fingre. Blant annet fra Sveinær. Hvilken analyse har du av deg som legger seg sånn midt i mellom feltet her?
3: Psykologer har sett aldri diagnoser på folk de ikke har møtt, så de får ikke noen enkel diagnose her for meg, men de må jo være veldig, enten veldig opptatt av å markere seg, eller vi kan jo være litt, vi snakker om at vi skal være litt, prøve å se den gode siden av folk. Det kan jo være når de prøver å gjøre, bare finne mellom ting da, som på en måte de er usikre, og så velger de mellom ting. Så siden vi sitter i etikketaten, så velger jeg å tenke det, at det er bare folk som rett og slett er usikre på hva de skal gjøre, og så bare dobbelt sikre dem seg.
2: Der kom rausheten inn.
0: jeg tenker at hvis man lurer på hvem de er, så se en film som heter En mann ved navn Ove.
3: Ja.
0: Det er en sånn sint gubbe som egentlig har som mål å ødelegge mest mulig for alle som er rundt seg, uansett om det er riktig eller ikke. Og det er Over som sitter i de bilene, og han kjørte da Saab i den filmen, og han kjørte Saab hele livet, så kanskje det er de som kjører Saab. Nå finnes jo ikke Saab lenger da, men ja, det er en spesiell type, tror jeg.
2: Ja, ikke sant. Men noe som de kan da vite om regelverket da, kommer det til å endre oppførsel i trafikken, Arman, eller kommer du til å ligge i køen fortsatt?
1: Jeg kommer til å ligge i køen fortsatt, men jeg kommer til å være enda flinkere til å benytte sjansen for å slippe folk inn.
2: Ja, ikke sant. Svein da, hva gjør du neste gang?
3: Jeg tror jeg bare fortsetter som jeg gjør. Funker bra for meg, men nå har jeg jo i tillegg en skulle si, god grunn til å pushe den der gyllene snittet fra 3 til 2 biler da, kanskje.
2: Geir da, hvor legger du det hen?
0: Nei, jeg har ikke sota ruter i bilen, og jeg bare føler at hvis jeg sniker, da, selv om jeg nå har lært at det lovlig, så han drittsekken Lippestad, han skal i hvert fall ikke, han skal få høre det. Ja. Så jeg tenker at nei, jeg får i hvert fall være, ligge i kø og vente og ikke stikke meg frem. Det liksom det jeg tenker inn i hodet mitt.
2: Tenk når, til om ikke etikket at den klarer å overbevise folk om å følge loven. Her krever det jo samarbeid. Men flettedilemma altså, splitter Norge. Vi skal også legge til at til slutt, bare for å ha liksom alt på det regnet, at venstrefila skal kun brukes til forbikjøring når det er to felt som går i samme retning, og så er det da unntak når to felt blir til ett, og når det er mye kø.

Jeg sa jo i stad at det er lite som engasjerer oss så mye her I Etikketaten som det å prate om hvordan vi oppføres I trafikken, og det bærer innboksen vår også preg til. Jeg må ta med en melding her på tampen til Etikketaten fra en som har engasjert seg I det her med flett. Regelen som altså diskuterte Magnus Vær da å ligge I høyre fil fram til det skal flettes og ikke benytte venstre felt som en egentlig da skal ifølge lovverket. Men denne personen ble da klar over regelen som sier at vi skal bruke begge felt fram til innsnevringen for noen år siden og begynte da å praktisere det her. Men så kom han da I en situasjon der han opplevde at han ikke ble slept inn I køa til en spesielt hissig person. Han kom likevel inn, og denne hissesjåføren ga seg ikke med å vise sitt sinne. Han rakk fingeren, står det her, presset oss etter at vi kom inn på neste veg med flere felt, kjørte forbi meg og bremset ned og tok bilder til oss. Han la virkelig innsats I å være sint og fant mitt navn og nummer og ringte meg da neste dag og var fortsatt sint. Det her nå en del år siden, og jeg tenker fortsatt at han må ha opplevd mye sinne I livet sitt, står det her. Tenk å ha opprettholdt dette sinnet I mer enn et halvt døgn. Fint at de kan opplyse om disse reglene. Fortsett med et godt program. Da får vi se om det flere som har hørt på oss her I dag som begynner å praktisere det her regelverket som da står I loven, og ikke det her normene som halvparten av oss følger. Tusen hjertelig takk for engasjementet som dere kan vise til oss. Det veldig fint å lese meldingene fra dere. Og så høresmatt her I NRK P1 neste søndag klokka 11. Nå blir det kompass her I kanalen etter litt hjertemedisin. Og det kan jo være godt etter å prate om litt hissige folk I trafikken.

0: Her er NRK Nyheter, klokka 13. Regjeringen vil gi 85 milliarder kroner til Ukraina over neste års statsbudsjett, like mye som i år. Det sier statsminister Jonas Gahr Støre, som i Ukraina sammen med flere andre regjeringssjefer. De siste ukene har landet vært rammet spesielt hardt av russiske luftangrep, og Støre sier Norge vil hjelpe ukrainerne forsvare seg.
1: Folk tar seg videre, står på togstasjonen, busstasjonen, går på jobb. Man kan jo forestille seg hva det vil si å møte disse dagene etter netter som stort sett handler om å bli angrepet.
2: Nå har Ukraina vært gjennom nesten 2 måneder der man nesten har kunnet føle seg litt forsvarsløse fordi russerne treffer med så å si alt av ballistiske missiler. Hvilke tanker gjør du deg om akkurat det?
1: Det er jo den store sårbarheten, og det er jo det Zelenskyj og hans lag tar opp hele tiden, en beskyttelse mot den type angrep. Og her mangler de noe i forsvarsrekka si. Så et av de prosjektene som det arbeides med nå er jo å utvikle et industrielt svar på dette, at det er mulig å lave et forsvarsmiddel mot de ballistiske missilene. Og det er jo industrien i Europa, og regjeringen støtter opp om det, og også et tema vi kommer til å diskutere i dag.
0: Sa Jonas Gahr Støre til korrespondent Fredrik Tomra i Kyiv. Og Russlands president Vladimir Putin truer med nye angrep på Ukrainas økonomi. I sommer har Ukraina selv trappet opp droneangrep mot blant annet russiske oljeanlegg og netthandelsselskap. Vær forberedt på en respons rettet mot deres mest sensitive økonomiske sektorer, sa Putin på russisk TV i går. Og i går var det også sørgedag i Ukraina etter at et droneangrep mot et kjøpesenter i Kryvyi Rih kostet 16 mennesker livet, mens flere enn 100 ble såret. Hjem igjen. Flytrafikken til og fra Oslo i gang etter at Norges hovedflyplass var stengt i 5 timer i dag. Det fortsatt problemer over hele landet, ifølge Avinors nettsider, og dette skyldes blant annet at fly står på feil flyplass fordi en tidligere avgang innstilt eller forsinket. Avinor ber reisende møte opp dersom de ikke har fått beskjed om noe annet fra selskapet de skal fly med. En mann i 40-årene er varetektsfengslet i 4 uker, siktet for voldtekt av barn under 14 år. Han har også fått brev- og besøksforbud av Buskerud tingrett. Politiet kaller det en alvorlig sak som de helt i starten av etterforskningen av. Og påvirkeren Andrew Tate og broren Tristan meldt til britisk politi for å ha jobbet for Russland. De to pågrepet i USA fra før fordi de anklaget for voldtekter og menneskehandel av hjemlandet Storbritannia, noe de nekter for. En reise til Russland før det har ifølge avisa Daily Telegraph gjort at et parlamentsmedlem har meldt dem til antiterrorpolitiet. Andrew Tate har et stort publikum i sosiale medier, særlig blant unge menn, og på denne reisa poserte brødrene med det russiske militæret. NRK Nyheter, Jon Brannes.
3: Du hører Kompass med Pål Plassen på NRK P1.

var vel deilig søndagsmusikk. Du hørte Alison Moyet og That Old Devil Called Love I NRK P1. Det finnes de som knapt trenger en introduksjon, og dagens gjest her I Kompass en sånn. Men om jeg sier piano, Grand Prix, Dolly, opp- og nedturer på musicalscenen I London, avisspaltist, med mye mer, da har du vel for lengst skjønt at jeg pratet om Ingrid Bjørnov, som du straks skal få treffe I Kompass I dag med meg, Paul Plassen. Videre musikalsk så byr vi på Zimmermann, som reiser rundt og veldig populær for tida. Her riper I lakken.

0: Mitt indre kompass. I dag med
1: Ingrid Bjørnov.
0: Alder
1: 62.
0: Gjør til daglig?
1: Spiller piano.
0: Tror på?
1: Og det et digert spørsmål. Jeg håper vel mer enn jeg tror jeg.
0: Heldig for meg.
1: Forholdet til mine aller nærmeste, enten det slekt eller venner, altså de jeg virkelig har nær meg, og ikke rote bort de forholdene i hverdagsskrot.
0: Redd for?
1: Ja, redd for å bli redd. Det en sånn nedarvet greie.
0: Lengter etter?
1: Akkurat nå! Nedskalering etter 20 år på et stort småbruk.
0: Mitt bidrag til verden?
1: Ja, det nok å få folk til å glemme seg selv. Altså bruke musikken og kanskje være til trøst.
0: Ingrid Bjørna, ordentlig velkommen til Kompass.
1: Ordentlig, tusen takk.
0: Du har trua på en godhet langt inni menneskene. Mener du da at alle mennesker har det potensialet?
1: Jeg har i hvert fall lyst til å tro det. Jeg tenker at det så mye vi ikke vet om andre som påvirker hvordan de oppfører seg. Og jeg tenker at et eller annet sted det noe godt inni noen, og det i hvert fall noe jeg har lyst til å tro på.
0: Ja, for det virker jo veldig langt inn til godheten hos en del hvis man ser seg rundt omkring i verden.
1: Hvis du ser på FIFA og... Ja, hvis du ser... Ja, men det betyr ikke at man skal slutte å lete etter det.
0: Det noe vi kan gjøre for å dra den ut av folk, da.
1: Snakke med dem, tenker jeg.
0: Ingrid Bjørnov, det mye vi skal prate om. Hvis vi begynner med det med redsel. Du redd for å bli redd, sier du. Hva legger du i det?
1: I det legger jeg at... Jeg har erfart at det å være redd, hvertfall en viss form for redsel, det mer en tilstand enn størrelsen på det du redd for. Om det edderkopper eller flyforsinkelser, at du ikke skal få kofferten din, eller at det skal skje noe gærent med din nærmeste, så det ikke nødvendigvis situasjonen som bestemmer om jeg redd. Det om jeg i det der redde humøret.
0: Og hva gjør det med deg?
1: Det gjør at jeg tror jeg forstår meg selv bedre, men det jo sånt man bruker 60 år på, altså, å forstå seg selv.
0: Ja, for du har sagt at du redd for å bli gnagd opp innvendig av frykt. Det høres så voldsomt brutalt ut.
1: Det er veldig dramatisk sagt. Kan hende det var sagt på en dramatisk dag. Men jeg synes jo at, hva skal jeg si? Jeg har alltid tenkt, eller at... kreativitetens bakside kanskje en viss uro. For det jo et eller annet med at når du lever av å finne på ting, vinkle ting, komme på en melodi, altså det betyr jo at hjernen koker. Og det betyr at den også koker når du har lyst til at den skal ligge helt stille og hvile under lokk.
0: Hva gjør du for at den skal hvile da, under lokk?
1: Jeg går ut i åkeren. Nå det faktisk en flue her inne, Paul. Jeg vet ikke om du hører den.
0: Jo, det var den jeg hørte i sted også.
1: Ja, ikke sant? Ja. Det sånn stor feit den. Jeg vet ikke om de har drapsvåpen ute i kontrollen.
0: Hvis den bare sitter stille...
1: Kan vi ikke bare late som ingenting? Det ikke litt sommerlig, da?
0: Det litt reiseradio.
1: Det litt reiseradio.
0: Ja. Men hva med sånn vanlig frykt, da? Sånn høydeskrekk og flyskrekk og sånne ting?
1: Nei, ikke så mye av det. Ikke så mye av det, og faktisk heller ikke så mye sceneskrekk. Jeg er selvfølgelig redd når folk sier at de skal... Jeg har en venninne nå som har dratt til Sør-Afrika for å mate hai, ikke sant? Og dissekere hai, og holde seg i sånn haimiljø. Da jeg jo litt redd for henne, men det mer sånn normal uro.
0: Men når du på ditt reddeste?
1: Et sted mellom 3 og 5 på natta.
0: Hva er det som koker da?
1: Nei, da det jo det at hjernen jobber. Jeg våkner og så går hjernen videre, men da ikke hjernen helt å stole på. Så jeg har vel konkludert med at jeg har ikke stemmerett over egne beslutninger, i hvert fall før kanskje 7 om morgenen, eller før jeg har dusjet. Og det fungerer, for det er... Jeg kan ikke faguttrykkene på dette her, men det jo et eller annet med at du har ikke full oversikt på natta. Og vi jo mange som våkne. Jeg kjenner ikke masse damer over 50 som sover ordentlig. Og det du da bestemmer deg for at du våkner og synes det et problem, det er bare tull klokka 7 om morgenen, når du har liksom fått på deg kanskje lesebrillene og fått en stor tekopp. Og det disse tingene jeg liksom trenger å styre på et eller annet vis hos meg selv.

0: Astrid S og Emotion i NRK P1 og Kompass. I dag med Ingrid Bjørnov som gjest. Av og til så kommer det jo et større alvor inn i livet, sånn som du gjorde for deg for 9 år siden, og du blir veldig syk. Hadde du vært redd for det noen gang sånn på forhånd?
1: Nei, var ikke det rart. Jeg hadde jo vært så redd for så mye annet. Jeg har kommet fra en familie hvor på farsiden så er det litt sånn hjerte- og karsykdommer, og på morsiden så er det sånn litt mer demens, og kanskje litt psykiatri. Så jeg har alltid tenkt at jeg har disse tingene i meg. Blir det ene eller andre, og så kommer kreften deisende sånn. Og det har jeg faktisk ikke vært redd for, og det er da du liksom erkjenner hvor mye det bortkastet å være redd for. Og det er en nøtt i livet. Men da tenkte jeg nå har fienden fått et ansikt. Altså, det er jo et eller annet med når du i 50-årene, så noe dukker opp, enten du har arvet det, eller om det uflaks, eller om det noe du har påført deg selv, så melder jo kroppen seg og sier, hei sånn, hei sånn, er det på tide å ta litt vare på kroppen nå? Og jeg hadde ingen varsel, og da tenkte jeg, ok, nå skal jeg det. Men det gjorde jeg ikke.
0: Det er litt rart med det der, at det man er veldig redd for, det slår vel ofte sjelden til, da.
1: Ja, men det er nettopp det, da. Og da er vi tilbake til det med den hverdagsfrykten, det som blir dyttet til side når du får et ordentlig stort problem. Mm. Jeg tror kanskje det er erkjennelsen av at det du er redd for er ikke nødvendigvis det som deiser inn i livet ditt, og det er jo et før og etter når du har fått en sånn beskjed. Mm. For da blir jo alt annet bare tøyset, da. Da blir alt annet bare småtteri. For da tenker du, nå kan det gå gærent her.
0: Noen vil kanskje tenke nå at da bør jeg kanskje gå og være redd for å få kreft, altså, for da får jeg det ikke, men... Nå...
1: den er spennende.
0: Men man bør vel kanskje, hvis man er veldig sånn... Altså, jeg melder meg på Bekymreklubben, for jeg også der. Mm. Men sånn objektivt sett, så vet jeg jo i sunn fornuft at man bør jo ikke bruke så mye energi på å være redd.
1: Nei, men det er jo ikke så lett. Da må du liksom brodere det og henge det over senga di klokka 4 om natta, da. Mm. Men det jeg har prøvd, jeg hadde noen sånne vendepunkter, selvfølgelig fordi at jeg fikk immunterapi, jeg fikk moderne kreftbehandling, jeg ble bedre ganske fort. Og på et tidspunkt så husker jeg at jeg fikk beskjed om at nå er neste kontroll om 3 måneder. Og da synes jeg fikk en evighet. Da tenkte jeg, 3 måneder, det er jo virkelig lenge. Altså, skal ingen stikke meg i armen nå før om 3 måneder? Er dette virkelig sant? Og så tenkte jeg, den innstillingen til hva 3 måneder er, den skulle jeg gjerne beholdt. Eller den har jeg prøvd å fortsette å beholde. For det er helt utrolig hvor fort du blir redd for at kofferten ikke kommer igjen. Mm. At når du så fort liksom den ene faren er over. Jeg tror det er litt sånn som, du vet, hvis man tryner på sykkel, og så har man veldig vondt et sted, og så er det først når det begynner å gå over, du kjenner at, oi, jeg har visst vondt flere steder. Mm. Og det er noe av den samme mekanismen, men det er klart at det er jo noe av det jeg har vært gjennom som har forandret hele perspektivet mitt på langtidsplanlegging, for eksempel. Ikke sant? Nei, det skal vi gjøre, det skal jeg gjøre når jeg blir gammel, og det skal vi gjøre om 5 år, og så. Alt det der er borte. Og det tror jeg er sunt. Det er bra for resten av livet mitt.
0: Mm. Men hvordan hadde du det når det sto på som verst egentlig, Ingrid?
1: Når det sto på som verst, så mistet jeg litt grann oversikten. Jeg var fryktelig redd når jeg fikk disse beskjedene, ikke sant, å få beskjed om spredning. Altså, det er himmelen i huet. Men da jeg var, på en måte, jeg har vært innlagt bare en gang, og det var på grunn av bivirkninger. Men da var jeg kjempedårlig. Og da mistet jeg, da var ikke jeg så redd. Mm. Og det har jeg også båret med meg, at hvis dette skal gå rett vest, så har ikke jeg full oversikt. Og det tenker jeg altså at de som er i nærheten, altså alle de der ute som er pårørende, og som går og er redde hele tiden, så sett fra min sykeseng så var ikke jeg redd hele tiden, men de som var rundt meg var redde hele tiden. Og det det har jeg først skjønt hvordan det har vært de senere årene, når jeg selv har vært pårørende I andre situasjoner. Og jeg skjønner hvor utrolig slitne de blir, de som rundt og som eldelen. Mm. Men det ikke alltid de som ligger der og blek og rare, har full oversikt, for vi må sove. Og vi har resept på det ene og det andre. Mm. Så jeg har lært mye av å være pasient.

0: Lady Gaga og Bruno Mars, det litt av en duette. Her sang de Die With A Smile i Kompass i NRK P1 med Paul Plassen i studio, som har besøk av, ja, hele Norges Ingrid Bjørnov. Og Ingrid har jo fortalt veldig mye om det, å være syk, og nå vet jeg så mye om barnetroa di, Ingrid, men da det sto på som verst, var det sånn at du på noe tidspunkt da foldet hendene? Ba?
1: Nei, ikke for det. Ikke for det. Min barnetro jo, altså jeg kaller meg litt sånn kulturelt troende, fordi at det jo, det den guden jeg har. Men jeg ber jevnt over bare i takknemlighet eller for andre. Så, men jeg har jo fridd til en del helsepersonell. Det har jeg. Fordi at det jo mer det at når du møter alle de smartingene på sykehuset, men jeg ikke så, jeg vet ikke om jeg så spirituell, altså. Mm. Jeg litt for glad i Abels tårn.
0: Men begynte du på noen punkt å planlegge begravelse? Var du der?
1: Oh, ja, men det gjør man med en gang. Mm. Men altså, hvem det som ikke planlegger sin egen begravelse da? Mm. Du i andre begravelser, så tenker du, den skal ikke jeg ha. Altså, moren min kom springende opp midtgangen en gang etter en julekonsert i Domkirken, hvor jeg spilte med Ole Edvard Antonsen, og han spilte Men går jeg over engerne. Da kom mor styrtende i pausen og sa, den vil jeg ha i min begravelse. Det synes jeg litt sunt. Så det sånne tanker som helt uunngåelige, og som jeg tenker at det kommer hver gang man i en gravferd. Men det har vært rart å gå, siden min sykdom ligger en del år tilbake, så har det vært ganske rart å gå i andres begravelse. Både det jo mange som har sneket i køen, ikke sant? Fått en diagnose og ikke overlevd, og her sitter jeg. Mm. Og det kjenner jeg på. Og det der å bare gå, det høres fjolt ut, men jeg pynter meg mye mer i begravelse enn jeg gjorde før, for å minne folk om at det kan gå bra. Det må ikke gå til helvete. Og det har jeg opplevd. Og det er... vi må ta høyde for at ting kan gå bra. Ellers så orker vi ikke å stå opp.
0: Du tilhører jo, du en av de som da kommer inn under overskriften Hele Norges, Ingrid.
1: Så hyggelig!
0: Hvordan merket du støtte og varme i det her, for at du, som du sier, du ville på et, ganske lenge så ville du holde det for deg selv, og så sprekker jo det her, og det jo store overskrifter når selvast Ingrid Bjørnov blir syk. Hvordan var det for deg?
1: Det var voldsomt, og jeg jo vant til media. Jeg har jo på en måte levd i en form for offentlighet siden jeg var 16 år, men det ble såpass voldsomt at jeg måtte legge bort mobilen og sosiale medier og liksom ha restriksjoner på det, men det kom jo alt mulig i posten. Og tusen takk til alle de som sendte meg ting, fra luer til en enorm mengde fine sokker, litt forskjellige medier, litt spennende naturmedisin her og der, masse brev og hjerter og kjærlighet. Så det var veldig rørende og ganske overveldende.
0: Mm. Vi pratet jo litt om frykt og redsel, og så sier du at du aldri har vært redd når du går opp på scenen. Der sitter du jo ofte veldig alene da, med flygelet ditt. Det aldri sånn at du liksom står bak teppet og lager en liten glepp og ser hvem det som sitter på første rad?
1: Jo. Masse. Og jeg skal jo turnere i hele høst med showet som heter Bjørnov tar det piano. Og jeg må stå inntil. Jeg må høre summingen fra salen. Og jeg jo aldri alene der. Altså, jeg føler jo ikke at jeg alene. Akkurat i showet så har jeg med band og litt av hvert. Men når jeg går alene på scenen, så det jo for å være i dialog med salen. Sånn at det som skjer når det bare meg og salen, det at da kan jeg ombestemme meg helt enormt. Da kan jeg kjenne på salen, jeg kan hoppe, jeg kan improvisere, jeg kan gjøre noe helt annet enn jeg hadde planlagt. Og det går, noen ganger så går det litt sånn, litt på glattisen, andre ganger går det fint, men det er noe av det som gjør at jeg aldri synes det blir kjedelig. Mm. Men det er klart at jeg er nervøs på sånn normal nervøs måten. Jeg urolig, og det jo sånne dager du liksom stikker gaffelen i øyet, men jeg tror nok at både mine foreldre, som da begge var pedagoger, det faktum at jeg har spilt på elevkonserter siden jeg var 5 år. Altså, dette har vært en del av livet mitt, lenge før jeg ble plateartist.
0: Mm. Men hender det, ok, jeg kan bruke meg selv som et eksempel, hvis jeg skal på en scene eller ha en viktig radiosending, så hender det at jeg tenker på hvorfor i huleste driver jeg med det her, når jeg blir så nervøs, og det her er så stress. Og så tenker jeg sånn, det så privilegiert, for jeg driver jo med akkurat det jeg har lyst til.
1: Ja, men det er jo
0: kan
1: det.
0: Kan du ikke klage? Er det sånn du har det?
1: Ja, veldig. Og særlig nå, fordi siden jeg tidlig i 60-årene, så jeg jo omgitt av folk som enten har gått av, skal gå av, eller lurer på om det lurt å ta ut pensjonspoeng. Altså, folk i endring. Vi selger det svære småbruket vårt, vi flytter til noe mindre, folk gjør om, ungene ute av redde, og så videre. Og når folk da går, jeg tenker, ja, men hvorfor skal du slutte å jobbe nå? Og så tenker jeg, nå skal du passe deg, Ingrid. Fordi at jeg lever av hobbyen min. Og det adrenalinet, jeg har i sommer spilt med Tine Ting Helseth, da må jeg øve, jeg må spille på de svarte tangentene. Og jeg satt og skulle snu en note, det var Haydn, jeg skulle snu det sånn at Tine skulle spille Haydn baklengs. Og så måtte jeg transponere til en annen tonart, og da kjente jeg liksom at det knaka i hjernen min, og så tenkte jeg, dette det ikke alle som får lov til å oppleve på jobb. Og hvis det for mye nerver, da det enten for lite prøvetid, og jeg kjente på det i vinter, det gjorde jeg. Fordi når jeg skulle ha nytt soloshow, og det var jo akkurat de 8-9 årene siden sist, ikke sant? Og disse siste ukene, hvor liksom det går døgnet rundt, jeg tenkte, tåler jeg dette her? Tåler jeg dette nå, for jeg har jo en sånn fatiggreie i kroppen som ikke helt slipper taket. Men så jo så det en ting man redd for da. Jeg redd for å ikke tåle det, jeg redd for å ikke tåle min egen prøvetid, og det gikk helt fint. Så noen ganger så det en sånn kneik etter man har vært syk. Første gang jeg skulle bade, vi har jo hytte ved Lyseren i Indre Østfold, og badetrapp, ferskvann, ikke brennmaneter, ikke noe der å være redd for. Jeg tror jeg brukte en halv time på å komme meg ut i vannet, det var etter jeg var operert, for jeg levde i den tro at jeg kom til å ta inn vann. Fordi jeg hadde, ikke sant, jeg hadde jo mye arr og var stiftet og sydd, og så tenkte jeg, hvordan vet jeg at jeg helt tett? Og det, så man lager seg jo noen. Man bygger noe frykt selv også.
0: Mm.
1: Og den kan det være veldig godt å komme over også mange år etterpå. Mm. Når man da for eksempel skal bade, eller skal sette opp show igjen og tenker, har jeg kondis til dette nå? Går disse tannhjulene mine i huet, går de fort nok nå? Og det var det helt fantastisk å kjenne at det faktisk gjorde.
0: Ingrid Bjørnov, bli med oss videre. Her Trang Fødsel og Synne Sørgjerd, og håper at jeg aldri blir for stor. We'll be right back.

0: podcast fra NRK. Et russisk passasjerfly krasjer på Svalbard.
1: Den største flyulykke noen gang i Norge.
0: 141 døde kropper ligger spredt på en fjelltopp. Det blir en konflikt mellom nordmenn og russere.
2: Det gikk jo istappa gjennom masse medienes hjerner.
0: Hør Døden på Operafjellet i appen NRK Radio.

0: F.R. David og Words i NRK P1 og Kompass med Ingrid Bjørnov på besøk. Da jeg spurte deg hva som ditt bidrag til verden, så kan vi kanskje oppsummere det med å trøste. På hvilke måter virker dine forestillinger som trøst, tenker du?
1: Jeg tror, eller håper, at folk enten kan glemme seg selv, eller at de kan le av sine egne tabber. Dette egentlig noe som ligger langt tilbake i tid. Første gang jeg skjønte at jeg traff et publikum mye bedre hvis jeg eksponerte når jeg selv var dust. Eller mine egne tabber, eller altså når, når du kjører gressklipperen over din egen ledning fra tiden før lading. Altså, det å avsløre seg selv, det ligger mer humor i det. Og da kan folk le, da det ikke nødvendigvis at de ler av meg, da kan de le av at de tenker på sin egen historie, eller da de selv gjorde noe. Og det liksom egentlig nøkkelen til hele min solokarriere, det at jeg synger om ting jeg ikke får til, ting som har gått galt, eller overdriver noe skrekkelig selvfølgelig. Men, og det en helt annen måte å møte en sal på, enn se så fort jeg kan spille, se så fin jeg på håret, alle disse tingene som hviler tungst over artister. Mm. Og der fikk jeg liksom en litt annen vei inn da, for 25 år siden.
0: Har du opplevd at noen som har vært ditt publikum de senere årene har, du skal slippe å si navn, altså, men det noen som har kommet til deg og virkelig fått trøst, hadde jeg følt?
1: Ja, men virkelig, virkelig. Og jeg har jo snakket og sunget en del om moren min, som har demens. Da kommer det folk og forteller sine historier. Men det sterkeste var vel en dame som var sånn, jeg har ikke ledd så godt siden mannen min døde. Altså, det kommer jo folk nå. Og det derfor jeg også tenker at jeg kan være til trøst, eller avledning, altså hvis det noe jeg har erkjent etter den tida hvor jeg var syk, så det jo at jeg ikke akkurat alene på den der blodprøvetakinga. Altså, alle har sine prøver de går og venter på, alle har sine egne greier. Mm. Og det hvis de lar seg lokke ut vekk fra det, så tenker jeg, jeg kan gi dem en frikveld fra det de baler med. Mm. Og derfor ble det liksom, på en måte så har det blitt viktigere enn noensinne å tøyse. Mm. For det var en stund jeg tenkte, skal jeg være tøysekopp de neste 25 årene også? Eller det på tide nå å gripe alvoret litt? Men det ikke et enten eller der, altså. Mm. Og det noe jeg fort

0: fortsatt kan bruke i møte med min egen mor, så det jo musikken, og så det humoren. Jeg kan tulle med henne, og jeg kan synge med henne. Og det gir hele mitt virke så stor mening for meg selv også. At jeg merker at dette her er så viktige verktøy i livet. Hvis vi ikke kan le når vi ikke skal, og hvis vi ikke kan synge med de som ikke kan enten snakke, eller huske, eller hva det måtte være, da vil vi være mye fattigere som mennesker. Og da får musikken og humoren en helt, helt annen størrelse for meg.
1: Og så det litt interessant det du sier der om å skape seg livserfaring, fordi når man da tenåring for eksempel, eller ung voksen, så jo, skal det veldig lite til for at det maks krise. Og jeg husker jo at bestemor Plassen pleide å si til meg sånn, alle har sitt, det noe i hver en går.
0: Mm.
1: Og da husker jeg tenkte sånn, gud, så naivt. Men etter hvert, det jo helt sant.
0: Ja, men det det.
1: Man jo ikke i sentrum i universet.
0: Nei, hvor irriterende det en kan høres. Så. Og det, jo, men det jo vanskelig også å beholde det perspektivet. Dette jo litt det samme nå, når verden raser sånn som den gjør nå, så er vi mange som får den der trangen til å dyrke enda mer grønnsaker, ikke sant? Bare fordi at da kan vi gjøre noe håndfast og noe helt annet, fordi at hvis du skal ta inn det alvoret som hviler over verden nå, da får du jo ikke sove et sekund.
1: Mm.
0: Så du skal jo liksom klare å leve ditt eget liv, og det må du også gjøre opp i all dramatikk. Jeg brukte ganske mange år på å lære meg å bli en pårørende i forhold til moren min. Jeg trodde jeg kunne snakke henne udement.
1: Mm.
0: Ikke sant? Jeg trodde at jeg kunne kompensere, jeg trodde jeg kunne minne henne om alt hun hadde glemt. Jeg ble så sliten, og det tror jeg hun ble også. Dette her er jo livsfaser og ting du lærer deg rett og slett fordi at du har fartstid. Ja.

0: Det her er Emilie Hollow, og neste stasjon I NRK P1 og Kompass med Ingrid Bjørnov på besøk. Og så sa du jo, da vi begynte her, at det heldige for deg det å ta vare på forholdet til de aller nærmeste, og at det noe du jobbet mye med. Det også litt sånn erfaringsbasert, at innsats må gjøres?
1: Det som den utfordringen for meg der, jo egentlig det at jeg har dette yrkeslivet som ligger der andre har fri. Mm. Og at jeg har ventet meg til, eller familien har måttet vende seg til at jeg en de ikke kan regne med helt. Det skal sies at jeg ganske god til sånn akutt greier. Jeg rykker ut. Men alle disse søndagmiddagene som de andre ikke kan spise på mandag, jeg har jo ikke helt lyst til å være en sånn person som mine nærmeste ikke går ut ifra at kan stille på viktige dager eller merkedager eller hverdager for den saks skyld. Og det kjenner jeg litt på I forhold til hvor intenst jeg skal jobbe og turnere og reise I årene som kommer.
0: Mm. Og så jeg en veldig koselig, jeg litt snoka litt på deg og de rundt deg, og så ser jeg en veldig sånn koselig bilde som Benedikte Adrian har lagt ut på Instagram, der hun skriver «Mer søstre enn noen gang».
1: Ja, men det vi jo.
0: Altså, hvordan hadde dere klart? For dere var jo venner fra sandkassa omtrent, var det ikke?
1: Ja, men jeg tror det derfor, jeg. Mm. Altså, jeg har jo en strålende søster I livet, som sånn blodssøster, min store søster Tone, men så har jeg en søster som jeg ikke kan huske at ikke har vært der, og det Benedikte Adrian. Mm. Og vi fant hverandre lenge før vi hadde noen form for musikalsk ambisjon, og vi kommer til å finne hverandre lenge etter vi har sunget sammen for siste gang, som ikke nødvendigvis har skjedd ennå, men nei, hun er en strålende venn, og en nær venn, og kommer alltid til å være det.
0: Hvordan tror du, for dere var jo omtrent 15-16 år da dere sender inn en kassett, et radioprogram på NRK, og så får dere altså en stor hit veldig tidlig, Under snø. Altså, Om dere hadde hatt en krystallkule da dere var 15 år og sett Ingrid og Benedikte, hvordan livet skulle bli, hva tror du dere hadde tenkt da?
1: Som 15-16-åringer så drømte vi jo stort. Mm. Men samtidig så var vi liksom veldig, vi hadde veldig jordnære familier, og det var liksom veldig, nei, vi får se, og det spørs, og I min familie så det synges og spilles overalt, men ingen lever av det, og ingen forventer at de kan leve av det. Så nei, vi hadde ikke trodd det. Mm. Og vi hadde virkelig ikke trodd at, ja, snart 50 år etterpå, at vi fortsatt kom til å holde på. Mm.
0: Så dere var ikke sånn barnestjerner Hollywood-stil der hele familien
1: nei,
0: på en
1: nei,
0: måte?
1: Nei, nei, nei, nei. Og vi kom jo, også husker at vi oppvokst på 70-tallet, så vi var jo fulle av keramikkvalgfag, tresløyd, korfløysbukser og nei til Barbie. Ikke sant? Sånn at da vi ble lansert I Norge på et uavhengig plasselskap, altså alt var og backet av strålende musikanter og produsert, og vi brukte alle smurfepengene vi. Fordi de hadde tjent penger på smurfene, de som lanserte oss, altså Ole Sørli og brødrene Carlsen. Og sånn at vi hadde altså noe bedre Star Trek det mulig å ha. Og det også noe som, fordi Berg- og Dalbanen kom jo etterpå, men det å oppleve som 15-åring at du har et talent og at ting kan bli noe av. Mm. Hvor mange det ikke som har sanger, eller dikt, eller akvareller, eller strikketøy, hva enn, som har en kunstnerisk åre, men den får liksom aldri lov til å blomstre, og uansett hva som skjer, så det er en gave I livet å ha fått lov til å tro at ting blir noe av. Selv om det av og til har blitt dyrt, og det ikke alt som har gått bra, og det ikke en sånn, det jo ikke en stø levevei. Men det at noen griper tak I talentet ditt når du ung, det Nei, det er noe alle burde få lov til å oppleve.
0: Ingrid Bjørnå, stor takk for at du ville komme hit.
1: Ja, men takk for at jeg fikk komme.
0: Og om du som lyttet på NRK P1 har lyst til å høre hele dette intervjuet, kanskje uten musikk, så går du inn i appen NRK Radio og søker opp Kompass, og der finnes det også veldig mange andre intervjuer som jeg har gjort som du kan lytte på. Og så blir jeg jo veldig glad da om du også bruker den knappen som heter Send inn. Den knappen fungerer litt som en postkasse. Så trykker du på den, og så skriver du det du har på hjertet inn til meg her I studio. Det kan være ris eller ros, kanskje du har ideer eller tips til mennesker som du mener burde vært gjester I Kompass, så det altså knappen som heter Send inn som gjelder. Mitt navn Paul Plassen, NRK P1-dagen, den bare fortsett. Og her Marie Tveiten og Inge Bremnes. Akkurat nå så skal du få høre sangen som heter Ein og kvile augo på. Og det jo fint.

0: Her NRK Nyheter klokka 14. Partene i flygelederstreken møtes i morgen. Lederen i Norsk Flygelederforening, Robert Jønnes, sier de har avtalt å møte arbeidsgiverne i Spekter klokka 8 i morgen tidlig. Leder Anne-Kari Bratten i Spekter sier til NRK at de var klare til møte også i dag. Streiken blant flygelederne har ført til innstillinger og forsinkelser i flytrafikken hele denne helgen. Og flere enn 300 mennesker overnatta på Bergen Lufthavn, og mange syns de fikk for lite hjelp. Direktør Helge Eidsnes sier de gjorde så godt de kunne.
1: Vi har nå lagt bak oss et svært krevende døgn her på Lufthavnen, og vi står nå midt oppi en ny krevende dag her. Og det beklager vi sterkt om for de reisende og flyselskapene. På grunn av streiken til Norsk Flygelederforening så ble en rekke ankomster og avganger i går kansellert, og luftrommet på Vestlandet var også stengt i 4 timer. Vi sitter nå med mange hundre utlandske turister som ikke har bosted i Bergen. Hotellene er fulle. Og vi har etter beste evne både med egne beredskapsressurser og samarbeidende beredskapsvirksomheter i Bergen prøvd å ivareta de på en best mulig måte med feltsenger, liggeunderlag, tepper, soveposer, vann, og vi har holdt serveringsstedene åpne. Men det er ikke tvil om at dette har vært en svært krevende natt for mange.
0: Regjeringen vil gi 85 milliarder kroner til Ukraina neste år, like mye som i år og året før. Det sier statsminister Jonas Gahr Støre, som i Kyiv sammen med flere andre regjeringssjefer. De siste ukene har Ukraina vært rammet spesielt hardt av ballistiske missiler fra Russland, og Støre sier det jobbes med industri i Europa for å lage forsvarsmidler. Kanadas statsminister erklærer handelskrig mot USA. Etter at USA la 50% toll på import av flere typer kanadiske varer, kalte statsminister Mark Carney det et amerikansk angrep, og svarte med høy toll på blant annet amerikansk stål og elektronikk. Har du bruk for et nytt piano, så kan du få kjøpt et ordentlig dyrt et.
2: Låta du hører er Crazy Little Thing Called Love av Queen. Pianoet som Freddie Mercury skrev denne klassikeren på skal nå selges. Det dreier seg om et flygel som også er brukt av legender som The Rolling Stones og Led Zeppelin, og det er ventet å gå for opp mot 5 millioner kroner. I samme auksjon kan du også sikre deg mikrofonen stjerna brukte på de mest kjente vokalinnspillingene sine. Både pianoet og mikrofonen ble stilt ut i London før salet i starten av oktober.
0: Sa reporter Julie Brende Helle. Det er altså slik at partene i flygelederstreken skal møtes i morgen tidlig, og siste nytt om det kan du lese mer om på nrk.no. NRK Nyheter på radioen din fikk du av Jon Brannes.
3: Riktig god søndags ettermiddag, du hører på NRK P1. Og i de neste 2 timene så er det jeg som heter Pia Skjevik som skal holde deg med både følge og selskap egentlig. NRK P1. Og vi skal starte denne timen på tampen av 70-tallet, hvor Billy Joel rett og slett flotter seg til den grad at han bruker medlemmene fra gruppa Chicago til å synge, hva heter det, sånn bakgrunnsvokal, altså til å kore rett og slett på den låta her. Vi skal selvfølgelig høre My Life.

Jeg har et slags sånn musikalsk muskelminne som jeg ikke vet om ekte eller om det rett og slett et, hva skal vi kalle det, et musikalsk Mandela-minne. Men jeg føler på en måte at den låta her, altså Billy Joel's My Life, at den figurerte i en versjon av samlekassett vi kjøpte i min oppvekst, og at jeg var helt besatt av den. Det må ha vært postens sommerkassett, men jeg har altså ikke klart å finne ut av det. Det pleier jo dere å være veldig gode til. Vi hørte i alle fall, altså det gjenstår å se om det var den som farget min oppvekst. Vi hørte Billy Joel med My Life. Her er Stein Torleif Bjella.

Jeg skulle ønske noen kunne føre statistikk på hvor mange gullsko som dukker opp på Stein Torleif Bjellas turné eller konserter fremover. Vi hørte han altså sammen med amerikanske Mark Rebo og låta het Sindre Berge. Og vi skal holde oss her på vårt store felles berg. Vi skal høre nok en norsk artist som dog gjør det nesten større I utlandet enn her hjemme. Jeg tror ikke vi forstår hvor svær Sigrid spesielt I England. Her hun med High Five.

0: podcast fra NRK.
1: Så de var i bryllupet der, Jesus og gjengen og mora hans. Dårlig planlagt bryllup. Drikken tok slutt. Mamma Maria sa til henne Jesus, de er tom for vin. Da svarte Jesus, kvinne, hva vil du med? Hva slags tone er det her? Snakk på den måten til Jesu mor.
0: Hør Bibelen med Are Sende Osen i appen NRK Radio.

Ja, en deilig klassiker fra sånn cirka midten av 80-tallet. Vi hørte Glenn Frey med The Heat Is On. Jeg må innrømme at jeg mener at den ble skrevet til Beverly Hills Cop, en av de filmene, eller så kan det bare tenkes at den var med I den filmen. Men jeg lurer på om den faktisk ble skrevet I ens æren til den filmen, og så ble det jo selvfølgelig en ikonisk hit som vi jo åpenbart spiller på radio over 40 år senere. Nå skal vi over til en meget mye nyere låt, og en ganske annen sjanger. Jeg blir jo så mo I mine musikalske knær hver gang noen drar frem litt stryk eller blås, så det ingen tvil om at denne en mega-favoritt hos meg. Vi skal høre mere, skal det bli.

Altså, det er ikke så mange som klarer å lure frem gåsehuden I nakken, men det klarer Sassinia. Vi hørte henne sammen med Arktisk Filharmoni og den helt fortryllende låta Mere skal det bli. I'm not

Justin Timberlake regjerte hitlister verden over, hørte vi altså låta Signs, og det var Justin Child sammen med Snoop Dogg og Charlie Wilson. Og da skal vi over til noe ganske annet nok en gang. Jeg føler at vi kjører sånn sjanger alpint disse søndagene. Vi skal ta det helt ned med en usedvanlig vakker versjon av en meget velkjent låt. Den har faktisk vært med i vår coverlåt-konkurranse Hermegåsa for en liten stund siden, og vi skal også ha coverlåt-konkurranse i dag selvfølgelig, men det blir ikke før om en knapp times tid. Vi skal høre Roberta Flack's versjon av The First Time Ever I Saw Your Face.

Altså, tenk å bare få oppleve å se noen og føle alle de følelsene. Vi hørte Roberta Flack med The First Time Ever I Saw Your Face. TV-serien Stranger Things har også hatt veldig stor påvirkning på den musikalske verden. Vi så for eksempel hvordan Kate Bush sin da vel 40 og noe år gamle låt plutselig havnet på toppen av strømlister verden over. Men det en til som har satt sitt musikalske preg på verden, og det en av hovedkarakterene som har gitt ut musikk under artistnavnet Joe. Vi skal høre End of Beginning.

Ja, det var Joe, altså Joseph David Carey, som artisten heter. Han spiller Steve Harrington I Stranger Things, og låta vi hørte heter End of Beginning.

Sondre Justad. Vi hørte Fontena på Jungstorget. I morgen så skal en gjeng med gamle P3-DJs møtes og spille opp til fest. Og I den anledning gikk jeg gjennom programmene jeg hadde på P3 I gamle dager, for det det rett og slett. Og der fant jeg altså så mange gøyale låter som jeg hadde glemt. Vi skal høre en av dem nå.

0: Den enestående Mariah Carey. Vi hørte Hero, og da det tid for tre på rad norsk på norsk. Det Stig Brenner som starter med Sofa.
1: Jeg var lei å våkne på sofaen.

Ella Lockert med låta Hva om det finnes noe mer? Og det velkjente Kaizers Orchestra som runder av tre på rad norsk på norsk med sin hjerteknuser.

Det var Kaizers Orchestra, det med hjerteknuser, som den tredje på rad av tre på rad norsk på norsk denne søndagsettermiddagen, I alle fall her hos meg, som heter Pia Skjevik, og straks skal sette over til en nyhetsoppdatering. Deretter blir det selvfølgelig mer musikk, konkurranse og alt annet som gøy. Nå skår.

0: Her er NRK Nyheter, klokken er 15. På E18 i Sandvika i Bærum er det full stans i trafikken på grunn av en trafikkulykke. En bil med en campingvogn har fått sleng og truffet en annen bil og autovernet. Nødetatene er på vei til stedet, og trafikken står i alle felt, melder politiet. Flytrafikken til og fra Oslo er i gang igjen etter at Norges hovedflyplass var stengt i 5 timer i dag. Det er fortsatt problemer over hele landet, og ifølge Avinor skyldes det blant annet at fly står på feil flyplass, fordi en tidligere avgang er innstilt eller forsinket.
1: Det kommer til å bli konsekvenser. Jeg tror nok vi ser toppen av dette utover ettermiddagen, men forhåpentligvis mindre kanselleringer enn det det har vært på formiddagen.
0: Det sa kommunikasjonssjef Monica Fasting i Avinor, som ber reisende møte opp dersom de ikke har fått beskjed om noe annet fra selskapet de skal fly med. Og partene i flygeledestreiken, de skal møtes klokken 08 i morgen tidlig, opplyser Norsk Flygeledeforening til NRK. Flere enn 300 mennesker overnattet på Bergen lufthavn i natt som følge av streiken. Mange var utenlandske turister som ikke kunne få nye billetter hjem i går, sier flyplassdirektør Hege Eidsnes.
2: Mange er veldig fortvilt over at de har mistet reisen sin ut av landet og hjem til sitt eget hjemland. Og de har ikke fått ny reiseinformasjon, ny avgang heller. Og det får store følgekonsekvenser. Vi, som sagt, så har vi prøvd å hjelpe de så langt som mulig, men dette er krevende for de reisende, all forståelse for det, og det beklager vi.
0: Det sa flyplassdirektør Helge Eidsnes. Russlands president Vladimir Putin truer med nye angrep på Ukrainas økonomi. I sommer har Ukraina selv trappet opp droneangrep mot blant annet russiske oljeanlegg og netthandelsselskap. Vær forberedt på en respons rettet mot deres mest sensitive økonomiske sektorer, sa Putin på russisk TV i går. Og i dag er statsminister Jonas Gahr Støre på besøk i Kiev i Ukraina, sammen med flere andre regjeringssjefer. I løpet av besøket har han sett hvordan krigen har ødelagt hovedstaden og boligområder.
3: Vindretning og retningen til eksplosjonene er tatt ut hele nabolaget her. Så det som skjer, og som vi ser, er jo at det kommer et missil og skader. Det er på andre siden som vi ikke får sett nå. Men det leder jo til brann. Det er brann som har tatt dette og...
4: Hvordan er det å se dette her?
3: Nei, altså, når vi kommer fra Norge, så er jo dette sjokkerende å se. Det er ikke noe annet å si enn det. Det er krigens fryktelige ansikt. Og det er dette er jo sivile som blir rammet.
0: Det sa Støre i møte med journalister fra TV2 og NRK i dag. NRK Nyheter, Henriette Stenersæter.
5: Som jeg liker å si, hjertelig velkommen, eller velkommen tilbake, alt ettersom hvor lenge radioapparatet ditt har vært på. Du hører på NRK P1 denne søndags ettermiddagen, og jeg heter Pia Skjevik. Og av en eller annen grunn så har den låta You Can Leave Your Hat On dukket opp overalt i mine feeder og i taxier og i butikker, og jeg tror rett og slett at det er universet som prøver å fortelle meg at vi må høre mer Joe Cocker. Her er Unchain My Heart.

En deilig energi fra Joe Cocker. Vi hørte Unchain My Heart og setter skuta, vi vender skuta hjem igjen. Og Chris Holsten tar oss kanskje med enda lenger inn enn han pleier også, med låta Smile I ditt eget speil.

Ja, det var Chris Holsten som vel på turné igjen. Han har jo faktisk vært en av artistene som har reist land og strand aller mest siden han fikk sitt ja, sånn egentlig store gjennombrudd her hjemme med en coverlåt han gjorde sammen med Frida Onnevik I 2020, om jeg selvfølgelig da ikke husker helt dundrende feil. I've been waiting on somebody new.

Det var Oddny med låta Alma, og før det hørte vi en, holdt jeg på å si, drømmeprinsen, altså jeg mente prinsen av drømmende musikk, nemlig Bahari og hans Love Me, og da det tid for Ida Lova og Svagare enn jag.

Det var Ida Love med Svagere enn jag. I årvis så har jeg sagt på inn- og utpust at alle må høre på artisten Phineas, og for ett eller to år siden er det kanskje nå, så var han, eller ett år siden, så var han på Norges besøk, og billettene ble revet bort før jeg en gang klarte å åpne nettsiden for å sikre meg mine, så jeg tror vi kan på en måte slå fast at det har vi lykkes med. Vi er nå en Phineas elskende nasjon, men jeg må jo også innrømme at han, det er litt som om han ikke klarer å bestemme seg. Har han lyst til å være superstjerne, eller har han lyst til å være låtskriver? Og i et av hans seneste prosjekt så velger han en slags mellomting. Her er The Favours med låta The Hudson.

Ja, unna vei. Her kommer noen som har latt seg inspirere av Fleetwood Mac. Vi hørte The Favours, hvor da Finneas en av to bandmedlemmer. Låta het The Hudson, men var ikke en coverlåt, til tross for at den var mektig inspirert. Det derimot coverlåtkonkurranse nå straks, men først skal vi høre Angelo Reira.

0: Det var Angelo Reira, eller Angelo Reira, om du vil, med Sånn som meg. Og da, kjære venn, det bare å børste støvet av NRK Radio-appen, for vi skal leke hermekosa.
1: Se, se, sånn gjør jeg, se, se, sånn gjør du, se, se, sånn gjør vi, hermekosa kommer.
0: Ja, og i denne konkurransen så skal vi rett og slett høre to versjoner av samme låt. Vi kaller de versjon 1 og versjon 2. En av de er originalen, den andre er en cover. Og det vi ute etter at du skal fortelle oss er rett og slett om det er versjon 1 eller versjon 2 som er originalen denne søndagen. Ditt svar sender du inn i NRK Radio-appen etterfølt av fullt navn og adresse, i alle fall hvis du vil være med i trekningen av en premie. Vi kjører på. Dette er versjon 1.

Altså, det nesten vondt å fade den ned, men vi var ikke her for låta, vi var her for å finne ut hvem som har originalen til den, og vi hørte altså versjon 1. Hvis du allerede helt dundrende sikker på at dette originalen, så det ingenting å vente på. Send inn ditt svar I NRK radioappen, og hvis du nysgjerrig på å høre om det kanskje en annen som har gjort den låta først, så kommer versjon 2 her.

Altså, jeg må innrømme at jeg føler at denne utgaven av Hermegåsa var vanskeligere enn vanlig, men dere er jo så flinke at det bør gå bra. Du sender inn ditt svar I NRK radioappen. Hvis du tror det var versjon 1 som var originalen, så skriver du det. Hvis du tror det var versjon 2, så skriver du det. Husk fullt navn og adresse. Vinneren blir trukket av søndagsåpent om en drøy halvtime.

0: podcast fra NRK.
1: På noen få år går fotballklubben Bodø-Glimt fra nedrykk og kaos til eventyrlig suksess i Mesterligaen.
2: Det så kraft i oss, det så energi i oss, får noen skåringer.
1: Men hvordan fikk de det til?
3: Mange av oss trodde jo litt på naturloven og gravitasjonen, men det har vi jo lært oss å slutte med.
1: De venter blikket innover for å knekke vinnerkoden.
4: Så du jobber mot hodet ditt konstant.
0: Hør Glimt-koden i appen NRK Radio.

Det var Charlie XCX sammen med Lord, og en låt de i hvert fall selv beskriver at handler om deres relasjon. Vi hørte Girl So Confusing, nå Theos og Didn't See It Coming.

hus med visker mine ord. Og da, kjære, holdt jeg på å si, venner og fiender, det på tide for meg, som heter Pia Skjevik, og takkes alle hjerteligst for å følge denne søndags ettermiddagen på tampen av august. Du og jeg høres igjen allerede neste lørdag kveld klokka 7, det vel? Hold deg her på kanalen, for straks det nyhetsoppdatering og deretter søndagsåpen, som også skal trekke en vinner av vår konkurranse. En nydelig søndag videre.

0: Dette er NRK Nyheter, klokken er 16. Regjeringen vil gi 85 milliarder kroner til Ukraina over neste års statsbudsjett, like mye som i år. Det sier statsminister Jonas Gahr Støre, som er i Kyiv sammen med flere andre regjeringssjefer. Norge fordømmer de russiske angrepene på sivile mål i Ukraina, som strømforsyning, sier Støre.
1: Det var en tøff vinter i fjor, og den blir jo ikke noe mindre tøff i år. Det de har gjort for å bygge opp igjen elektrisitetsforsyningen her, noe av det helt nye de har bygget, har jo også nå blitt slått ut av russiske angrep, har man inntrykk av. Og de går jo konsekvent etter disse infrastrukturprosjektene. Og det betyr at vi må lytte til ukrainerne. Energi er jo et av de områdene vi støtter Ukraina på, både innkjøp av gass for lagrene her, men også at de kan ha elektrisitetsforsyning som fungerer. Men det sier noe om karakteren av denne krigen fra russisk side. De går altså etter veldig sivile sider i samfunnet. Kraftforsyning, varme, vann og avløp som blir truffet. Og det fordømmer vi, for det er brudd på alle mulige rettsprinsipper.
0: Samtidig som næringslivet mangler folk med kompetanse, står flere enn 700 000 nordmenn i arbeidsfør alder utenfor arbeid og utdanning. Et av problemene er at for mange bedrifter bare vil ansette nye folk som både har utdanning og jobberfaring, mener venstrepolitiker Petter Yksnøy. Denne uken skrev han en kronikk i High North News om at CV'en ikke forteller alt.
2: Så den forteller jo gjerne hvor du har jobbet og hvor lenge, men den forteller jo egentlig litt mindre om hvordan du samarbeider, hvordan du løser problemer og hvordan du utvikler deg på en arbeidsplass, da. Så to personer med 10 års erfaring kan jo ha helt forskjellige syn på hvordan de løser et problem. Så vi bør kanskje se mer på motivasjon, lærevilje og potensial fremfor den lange CV'en.
0: Vilde Clausen, som er markedsjef hos Sten og Strøm på Oslo City, har fortalt VG om hvor vanskelig det var å få jobb som nyutdannet.
3: Man har liksom gjort det man har blitt fortalt av samfunnet at man skal gjøre. Du tar en utdannelse, du får gode karakterer, og så står du der og søker stilling etter stilling og får nesten ikke intervjuer engang. Og veldig mange av oss, også jeg, jobbet jo ved siden av utdanningen. Jeg jobbet både for Kompositthuset og CC Vest med markedsføring. Så jeg hadde jo på en måte erfaring, men jeg kan ikke jobbe 100% ved siden av studiene. Og så er ikke det nok.
0: To personer ble undersøkt av helsepersonell etter trafikkulykken på E18 ved Sandvika i dag. En bil med campingvogn fikk sleng og traff en annen bil og autovernet, melder politiet. Trafikken som var stengt i nordgående retning har nå åpnet igjen. NRK Nyheter fikk du av Henriette Stenersæter.
4: Og tusen takk for nyhetsrapporteringen.
5: Med Alexander Wallestad i NRK P1.
4: Og jeg har tenkt å være med deg lenge i kveld, helt frem til 21. Skal jeg være ditt selskap her i NRK P1. Jeg heter Alexander.

Hun må jo trygt kunne kalles verdens største popstjerne nå, Taylor Swift, som jo gifter seg med NFL-stjerne og Travis Kelce for ikke alt for lenge siden. Jeg vet ikke helt hva som deres sang, men du hørte i alle fall Our Song her i NRK P1 på denne strålende fine søndagen. Velkommen til Søndagshoppent. Alexander Wallestad mitt navn, og jeg skal få holde deg med selskap omtrent, ja, så lenge du måtte orke denne ettermiddagen og kvelden. Helt frem til klokka 21 i kveld er da deg og meg her i radioapparatet. Jeg skal gi deg massevis av fin musikk, og så har vi pratet med en god del norske artister som slipper ny musikk denne helgen. Første kvinne ute er ingen ringere enn Ane Brun, som vi skal få høre fra om ikke alt for lenge. Men nå skal jeg gi noe av det aller kjekkeste jeg vet, nemlig å trekke vinner i en konkurranse. Fordi for en halvtimmes tid siden så satte min gode venn Pia i gang dagens hermegåse, der du fikk høre to versjoner av samme låt. Så var det da opp til deg å finne ut hva for en det var som var originalen. Og bare for å minne deg på det, her var dagens oppgave. 'Cause I'm taking it. Det var altså alternativ 1, og så var dette alternativ 2.

Låten heter altså Step by Step, og den første du hørte var med Gullstrup og Whitney Houston. Den andre fra Eurythmics-sangeren Annie Lennox. Og det var altså skotske Lennox som skrev og spilte inn denne som en B-sida i 1992, og så gjorde Whitney Houston en ny versjon 4 år senere, som en del av soundtracket til filmen The Preacher's Wife. En av de som visste da, da var Jon Christian Alseth Haug fra Hommelvik, som får seg en fin premie i posten. Bra jobba! Og om du ikke vant nå, ja, så frykt ikke. Det kommer en ny sjanse neste veka. Og her så skal du få originalen. Annie Lennox, Step by Step.

Dette var Annie Lennox med Step by Step, som også var svaret på dagens konkurranse her i søndagsåpent i NRK P1. Jeg heter Alexander, og jeg står her i studio mitt i Bergen sentrum, og der skinner sola. Det jo ikke hver dag vi har i Bergen. Jeg håper det fint der som du også, og at du har en strålende fin søndag. Du hjertelig velkommen til å sende meg en melding om hvordan søndagen din går. Da gjør du ved å gå inn i appen NRK Radio, og så søker du opp søndagsåpent og trykker på den knappen der det står send inn. Skal holde oss i Bergen nå, for her kommer en av våre nasjonalskatter og Bergens store sønner. Her Kurt Nilsen med Nattens helter.

Kurt Nilsen og hans hyllest til deg som får samfunnet til å gå rundt mens vi andre sover. Du fikk nattens helter her i NRK P1. Og det er nok en fotballsøndag, dog uten eliteserie, fordi det er nemlig første runde i cupen denne helga her. Og denne søndagen så er det mange av eliteserielagene våre som skal til Pers. Akkurat nå så spiller Kristiania mot Vålerenga. Der leder Vålerenga 4-0 etter 61 minutter. Trysil Hamkam, der står det 0-3. Og så er det eneste kampen som kanskje så langt ser ut til å bli en liten cupbombe, i alle fall en skrell. Fra der tredje divisjonslaget Fløya ligger an til å slå ut andre divisjonslaget Junkeren. Nå har de akkurat startet opp etter pause, eller 58, ja. Og nå står det 3-1 der til Fløya. Eidanger Sandefjordes 20 minutter spilte, står det 0-1. Og Modum mot Strømsgodse står det 0-1. Så er det også en runde i Premier League nå. Manchester City startet jo sin første sesong uten manager Pep Guardiola, og det bærer de kanskje litt preg av nå. De spiller mot Bournemouth og ligger akkurat nå under 0-1 etter 58 minutter spilt. Aston Villa, de har solgt unna mesteparten av mannskapet sitt før årets sesong. Det bærer nok deg og preg av. De møter Brighton, som akkurat nå leder 4-0. Senere i kveld så møter Newcastle Liverpool.

Fjordøyd-artisten Obland med Hot Air Balloon When the Summer's Over her i NRK P1. Og jeg har fått inn mange hyggelige meldinger fra dere som hører på. Bjørn Even skriver at det er en fantastisk søndag. Blir å kjøre sent hjem fra hytta og nyte sol så lenge som mulig i dag. En hilsen til min forlovede ved siden av meg. Du er fantastisk. Nyt sola i dag, skriver Bjørn Even. Og det tenker jeg er en grei oppfordring for dere som har sol, som jeg jo faktisk har her i Bergen, der som jeg står, og i dag, det er ikke hver dag. Så jeg tenker jeg tar en låt, jeg som passer sommeren ordentlig godt her på tampen av august. Her er Olivia Dean, So Easy to Fall in Love.

Hun har blitt verdensstjerne med sin veldig behagelige, soul-inspirerte musikk, Olivia Dean, So Easy to Fall in Love, hørte du her i NRK P1. Jeg tenker at når du har drevet med noe i over 20 år, og har gjort det veldig bra hele veien, så må det jo være noe med det du driver med som ja, gir ordentlig mening for deg, som gir deg litt ekstra. Sånn er det i alle fall med Ane Brun, som fredag slapp ny låt. Vi skal ganske snart høre litt om hva låtskriving egentlig gjør for Ane. Men frem til da, så skal du få Bergensartisten Camilla North. Som du er.

0: du er. Camilla North, Gase som du er. Fredag så slapp Anne Brun den nye låta Hold Me, en dansbar låt med ganske mye mindre tekst enn vanlig. Anne startet som en singer-songwriter, en ja, visesanger egentlig, med mye fokus på tekst, og selv om musikken har endret seg en del på de ja, over 20 år og vi har vært artist, så låtskrivingen fortsatt noe av det viktigste i livet til Anne Brun.
1: I pandemien for eksempel, når jeg var alene, jeg var jo i Oslo i pandemien, jeg bodde egentlig i Stockholm, og var liksom isolert fra livet mitt og verden min og alt, så var jeg i Oslo, og så bare det å kunne gå og sette og skrive og bare forsvinne inn i musikken, det var utrolig sånn, det var første gangen jeg virkelig kunne sette ord på hvor viktig musikkskrivingen er for meg da, personlig. Så det var også noen 20 år etter jeg hadde sluppet musikk, så innså jeg liksom at ja, men herregud, jeg har en tydelig funksjon i mitt liv også som angstdempende da, og terapi. Selv om jeg visste det på en måte, så var det, det har vært veldig sånn fint å se at jeg har en sånn utvei når jeg kjenner at ting sitter fast.
2: Når Anne Brun skal skrive musikk, så starter hun som regel med en tekststrofe på et notat på mobilen sin. Den kan hun ha skriblet ned på en flytur eller våkna vidt på natta og spilt inn. Men andre ganger kan hun starte med musikken, og så kommer teksten av seg selv.
1: Men det kan også være sånn at jeg bare har ingen tekst, at jeg bare begynner å leke med en slags harmonisk reise, og så begynner jeg bare å improvisere sang, og så kommer det tekst. Og det der er også veldig rart. Det er jo sånn har det jo alltid vært siden jeg begynte å skrive, at selv om jeg synger på engelsk, så når jeg begynner å improvisere, så kommer det ord som på en måte betyr mye da. Altså jeg plutselig ser at, ok, det her jeg skal synge om nå. Og så kommer det ting fra ryggraden som skal ut på en måte. Veldig sånn underbevisstheten kommer opp og bare, hey. Hold me a little longer, a little more. Da havner jeg jo en slags flow som er magisk, og jeg er så utrolig takknemlig for den plassen i livet mitt. Da. Det var jo det som, når jeg begynte å synge og spille i begynnelsen av 20 år, det var liksom det som var så magisk. Det var som at jeg hadde plutselig et lite sånn skogholt der jeg kunne gå inn og være helt i mitt eget, og bare, oi, her kan jeg være. To let myself go, to let myself
2: flow, is the only way of being. Og etter at musikken er kommet fram fra følelsene og ryggraden inne i skogen til Ane, så må hun koble på høyde. Da jobber hun med struktur, hva er det som er verset her, hva ord er det som er rett å bruke. Og den låtskrivingen har blitt til et skikkelig håndverk, som har forandret og utviklet seg med tida.
1: Hva skjedde nå på andre, tredje plata, så kanskje tredje plata, så begynte jeg å tenke det sånn, at låtene var bare, ikke bare for meg. For det første platta blir jo litt sånn reaktiv, at man bare, det her må ut på en måte. Men jeg oppdager liksom etter hvert at jeg har lyst til at de her låtene skal på en måte gi noe til folk. Jeg har visse gamle låter der jeg kjenner at de skulle valgt et annet ord der, for de ble litt for spesifikke. Det der skjønner ikke folk hva er. For jeg har en låt som heter Linger with Pleasure, som handler om liksom det stedet ved havet der jeg drar. Og liksom horisonten og det stille og sånn. Og så er Listen to Biosphere. I'll rent a house somewhere, I'll listen to biosphere. Og det tenker jeg når jeg synger, jeg tenker søren, jeg skulle valgt noe annet der, for den blir ikke universell, for at den er liksom, ingen vet i Sverige vet hvem biosphere er. Det skulle kunne være noe annet ord. Så liksom litt sånn, jeg har lært meg litt sånne små ting som jeg må tenke på for at det skal bli universelt da.
2: Ja, det er kanskje ikke alle i verden som vet hvem den norske elektronikartisten Biosphere er. Men Ane, hun har lært, og det at hun nå skriver tekster som er universelle, det er en av de egenskapene som ble trekt frem av tekstforfatterfondet, da hun fikk æresprisen tidligere i år. Og det å få pris for tekstene sine, det veier ekstra tungt, synes Ane.
1: Jeg synes det er veldig fint da. Jeg synes det er veldig fint at noen har suttet seg og lest. For det er jo det er veldig veid i mine hender, liksom, hvordan ord skal velge, og hvordan verset skal være det, og refrenget skal være det. Og det er jo tenkt igjennom, på en måte. Så det blir jo veldig, det er jo fint. Jeg synes det er kjekt.
2: Men Ane har oppdaget en litt flau konsekvens av å ha satt så godt ord på følelsene sine i låtene sine. Det er nemlig at hun av og til kan få lyst til å sitere seg selv.
1: Jeg husker jeg hadde en venn som, for begge to skrev låter, så det var liksom frirom da, så når vi satt og snakket om livet vårt, så kunne vi se, ja du vet så mye sier i den låten. At man liksom bruker sine egne quotes, så det er jo helt relevant egentlig, fordi at jeg har jo virkelig sånn distillert det jeg vil si i låten, men det er veldig teit å begynne disse quotes selv. Maybe this is wishful thinking.
0: Synes jo da at når han skriver så gode tekster som Anne Brun, så skal det være lov å sitere seg selv. Det var kollega Martha Våge som snakket med Anne, og vi skal høre den nye låten hennes som kom på fredag. Dette er Hold Me, sammen med Ari. Hold Me.

En av våre virkelig store artister som altså ute med ny låt som vi har produsert sammen med artisten Ari. Det fikk Arne Bruun med hennes låt Hold Me. Nå skal jeg snart kalle opp meteorologen her for å høre hvordan været blir nå når vi starter på en ny veke. Men frem til da skal du få Bryan Adams og hans klassiker Heaven.

0: For dette var en av låtene jeg hadde mine aller første sakte danser til i ungdomstida. Det var Bryan Adams med Heaven her i NRK P1. Og nå skal vi se litt på været. Statsmeteorolog Terje Alsvik Valle, god søndag til deg.
1: Takk for det, god søndag.
0: Du, her i Bergen, der som jeg er, så har det i alle fall innimellom i dag vært veldig fint. Og det er sommerkjensla, spesielt på Sør- og Østlandet. Men været da deler egentlig landet litt i to.
1: Det gjør det. Det stor forskjell altså på nord og sør i landet vårt nå. Mye sol det i mesteparten av Sør-Norge for øyeblikket. For eksempel fjellet har nesten ikke en sky på himmelen over store områder som gjelder Sør- og Østlandet. Også deler Vestlandet har mye sol i dag. Så møter man på skykanten. Man kommer opp mot yttersøk av Møremsdal og Trøndelag, også ganske mye skyer. Også sagt skyer det også over Nord-Norge. Høyest temperatur nå for øyeblikket Byglandsfjord i Indre Agder, som har drøyt 25 grader. Så det skikkelig sommervarme på Sør-Østlandet i dag. I morgen er det fortsatt Sør-Norge som ligger nærheten av et høytrykk, så både Vestlandet, Sørlandet, Østlandet får mye sol i morgen. Mest sol jo lenger sør man kommer generelt sett, så kan det være litt mer skyer lengst nord på Østlandet. I Møremsdal og Trøndelag stort sett skyet i morgen. Det kan komme litt lett regn i Trøndelag på starten dagen. Nordland også skyet i morgen. Litt regn eller yr av og til, men bare i små mengder og mye oppholds her også. I Troms og Finnmark så blir det skyet til, delvis skyet vær. Kommer etter hvert litt regn av og til i ytterstrøk i vest, og det mest i Troms og Vest-Finnmark utover kvelden i morgen. Og på Spitsbergen i morgen oppholder seg eller bare enkelte sluddbyger, og der blir det kjølig bare noen få plussgrader.
0: Det får de som kan nyte sommeren litt lenger.
1: Det skal vi gjøre.
0: Ha en fin søndag, Terje.
1: Takk i like måte.

0: veldig kul norsk pop ifra Hedda, du fikk Just By Looking.
1: Forrige gang de var med, handlet alt om å vinne alene.
2: Stig veldig godt trent og kommer til å dra laget til toppen.
3: Det bare mye morsommere å gjøre ting sammen med.
1: Nå skal 12 tidligere Mesternes Mester-deltagere tilbake og kjempe mot hverandre i tospann.
4: Det er jo veldig kult å være så kjapt tilbake.
5: Jeg jo en lag.

Atle var det der, som altså er Atle Pettersen, usynlig, hørte du I NRK P1. Og kveldens første Premier League-kampen de nærmer seg ferdig spilt. 89 minutter spilt I kampen mellom Manchester City og Bournemouth. Der leder Bournemouth frem til ganske så nylig. Men nå har City utlignet. Det står 1-1 I det blir lagt til 3 minutters tilleggstid. I kampen mellom Brighton og Aston Villa, der lagt til 5 minutter tilleggstid. Men det spørs om det hjelper Villa så veldig masse. Brighton leder 4-0. Litt senere I kveld så møtes Newcastle og Liverpool for sin serieåpning. Og her hjemme så det NM for menn I fotball, altså cupen. Og der det noen ferdig spilte kamper, noen som nærmer seg ferdig. Kristiania Vålerenga, der ser det ut enda 22. Nå de på overtid, der Trysil Hamkam enda 0-5. Fløya Junkeren, den pågår enda, det spilt 90 minutter. Og Fløya, 3. divisjonslaget, leder 5-2 mot 2. divisjonslaget Junkeren. Eidanger Sangefjord, der det pause, 0-4 stillingen. Modum FK mot Strømsgodset, der står det 0-5. Og nå om ikke så alt for mange minutter, så starter oppgjøret mellom Flint og Ørn Horten, og Bergenslagene Fyllingen og Brann. Og så det også håndballkampen nå I dag. NM for herrer, der har Ørsta og Fyllingen spilt ferdig I sin kamp, den enda 20-20-41. Bjørnar mot Viking, der det spilt 30 minutter, og stillingen så langt 17-19. Og så det også NM-kamper for kvinner. Stavanger Fana, der det ferdig spilt, den ble ikke så veldig målrik, 8-18 enda den kampen. Og så spiller akkurat nå Volda mot Utleira. De snart ferdig med andre omgang. 22-22 står det akkurat nå. No.

Emilia med Big Big World. Og mens vi hørte den, så skjedde det ting i Manchester, for der klarte Manchester City å utligne mot Bournemouth i 92. minutt. Så nå, der ble kampen avblåst, og det enda 2-1 og seier for Manchester City i serieåpningen. Ingen mål ifra vår egen Haaland denne gangen, trass i ny hårsveis. Han har klippt seg helt kort, det kan dere se bilder av på de fleste nettaviser nå i dag. Nå nærmer klokka seg 17, og du skal få nyheter her i NRK P1. Jeg heter Alexander Wallestad, og har tenkt å være med deg en god stund ute ved denne ettermiddagen og kvelden, så det bare til å holde seg her med meg. Send meg gjerne en melding i appen NRK Radio om hvordan søndagen din er. Fram til nyhetene, så skal du få Hozier med Too Sweet.

0: Dette er NRK Nyheter, klokken er 17. Statsminister Jonas Gahr Støre håper USA kan bidra mer til å få til fredsforhandlinger mellom Ukraina og Russland. Støre besøker Kyiv sammen med andre nordiske og baltiske regjeringssjefer i dag. 4,5 år etter at Russland forsøkte å invadere hele nabolandet fortsetter krigen, men USA virker mer interessert i å bidra til fred, mener Støre.
1: Her er det en opptrapping fortsatt. Det er angrep mot Ukraina, og Ukraina evner jo også å slå tilbake igjen mot Russland, som jo rammer Russland. Men så den situasjonen er alvorlig. Denne krigen beviser igjen at det å starte en krig har ikke et... følger ikke en plan, det tar nye veier og blir stort sett mer alvorlig.
2: Sporer du noe hos amerikanerne som sier at de kommer til å legge ekstra press på Russland nå?
1: Jeg tror det er en endring i stemning i kongressen og senatet og representantenes hus. Og det kan jo påvirke presidentadministrasjonen på et eller annet vis, men inntrykket er jo at USA er veldig tungt opptatt i Midtøsten. Men vi understreker jo at det som skjer her er dramatisk for Ukraina selv, men det har jo store ringvirkninger også med Nordkorea, Iran, Kina og andre som er involvert.
0: Det sa Jonas Gahr Støre til korrespondent Fredrik Tombra i Kyiv. Flytrafikken til og fra Oslo er i gang igjen etter at Norges hovedflyplass var stengt i 5 timer i dag som følge av flygelederstreiken. Men selv om trafikken er i gang, blir det forsinkelser og innstillinger fortsatt videre utover dagen, forteller kommunikasjonssjef Monica Fasting i Avinor.
3: Nå er det jo fly som er kansellert i hele Norge. Det er mange som ønsker å få passasjerene av gårde. Så vi kommer til å gjøre alt vi kan for å få så mange fly av gårde nå med en gang vi åpner. Men det vil få konsekvenser utover dagen, for det er fly som kanskje starter på feil sted. Det er mange som må bookes om, og det er veldig mange som vil av gårde samtidig med.
0: Norges fotballforbund og de andre forbundene i Norden krever en uavhengig evaluering av måten det internasjonale forbundet FIFA styres på. Tilliten til president Gianni Infantino er borte, sier de 6 forbundene etter et møte i helga, melder NTB. FIFA-presidenten planla å selge deler av fotball-VM for menn og kvinner til et privat selskap som han selv ville lede etter å ha gått av. Sandvolleyball-duoen Anders Mohl og Christian Sørum vant den norske duellen mot Henrik Mohl og Mathias Berntsen i Montreal i dag. Mohl og Sørum har dermed tatt seg til finalen i verdenstorturneringen. Mohl og Sørum vant med siffrene 21-15, 21-10. NRK Nyheter fikk du av Henriette Stenersæter.
4: Ja, tusen takk for det, Henriette. Veldig fint at du holder oss oppdatert på nyhetene. Jeg heter Alexander og skal holde deg oppdatert på musikken. Det blir massevis av fin musikk, både ny og gammel, her de neste timene.

Hun har hatt en lang og produktiv karriere, svenske Lisa Nilsson. Hun albumdebuterte i 1989, slo igjennom i 1992, og i 2013 så kom denne fine perla ut. Var er du, min venn, fikk du her i Søndagsåpent i NRK P1. Alexander Wallesa er mitt navn, og jeg har den store glede av å ta deg gjennom søndagen din. Du hjertelig velkommen her hos meg, enten du sitter i bilen, du slapper av hjemme, eller uansett hva du bruker søndagen din til. Helt frem til klokka 21 i kveld så kommer jeg til å være her i studio mitt i Bergen sentrum, og jeg har tenkt å gi deg både ny norsk musikk og massevis av den musikken som du kjenner godt fra før. Veldig kjekt å ha deg her. Nå blir det norsk musikk fra en veldig dyktig ung sandefjording. Her er Simmermann med Riper i lakken.

Dette var Simmermann, dette her med riper i lakken. Jeg har fått inn mange hyggelige meldinger her i, fra appen NRK Radio. Terje skriver, nydelig søndag her i Samnanger, fjelltur i dag. Og nå nyttes noe kaldt i glasset på terrassen før vår kjære Liverpool skal starte sesongen. You'll never walk alone, skriver Terje. Og det jo altså Premier League sesongstart nå denne helgen her. Mange har nok benket seg foran TV. Nå jeg har nyttet høvet til å spørre dere som hører på om, om du har tenkt å følge med på Premier League nå i år. Og det faktisk rett over halvparten som sier at nei, jeg har andre ting å gjøre. Så det 18% sier ja, i alle fall laget mitt. 12% sier at ja, jeg skal se alt. Og så det 18% da, som sier at jeg skulle ønske det, men TV-pakken for dyr, og det har jo blitt himla dyrt, rett og slett, å se den type fotball nå om dagen. Jeg har tenkt å holde deg oppdatert på hvordan det går med Newcastle-Liverpool, som starter om 19 minutter.

Et ungt og veldig så dyktig talent, jeg tror han fra New York, kaller seg for Somber, Back to Friends etter denne låten her. Og da fortsetter å komme inn hyggelige meldinger her I inboxen min fra appen NRK Radio. Og jeg har fått melding fra Håge som skriver, hei, etter 6 timer I bil så vi kun 1 time under lasagne hos Else Marit på Ulefoss. Det blir godt å komme fram, godt vi har radioen på undervegs og boller fra Mjonei til å kose oss med på vegen. God søndag til alle, hilsen Anne og Håge. Jeg håper dere kjører forsiktig, selv om det bare en time igjen, og så må dere kose dere med lasagnen når den tid kommer. Nå skal dere få litt strålende god norsk popmusikk ifra Emma Stenbakken for alltid type ting.

Loving. Den har du hørt her i NRK P1 på den her fine søndagen. Du hører på søndagsåpent akkurat nå, og snart skal det handle om artisten Angelo Reira, som et kjent navn i Bergens sitt musikkliv. Han ute med sin første singel på 2 år. Og så også forteller han ganske snart om lettelsen da han fikk diagnosen bipolar lidelse. Men aller først så skal vi høre på Admiral P. Her Spinnvill.

0: Admiral P med Spinn Vill, hørte der I NRK P1. Artisten Angelo Reira, han tilbake med låten Sånn som meg, hans første solosingel på over 2 år. Han synger om kjærlighetssorg, selvransakelse og da å finne sin egen stemme. Låten den blir spilt titt ofte her I NRK P1, og kollega Ove Gunnarsen har tatt en prat med Angelo, som åpen om egne utfordringer.
1: Hallo, mitt navn Angelo Reira, og du hører akkurat nå på P1, og dere skal få høre låten min Sånn som meg, min mest ektefødte låt laget til nå. Sjekk ut.
2: Jeg sier deg alt som her, jeg så på hun at alt det her ikke var bra. Jeg sa til hun du alt jeg har.
3: Ja, du skal få høre låten Sånn som meg I sin helhet om litt. Men først, Angelo Reira, han ble adoptert fra Brasil da han var 3 måneder gammel. Han vokste opp I Loddefjord, en bydel ved Bergen. Til han var 15 år, så dreide livet seg aller mest om fotball.
1: Og da oppdaget jeg litt mer spennende ting som ja, drikke og damer. Og det kunne eskalere I senere tid til hasj og litt mer spennende ting. Jeg fant ut når jeg ble 21 år at jeg var diagnosert bipolar. Så innen jeg ble 24 så sluttet jeg med å drikke og sluttet med all rus og sånn og har holdt meg til den dag I dag. Da. Så jeg 7. år på vannvogn nå.
3: Hvordan kjennes det ut da?
1: Veldig deilig. Hver dag jo ikke tipptopp, men hver dag frisk og fin.
2: Ny dag, verden går rundt, spinner, sitter igjen med kumene.
3: Men hvordan var det å få den diagnosen og bipolar? Synes du, var det liksom litt tøft?
1: Det var deilig. Nei, det var bare digg å få noe konkret på det. Altså, jeg skjønte hvorfor jeg hadde vært så spinnvill I timene, og ikke klart å tenke rolig og sitte I ro, og tankene går litt I spinn. Og, ja, det ting gir det litt mer mening, da, hvorfor jeg speiset ut når jeg var yngre.
3: Mm. Men det at du åpen på at du har en bipolar lidelse
1: Ja, det viktig for meg, det veldig enkelt for meg å være åpen om det
3: Har det betydd noe for måten du lager musikk på, tror du?
1: Jeg vet ikke helt, jeg vil jo tro det, at det en blessing Jeg ser på det som en blessing, det på godt og vondt liksom
3: mm.
1: Det jo veldig mange kunstnersjeler som bipolar eller ADHD eller. Så av og til føler jeg følelsene mine litt utenpå kroppen liksom
3: mm.
1: Jeg vet ikke om det har noe med bipolar å gjøre, men føler jeg veldig sånn sensitiv på følelser da Og det kommer jo godt med når man skal lage følsomme låter sånn som meg.
3: Da treffer du kanskje også andre mennesker sine følelser.
1: Ja, det det. Det blir ekte følt da. Det ligger ingenting imellom.
2: Av og til sitter jeg for meg selv og tenker, hvorfor jeg som jeg
3: Angelo forteller at han har vokst opp I en god familie I Loddefjord. Han har bare godt å si om sin mamma og pappa. Men likevel så kjenner han på noe.
1: Adoptert, skjønner du, fra Brasil. Fra Sao Paulo, så jeg ble tatt inn til min mor og min far her I Norge da.
3: Mm.
1: Da var jeg vel, jeg var ikke mer enn 3 måneder, så jeg var baby.
3: Ja, da husker du selvfølgelig ingenting igjen.
1: Nei, jeg husker ingenting, man. Jeg har vært litt tilbake I senere tid, da var jeg I Brasil I Sao Paulo I fjor en gang, og feiret nyttårsaften med noen venner
3: mm.
1: fra Oslo og Bergen, og fikk se litt på hvor jeg kom fra, og sånn, det var fantastisk å være tilbake.
3: Har du fått visst noe om familien din I Brasil, eller?
1: Jeg har prøvd å finne det ut, da. Det veldig vanskelig å liksom grave, da. Man må grave via advokater, og det koster mer spennende enn jeg har råd til akkurat nå, så man sparer litt til.
3: Men det noe som du tenker mye på, eller at hvem som var den opprinnelige familien din, eller mammaen din, og sånt?
1: Ja, jeg har tenkt mye på det I oppveksten, og sånn. Litt sånn I midten av 20-årene, og Fra jeg var sånn typ 17-18, så tenkte jeg veldig mye på det. Mm. Da føler jeg det ble sånn en identitetskrise, men, eller når jeg tenkte mye på det og sånn. Men ja, litt mer, jeg har roet meg litt mer på det den dag I dag.
2: Sånn som deg, skapt for sånn som meg, men...
3: Husker du hva du liksom lengtet mest etter å vite da?
1: Ja, det var bare å få hele historien til for eksempel min biologiske mor og hvem hun og ja, hvordan det går med hun liksom. Og så bare fortelle hun hvordan det går med meg og fortelle hun om min livshistorie. Bare så, ja, så hun vet hvem jeg
3: Men har du liksom et bilde inne I hodet av hun? Hvordan hun måtte ha vært, eller hvordan hun
1: Jeg tipper sikkert, selv om jeg aldri har kjent hun, så har jeg sikkert mange egenskaper som like hun. For sånn jo det med genetikk.
3: Mm.
1: Man får jo sikkert mye egenskaper fra sin biologiske mor, uansett om man vokser opp med henne eller ikke, liksom. Jeg vet jo ikke om hun lever, eller om hun er død, eller jeg vet ingenting, liksom. Så, men håper forhåpentligvis lever hun, da. Og forhåpentligvis kan jeg treffe henne en gang i fremtiden og gi henne en klem.
0: Sånn som jeg, første smaker hvit fra et kommende EP-prosjekt og markerer starten på et nytt kapittel for Angelo Reira fra Bergen. Og her får du låten i sin helhet, Sånn som meg.

0: sånn som meg.
1: Seks jenter og seks gutter skal konkurrere hverandre ut til kun en av dem står igjen med titelen Norges tøffeste. Norges tøffeste. I år skal jeg og Isak holde guttene og jentene hver for seg, frem til de møtes.
2: Jeg tror jeg aldri har kjent på sol eller.
3: Det er 0,1 tonn ren muskelkraft.
4: Jeg tror det er det siste jeg
5: har gjort. Føler jeg tåler mye bank.
6: I Norges tøffeste har jeg selvfølgelig lyst til å vinne.
7: Konkurranseinstinktet mitt, det er veldig høyt.
4: Men det føles ut som sånn, ok, nå er min dag kommet.
8: Norges tøffeste. Se det nå i NRK TV.

Sendingene i Violet Road, A Piece of Paradise, og den hørte du her i NRK P1. Nå på fredag så kom et av våre aller flinkeste amerikanerband, eller nordikanerband som det heter når de kommer fra Norge, et helt nytt album. Vi har tatt en prat med vokalist og låtskriver Stine i The Northern Bell, og det skal du høre straks her i NRK P1. Men da først skal du få Janet Jackson. Her er Let's Wait a While.

0: herlig musikk for Janet Jackson, Let's Wait a While. Nordica-bandet The Northern Bell ga ut ny plate nå på fredag, og dette deres sjette studioalbum, og her heter Even Cowgirls Get Sad. Vokalist og låtskriver Stine Andreasen forteller at det har vært både morsomt og tårevått å lage den nye platen.
1: Det gøyeste har vært å ha liksom frie tøyler og bare kunne bruke masse forskjellige musikere og teste det ut. Men det har også vært det som har vært tårevått, fordi The Northern Bell har jo flyttet til alle kanter i Oslo. Så det er så rart når ting ikke er sånn som de en gang var. Da kan jeg kjenne en liten sånn sorg. Men så er det ofte noe fint som følger med det. Så det har gjort at jeg har blitt kjent med masse nye folk og gjort ting som har vært dritskummelt, men også jækla gøy. Så alt det der er liksom fletta sammen.
0: Denne gangen så har altså Stine med seg litt nye musikere på plate, og da synes hun også har vært litt skummelt.
1: Det er også å slippe nye folk inn i mitt univers, fordi jeg skriver personlige tekster, og så har jeg liksom behov for at jeg jobber med skal forstå hva låten handler om, sånn at man kan ha en ordentlig samtale, men da føler jeg at man må bli ordentlig kjent. Og da er jeg en person som går liksom fort inn i dybden og materie. Og da blir jeg sånn, kommer jeg hjem og så har jeg fullstendig angst for at jeg overser alt sammen. Ja, fødselen var sånn, vet du, og så bla bla bla bla bla. Altså, det går...
0: Ja, det kan være litt skummelt å dele med ikke sitt indre liv. Det kan vel de fleste kjenne seg igjen i. Og Stine sier at låtskrivingen kan være en slags form for terapi, men at du passer på å ikke dele for mye i musikken.
1: Jeg har lenge kjent på at noen ganger så utleverer jeg for mye. Så da er det vanskelig å spille de låtene fra scenekanten. For eksempel hvis du har grått når du har spilt inn en låt, fordi det er et litt sånn heavy tema for deg, så er det ikke nødvendigvis at de som lytter til låta vet om det her, og så plutselig bare begynner du å grine på scenen. Den tenker jeg sånn, den har jeg lyst til å unngå. Så ja, terapi på en mildere måte. Det er ikke som at jeg sitter og har en samtale med terapeuten min, men det er fortsatt bearbeiding av følelser, relasjoner, og liksom ting som skjer rundt deg, verdensbildet, ting som går inn for meg personlig.
0: Og en av låtene på den nye platen, Dead to Me, er en slags bearbeiding av følelsene av å flytte fra heimbyen Tromsø. Den var jo lenge usikker på om hun skulle tørre å gi ut.
1: Plutselig så kommer det opp noe gammelt som jeg ikke har tenkt på kjempelenge. Og så kommer det en ny låt, sånn som jeg skriver en låt som heter Dead to Me, som var den forrige singelen. Og den har jeg grua meg litt å slippe, fordi jeg synger på en måte om at folk ble igjen i hjembyen, og jeg stakk av. Og han sammen med DJ'en står på den lokale klubben, og jenten blir bare yngre, og... Jeg blir litt irritert at jeg er en people pleaser, skulle ønske jeg ikke var det. Og så da bare, det ble sånn rant, og så etterpå var jeg sånn, oi shit, jeg elsker jo Tromsø. Så jeg kan jo ikke drive og gi ut sånn her musikk, der jeg bare sånn, fuck hjembyen liksom. Det er jo ikke det, men det bare, jeg tror det er mer sånn følelsen knyttet til en plass noen ganger, kan bli litt voldsom, og da er det godt å få det ut. Og så kan man overdrive.
0: Ja, det er lov å overdrive i låtskriving, og heldigvis, vi skal høre låten her, så får dere si ifra om dere blir fornærmet oppe i Tromsø. Dette er Northern Bell med Dead to Me.

var The Northern Bell med helt ny musikk, Dead to Me. Hørte du her? NRK P1. Og det en runde I NM I fotball for herrer, altså det med å kalle køppen nå I dag. Og akkurat nå så spiller Flint mot Ørn Horten. Det vel omtrent I pause der nå, 1-0 står det. Og så møter Fyllingen, som det eneste sjette divisjonslaget I køppen I år. Eliteserielaget Brann, et skikkelig byoppgjør. Der det til pause nå, og det har vært ganske så enveis kjørt til fordel for Brann. Det står 0-2 akkurat nå. Og så det en til Premier League-kamp nå I kveld. Newcastle og Liverpool starter sesongen sin og det 19 minutter spilt så langt. Det Newcastle som har overtaket. 1-0 står det der.

Dette var Rakel med La meg gå, den hørte du her I NRK P1. Og da jeg var ute på vei til jobb I dag, så syntes jeg det var godt og varmt med de 16 graderne vi hadde her I Bergen, men må jo si at Geir, som har sendt meg melding I appen NRK Radio, slår da med god margin, han på Rodos, og der det 34 grader akkurat nå. Ikke verst da. Nå nærmer klokka seg 18, da skal du få nyheter her I NRK P1, og så skal jeg fortsette en god del timer til å være ditt selskap her I din favoritt radiokanal og fram til nyhetene så skal jeg gi deg en skikkelig clean dans, så om du har noe I nærheten av deg, så om du ekstra glad I så det lov å be deg opp til en aldri sliten dans akkurat nå her Michael Bolton When a man loves a woman

0: Dette er NRK Nyheter, klokken er 18. Partene i flygelederstreiken skal møtes i morgen tidlig klokken 8. Det forteller leder i Norsk Flygelederforening, Robert Gjønnes, til NRK. Men det er Spekter som har tatt initiativ til samtalene. Til tross for det vil de ikke gi etter på det diskuterte pausekravet. Det har vært steile fronter mellom flygelederforeningen og Spekter etter at 12 flygeledere ble tatt ut i streik fredag morgen. Og da blir det stans i flytrafikken, forteller kommunikasjonssjef Monica Fasting i Avinor.
1: Vi har alt for få flygeledere på jobb. De er tatt ut i et streikeuttak, og vi kan ikke drifte sikkert uten å ha alle posisjoner bemannet. Og det kan høres lite ut, men i et tårn eller på en kontrollsentral så er alle disse posisjonene like viktige, og de må bemannes. Derfor får det så stor konsekvens.
0: 18-åringen som er pågrepet etter skoleangrepet i Fagerstad i Sverige blir varetektsfengslet i 4 uker. Det deler den svenske påtalemyndigheten. En 17 år gammel jente ble drept og 3 andre elever ble skadd da en mann gikk til angrep med sverd på en videregående skole på fredag. 18-åringen var selv elev ved skolen. Han er nå mistenkt for drap og drapsforsøk. Samtidig som næringslivet mangler folk med kompetanse, står flere enn 700 000 nordmenn i arbeidsfør alder utenfor arbeid og utdanning. Et av problemene er at for mange bedrifter bare vil ansette nye folk som både har utdanning og jobberfaring, mener Venstre-politiker Petter Yksnøy. Denne uken skrev han en kronikk i High North News om at CV-en ikke forteller alt.
2: Så den forteller jo gjerne hvor du har jobbet og hvor lenge, men den forteller jo egentlig litt mindre om hvordan du samarbeider, hvordan du løser problemer og hvordan du utvikler deg på en arbeidsplass. Da. Så 2 personer med 10 års erfaring kan jo ha helt forskjellige syn på hvordan de løser et problem. Så vi bør kanskje se mer på motivasjon, lærevilje og potensial fremfor den lange CV-en.
0: Vilde Clausen, som er markedsjef hos Sten og Strøm på Oslo City, har fortalt VG om hvor vanskelig det var å få jobb som nyutdannet.
3: Man har liksom gjort det man har blitt fortalt av samfunnet at man skal gjøre. Du tar en utdannelse, du får gode karakterer, og så står du der og søker stilling etter stilling og får nesten ikke intervjuer engang. Og veldig mange av oss, også jeg, jobbet jo ved siden av utdanningen. Jeg jobbet både for Composithus og CC Vest med markedsføring. Så jeg hadde jo på en måte erfaring, men jeg kan ikke jobbe 100% ved siden av studiene. Og så er ikke det nok.
0: Du kan høre hele samtalen i Helgemorgen i appen NRK Radio. NRK Nyheter fikk du av Henriette Stenersæter.
4: NRK P1. Og takk for det, Henriette. Alexander Wallestreide som styrer skuta her i NRK P1 denne søndagen. Veldig kjekt å være her sammen med deg. Jeg har massevis av fint til deg, jeg. Søndag.

selve signaturlåten til den amerikanske countrystjerna Toby Keith fra 2005. Du hørte Good As I Once Was. Det jo fint med litt country her på tampen av helga. Jeg håper ellers at du har hatt en strålende fin helg. Om du vil, så kan du veldig gjerne sende meg en melding om hvordan helga de har vært. Da gir du i appen NRK Radio. Bare søk opp søndagsåpent og trykk på send inn. Og ja, det altså søndagsåpent du hører på her i NRK P1. Det kan du gjøre i tre gode timer til. Alexander Alestad mitt navn, og jeg heller forte her i studioet mitt i Bergen sentrum. Jeg tenker vi kan holde oss i countryland bittelitt lenger, selv om låten du skal få nå ja, en del av nyere dato. Her en av de store hitsene fra 2024, Dasha med Austin.

Dette her, det var Dasha dette her med Austin, som du hørte her i NRK P1. Klokka den har blitt 6:10 denne søndagskvelden. Ja, nå er det gått fra ettermiddag til kveld, og helga begynner virkelig å regne på, men vi har en god del timer igjen ennå. Du skal selvsagt få massevis av fin musikk her hos meg, og akkurat nå så skal du få norsk musikk fra Emilie Hallow. Her er neste stasjon.

Ja, dette her var Emilie, hallo, og hennes fantastisk kule låt Neste stasjon, som du hørte her i NRK P1. Og da spilles en runde i Norges mesterskap i håndball i kveld, både for herrer og damer. Og en god del av kampene er ferdig spilt. Ørsta Fyllingen på herresiden, og enda 27-41, Bjørnar Viking 23-31, Trygg Lade mot Sandefjord. Den spilles ennå, de er akkurat i gang med andre omgang. Der står det 8-28, og Kragerø Kristiansand, de møtes om ja, vel tre kvarter, klokka 19. Og på damesiden så har Stavanger spilt mot Fana, den kampen enda 8-18, Volda mot Utleira 20-23, og så nærme Runar og Jerpen seg ferdig spilt. Der er stillingen akkurat nå 19-39.

Samme låt fra Ramon, vi skal aldri gå hjem før soloppgang, hørte du her i NRK P1. Og det skal handle mer om norsk musikk ganske så snart, fordi vi har snakket med en av Bergens store artister og Norges store artister. Jeg kommer til å lage låter til jeg går i graven, der forteller Sondre Derke til oss. Fredag så slapper han nytt album, mer om da rettet til Tony Braxton, Unbreak My Heart.

0: skal innrømme at denne var stor i 1996, og jeg var 13 år gammel, så var det en skikkelig guilty pleasure for meg nå. Jeg er blitt så voksen at det rett og slett bare er en pleasure. Du fikk Toni Braxton med Unbreak My Heart her i NRK P1. Og nå skal det handle om Sondre Lerche, for på fredag så slapp han sitt 11. album. Artisten som debuterte med plata Faces Down i 2002 kjenner seg fremdeles gira. Låtene de kommer som perler på ei snor. Kollega Ove Gundersen har snakket med Sondre om den nye plata Acrobats.
1: Jo, det er en plate som heter Acrobats, og det er visst nok min 11. plate. Og det er jo, jeg vet ikke, det er kanskje en liten sånn retur til kjærligheten på en måte. Eller, den er ganske romantisk, men samtidig omringet av en verden som er ganske uhyggelig da. Så det er litt kontrastene mellom disse tingene. Og så har den da en låt som heter Little Kids. Den er veldig både personlig, og det er en intens opplevelse å dele med det. Så jeg er veldig giret.

Det var en liten smakebit fra låten Little Kids fra Sondre Lerche sitt album Acrobats, som altså kom ut nå før helgen. Sondre Lerche har altså gitt ut 10 album siden debuten i 2002, og fra hans 11. så får du Drive Me Away From You.

0: Dette var Sondre Lerche, dette her, med en ganske så brå slutt på låta Drive Me Away From You, fra hans splitter nye album som kom nå på fredag.
1: En podcast fra NRK.
2: Et russisk passasjerfly krasjer på Svalbard.
3: Den største flyulykke noen gang i Norge.
1: 141 døde kropper ligger spredt på en fjelltopp. Det blir en konflikt mellom nordmenn og russere.
4: Det gikk jo istappa gjennom masse medienes hjerner.
1: Hør Døden på Operafjellet i appen NRK Radio.

En av mine absolutte favorittartister, dette her, helt siden han debuterte på begynnelsen av 2000-tallet, du fikk Thomas Dybdahl med Sunshine. Jeg får inn utrolig mange hyggelige meldinger i inboxen min her fra appen NRK Radio. Her var en litt artig en fra Ståle som skriver at «Hei, jeg sitter i senga på hotell i Sittard, Nederland, og slikker sårene etter et løp i Genk, Belgia. Endte opp med å tryne i siste lange nedover bakken i Coal Miners Trail. Endte likevel på 10. plass i min klasse med tryning og pusten slått ut av meg. Resultatet er masse skrubbsår og noen brista ribbein. God søndag videre.» Ja, god søndag til deg også, Ståle. Jeg håper du ikke har alt for vondt nå når adrenaline har lagt seg. Om du har lyst til å sende meg en melding om din søndag, ja, da er det veldig enkelt å gjøre det. Du bare går inn i appen NRK Radio, og så søker du opp søndagsåpent og finner den knappen der det står «Send inn». Nå skal du få litt mer musikk før vi skal høre på noe helt ny musikk fra Sandefjord-artisten Zimmermann, som har inngått et samarbeid med en av sine virkelig store helter. Men aller først, Climie Fisher med «Rise to the Occasion».

0: Let me fisher my rise to the occasion. Artist og låtskriver Amund Zimmermann har hatt en 10 av 10 sommer både på og av scenen. Og på fredag så slapp Sandefjordingen låten I takt med deg sammen med en av sine aller største helter, Bjørn Eidsvåg. For Amund Zimmermann så det rett og slett en drøm som går I oppfyllelse.
1: Det å få gjøre et samarbeid med selveste Bjørn Eidsvåg, det jo en stor drøm som går I oppfyllelse. Han har vært et av mine store, store forbilder I alle år, så at det skjer nå, det absurd og fantastisk. Jeg husker første gang vi møtte han I studio, da var det begge produsentene som jeg jobbet med, Zakaria og Svenning etter de, og jeg, som skulle ta imot han, og vi sto der nesten som sånne soldater og møtte han med største forsiktighet og respekt, og så tror jeg han merket det ganske fort, og så begynte han å tulle litt og ta en litt sånn kompislig tone med oss, og bare senke liksom skuldrene våre litt da. Så etter det så var det bare super hyggelig, og vi tok en kopp kaffe og snakket om musikken og livet og spilte inn låta, og det var bare enormt gøy.
0: Det skiller drøye 50 år med levd liv mellom Amund og Bjørn, men I musikken så møtes de på samme plass. Zimmermann sendte låten til Eidsvåg og spurte om han ville være med, og Bjørn var ikke vanskelig å be. Han fikk også muligheten til å bidra med både tekst og melodi, men mente at låten allerede var ferdigskrevet. Og ved første lytt så kan I takt med deg kanskje høres ut som en ganske klassisk kjærlighetslåt, men for Zimmermann så handler den om en helt annen type kjærlighet.
1: For meg så I takt med deg en kjærlighetserklæring til musikken, som min store lidenskap her I livet. Andre kan tolke den dit hen de vil, om det en kjæreste, eller en religion, eller en annen lidenskap, eller en hund, eller hva enn det måtte være, så I takt med deg en kjærlighetserklæring til den tingen eller den personen som du bare ikke klarer deg uten, som du kan holde fast I livets opp- og nedturer.
0: Samtidig så håper Zimmermann at låten kan gi lytteren en liten dytt til å bare tørre enten det noe du har lyst til å få til, eller noen du har lyst til å ta kontakt med. Og noen ganger så kan det faktisk holde å bare spørre, sånn som Zimmermann gjorde da han tok kontakt med et av sine største idol, Bjørn Eidsvåg. Og det gikk jo ganske bra. Her rykende ferske I takt med deg, med Zimmermann og Bjørn Eidsvåg.

70-tallsdisko, se la vi, hørte du, her I NRK P1. Og I Premier League-kampen mellom Newcastle og Liverpool så så det lenge ganske så mørkt ut for Liverpool. De lå under 1-0 helt frem til 55 minutter var spilt, men så slo de tilbake og utlegna til 1-1. Og så tok det ikke mange minutterne, bare 4 minutter, så utlegna, eller så satte Newcastle en ny I golden, og nå står det 2-1. I cupkampen mellom Brann og Fyllingen så de nå på overtid. Brann leder 2-0, og Brann sin stjernespiss Noah Holm måtte støttes ut av banen etter en ganske hard takling I egen 16 meter. Får håpe det går bra med han. Du hører på Søndagsåpent her I NRK P1, og nå skal du få en ordentlig kul låt fra en ordentlig kul norsk popstjerne, kan vi vel kalle det for. Her Rabo med Talk to Me.

0: Dette var Leander, vi sier litt om deg som du hørte her i søndagsåpent i NRK P1. Nå når klokka er straks 4:19, det betyr at vi ganske snart skal ha nyheter her hos oss. Det har vi jo en gang i timen, men søndagsåpent da fortsetter i to gode timer til. Jeg heter Alexander Wallestad og har tenkt å være her med deg i hele de to timene, så det er veldig trivelig at du har lyst til å være her sammen med meg. Fram til nyhetene skal du få en god klassiker fra 80-tallet. Her er Michael Cimbello med Maniac.
1: Søndagsåpent med Alexander Wallestad i NRK P1.

0: Her er NRK Nyheter klokken 19. Norge har i dag undertegnet en avtale om et strategisk partnerskap med Ukraina. Statsminister Jonas Gahr Støre er i dag i Ukrainas hovedstad. Der har han blant annet møtt president Volodymyr Zelensky for å skrive under på partnerskapet.
1: Så vi er jo også her for å understreke samarbeidet og støtten til Ukraina, og på dette oppholdet så skal vi undertegne en avtale om gjensidig samarbeid mellom Norge og Ukraina, for det er også et samarbeid vi har glede av. Mye av det Ukraina nå erfarer, det er viktig erfaring for oss å høste når vi skal planlegge vår egen beredskap.
0: Støre har også i dag sett hvordan krigen har ødelagt i Ukraina.
1: Vi har jo vært ute og sett hva krigen er, altså borte fra de møtelokalene som ikke du ser noen forskjell på. Så vi har vært og sett leilighetskomplekser som er revet, hele fasaden er revet ned, hvor du ser rett inn i livene til folk, de som overlevde.
0: Over 300 personer druknet under sommerens hetebølge i Frankrike. Det er 14% mer enn i samme periode i fjor, opplyser landets idretts- og ungdomsminister. Varmen har trukket flere til vannkanten, og mange av ulykkene skal ha skjedd på steder der bading ikke var godkjent eller overvåket. Rundt 10 000 mennesker og 280 organisasjoner deltok i ettermiddag i en stor klimamarsj i Stockholm. Demonstrantene ønsker en mer offensiv klimapolitikk, og arrangørene mener oppslutningen viser at det er bred støtte for sterkere klimatiltak i Sverige. Bakgrunnen er at regjeringen siden 2022 har kuttet i blant annet drivstoffavgifter og miljøkrav, noe eksperter mener kan gjøre det vanskeligere for Sverige å nå klimamålene sine. Og i dag er det billøp i USAs hovedstad. Løpet i IndyCar-klassen går i Washingtons gater i samband med 250-årsjubileet for uavhengighetserklæringen. President Donald Trump har nylig fullført en runde i sin pansrede limousin, før han nå vifter det grønne startflagget for norske Dennis Hauger og de andre proffe sjåførene. Korrespondent Anders Tvegård er i hovedstaden og har kjent på stemningen.
2: Store deler av byen er sperret av. Festen den skal avsluttes med full gass her i den amerikanske hovedstaden. Det er delt ut nesten en kvart million gratisbilletter langs det som er en ganske uvanlig arena for et biløp, forbi ikoniske monumenter her i hovedstaden, og dette kom i stand ved hjelp av en presidentordre fra Trump. Dette er siste akt i ukeslange feiringer av USAs 250-årsdag, og er også en del av Trump-showet i den amerikanske hovedstaden.
0: NRK Nyheter fikk du av Henriette Stenersæter.

her sammen med deg denne søndagen. Jeg skal være her i to timer til, jeg. NRK P1. Og nå skal jeg gi deg hun som, ja, må vel kalles den store soledronninga fra Danmark på 90-tallet. Her er Hanne Bol, Don't Know Much About Love.

Hannibal var dette her, Don't Know Much About Love, og den hørte du her i NRK P1, hvor du akkurat nå hører på Søndagsåpent. Jeg heter Alexander, og om du har vært med meg lenge nå i kveld, så synes jeg da er veldig hyggelig at du holder ut med meg. Og så er du jo hjertelig velkommen om du nettopp er kommet til. Jeg har tenkt å være her frem til klokka 21 i kveld, og jeg skal gi deg massevis av fin musikk fremover, og akkurat nå så skal du få en av våre store norske, nemlig Odd Nordstoga, en sång som finst.

Odd Nordstoga, en sång som finns, og den hørte du her i søndagsåpent denne fine kvelden. Og dagens cup-kamper i norsk fotball, de er ferdig spilt, og de to siste sto mellom Flint og Ørn Horten, som enda 2-0, og Fyllingen Brann, skikkelig lokaloppgjør, som enda 0-4. Brann satt inn to mål på overtid. I Premier League så spilles det en kamp akkurat nå. Newcastle spiller mot Liverpool. Der er fremdeles stillingen 2-1. I've seen the devil down sunset in every place.

The Weeknd, Playboi Carti og Madonna med låt ifra den der HBO-tv-serien som, ja, hva den heter da? The Idol, var det det? Popular heter låten, og det har hatt den her i NRK P1. Og her hos oss så legger vi hver veka til ny musikk, for det aller meste ny norsk musikk. Og denne veka her så la vi til en ordentlig fin perle av en låt. Og den skal du snart få her. Vi skal også ta en prat med bandet Bakan. Men aller først så skal du få Sassinia og Arktisk Filharmoni. Mere skal det.

0: Paul Hardcastle 19 hørte du her I NRK P1. Og nå skal vi til det aller nyeste tilskuddet til spillelistene våre her I kanalen. Men det høres ikke egentlig så nytt ut. Det nemlig en skikkelig soul-låt. Låten heter Is This What Love Is, og den kunne like gjerne vært lagd på 60-tallet. Bandet bak denne nye låten heter Sunbird, og deg skal du få bli mer kjent med.
1: Jeg og Audun, vi møttes på videregående I 2011. Så det var da vi begynte å lage musikk sammen. Men siden vi kom til Oslo, så studerte vi også sammen. Og da ble jeg med I et gospelkor, for jeg hadde lyst til å lære meg å synge kor. Så da fikk jeg en sånn smørbrødliste med ting jeg måtte høre på og lære meg. Og blant annet da en soulartist som heter Donny Hathaway. Som jeg ble forelsket I Og så hørte Audun meg jobbe med den musikken Og sa, hei, skal vi starte Soul Band? For all
2: we know Og Soul Band ble det De to som nå kjenner hverandre så godt at de fullfører hverandre sine setninger Det Johan Helland og Audun Reknes De to av sju medlemmer I det Oslo-baserte soulbandet Sunbird Og ifølge Audun så var det ikke bare den nyoppdaget kjærligheten til Donny Hathaway som banet vei for soulen.
3: Det som han ikke sa, men som min side av historien, var at vi bodde I lag på Grønland. Og vi hadde liksom flyttet til Oslo og studert musikk og bare, ja, let's go. Men det som skjedde I tillegg til at vi studerte musikk var at vi satt veldig mye hjemme og spilte FIFA. Gjorde kanskje ikke så mye som vi kunne ha gjort da. Og så på et tidspunkt så var det sånn, shit, vi prøver ikke hardt nok. Vi har flyttet til Oslo og bare spilt FIFA hele dagen liksom. og så når han da satt på det øverrommet og spilte den der For All We Know, Donny Hathaway. Sånn, shit, det egentlig ganske fedt. Så bare sånn, ok, nå trenger jeg en way out for å bare spille FIFA hele dagen. Ok, vi lager Soul Band.
2: Heldigvis for oss ble det mer soul enn FIFA-spilling. Johanna Audun samlet en gjeng, og de begynte å spille. Lenge hadde de konsert en gang I veka på Oslobaren Feber, der det var så trungt at du måtte passe deg for trombona når du skulle på do. Og så, for et par år siden, så pakket de instrumenter I bilen og kjørte til Italia for å spille inn plate. Og på veien hjem igjen manglet det bare én ting. Et navn.
3: Vi hadde hørt at alle suksessfulle band, jeg tror referansen vår var The Beatles, har et ord som på en måte åpenbart, men så har man byttet en vokal. For Beatles jo billene, men de skriver det jo annerledes, ikke sant? Og da sånn, ok, shit, det må jo være suksessoppskriften. Og så en trompetist som heter Donald Byrd, som hadde et band som heter The Blackbyrd, som hadde en plate I 1974 som vi digget der. Det hadde en låt som heter The Blackbyrd's Theme, som vi alltid spilte på Feber. Og det var sånn, shit, han skrev Donald Byrd, men med Y.
2: Ja, og på de 16 timene de brukte fra Milano til en eller annen plass I Danmark, så hadde de snirklet seg fram til at navnet skulle bli Sunbird. Sun med strek over U-en, og Bird skrev med Y I stedet for I. Det måtte vel være en suksessoppskrift. Og det var det. Debutalbumet som bare heter Sunbird kom I 2024 og ble Spellemann nominert. Andre plata, In Paradiso, kom I fjor, og den ble også Spellemann nominert. Tredje plata, den kommer etter jul, og den første singelen derifra den som nå lista her på P1, Is This What Love Is?

0: Det er jo åpenbart en kjærlighetslåt. Det er vanskelig å komme unna. Og den skrev jeg ikke så lenge etter jeg møtte som nå er kjæresten min. Så det var vel en låt som var drevet av man var lykkelig og forelsket og syntes dette her var voldsomt stas. Så nei, men det er, jeg tror av de låtene jeg har laget, så er det kanskje den låta som står meg nærmest. Og sikkert mye fordi jeg nå er sammen med Tuva, og at jeg skrev den til henne. Samtidig som jeg synes det er en veldig fin låt.
1: Ja, det var min kollega Martha Våge som hadde snakket med Johan Helland og Audun Reksnes fra bandet Sunbird. Og skulle du finne deg i Oslo en gang iblant, så spiller de nå konsert nesten hver veka i baren på hotellet Sommerro. Så der går det an å se de. Vi skal så klart høre kjærlighetslåter de nå er listet på med her i NRK P1. Dette er Is This What Love Is?

Helt ny musikk her I NRK P1 for det norske soulbandet Sunbird. Is this what love is? Og klokka den har passert halv åtta, og du skal få Jodie med Glimpse of Us.

Dette var Ella Lockhart med Hva om det finnes noe mer. Det etter hvert ganske mange norske artister som har startet i dag, som jeg gjerne kaller for russemusikk, og så blitt mer seriøse etter hvert. En av de gruppene er Bærums trioen Street Boys, som jeg ganske så snart skal dykke litt ned i.

0: Ja, da. Reporter Hanna har dykket ned i musikken deres. Og som flere andre unge menn i musikkbransjen i disse dager, så starter karrieren til Street Boys med russelåta.
1: Jostein, Eirik og Mathias, som de egentlig heter, barndomskompiser og født i året 2004. Så vi skal ikke lenger tilbake enn til året 2023 for å se når musikkarrieren og russetiden til gutta startet. Det første Street Boys ga ut var låter de lagde for sin egen russebuss på Eikeli i Bærum, flere såkalte hjemmesnekk. Gutta, de ble faktisk så ivrige at de laget et helt album på hele 7 egenlagde låter til sitt eget russekonsept. Og interessen for musikken, den fortsatte. I 2024 og 2025 lagde gutta låter for andre russegrupper, og en av sangene deres slo litt ekstra an.

0: Låta Misforstått er fortsatt Street Boys sin største låt i antall avspillinger, og er lyttet til over 9,5 millioner ganger på Spotify. Og det er kanskje ikke så rart, for det er ikke så mye som tyder på at dette er en russelåt, utenom små antydninger til stedet der russegruppen de har laget musikken for er fra. Etter suksessen startet gutta å se utenfor russemarkedet, og etter hvert så ga de ut vanlige pop- og festlåter, hvis vi kan si det på den måten. Sommeren og høsten i fjor kom blant annet en låt ut om en kjærlighetserklæring til Oslo, og senere kom også en påminner om at det er viktig med et pust i bakken. Pust i bakken, jeg ber, du snakker alt for mye, hull i hodet, to pust i bakken. Pop- og festlåtene gjorde det bra, og tidligere i år ga gutta ut sitt eget album, nemlig Fri. Debutalbumet byr på betraktninger om å være 21 år gammel, om ung kjærlighet, men så er det jo selvfølgelig også en del festmusikk. Siden Fri kom ut i april har gutta legget høyt på albumlistene, og flere av låtene har vært høyt også på singelistene. Blant annet en av deres største i disse dager, nemlig låta Mot deg.
1: Takk skal du ha for dette dypdykket, Hanna. Og vi skal jo høre Street Boys låter som jeg fikk litt av her. Den heter Mot deg. Artist-trioen dro til og med til LA for å spille inn musikkvideoen, så her er det satsa stort.
2: Jeg vokste opp i dag til å være litt down, skal jeg være.

Det var Street Boys med Mot deg, som du har hatt her i NRK P1. Nå er klokka blitt 19.50, og nå så skal du få Cameron Whitcomb. Det her er Medusa.

Herlig vestlandspop fra Marion Woodset var dette med Bølge. Du hørte den her i NRK P1. Og nå det ikke lenge igjen til klokka 20. Da skal du få nyheter her hos oss. Og så fortsette søndagsåpen i en hel time til. Jeg heter Alexander Wallestad. Og frem til nyhetene skal du få en skikkelig, skikkelig god låt. Her Starship. Ja, du hører hva det We built this city.

0: Dette er NRK Nyheter klokken 20. Kongens helsetilstand har forverret seg i helgen, det opplyser Slottet. Han får nå antibiotika for en infeksjon med bakterier i blodet. Slottet opplyser at han har respondert på denne behandlingen og at situasjonen er stabil. Kongen blir på Rikshospitalet, og med det forlenges den nåværende sykemeldingen.
1: Kongen er fra før lagt inn ved Rikshospitalet etter en behandling av oppsamlet væske i kroppen etter at han de siste ukene har fått kortisonbehandling i forbindelse med at han har fått påvist blodsykdommen hemolytisk anemi. Tilstanden kjennetegnes ved at røde blodlegemer har kortere levetid enn normalt. Dette kan føre til lav blodprosent, altså anemi. Symptomer kan være hjertebank, tung pust, tretthet, svimmelhet og hodepine, og nå forlenges kongens sykemelding ifølge Slottet. I mellomtiden er kronprins Haakon regent.
0: Sa reporter Aksel Segelke. Statsminister Jonas Gahr Støre og president Volodymyr Zelensky har signert en ny partnerskapsavtale i Kyiv i dag. Samarbeidet omfatter tre hovedområder, forsvar, energi og motstandsdyktighet. Som en del av avtalen skal Norge hjelpe Ukraina med å produsere tusenvis av droner. Samtidig vil Norge dra nytte av Ukrainas krigserfaringer for å styrke egen samfunnsberedskap og sivil motstandskraft. Administrerende direktør i Spekter, Anne-Kari Bratten, sier de ikke har noe å gi flygelederne i deres pausekrav. I morgen tidlig klokken 8 møtes partene igjen, og Bratten håper de da klarer å finne en løsning. Til tross for at Spekter ikke har noe å gli på når det kommer til pausene.
2: Alle, vi er helt innstilt på å gli på posisjoner, selvfølgelig er vi det, men når det gjelder dette kravet som jeg har hatt merket at flygelederforeningen fronter i mediene rundt pauser, så har vi ikke noe å gli på det.
3: Hva regner du med kommer ut av det møtet i morgen?
2: Jeg håper virkelig vi kommer til å bruke lang tid slik at vi finner en løsning slik at flytrafikken kan komme i gang igjen.
0: Reporter her var Lisbeth Schei. Reporter Kristoffer Sandøy har vært på Oslo Lufthavn Gardermoen, hvor ting nå går litt glattere enn tidligere i dag.
4: Det er langt fra de scenene nå som har vært tidligere i dag. Da sto køene langt nedover det her. Det er heller ikke særlig mange som er foran SAS sin innsjekkingsskranke. Men Avinor, operatøren her, opplyser om det som har vært en lang og krevende dag. Skal vi ta litt tall? Det er 150 flybevegelser, altså både landinger og avganger, som er blitt kansellert. Rundt halvparten av de flyene som har gått, de har gått med en forsinkelse fra alt fra et par minutter til et par timer.
0: Og kongens helsetilstand har altså forverret seg i helgen, det opplyser Slottet. NRK følger helsetilstanden videre på nrk.no. Henriette Stenersæter.
5: NRK PE!
6: Ja, tusen takk for at du holder oss oppdatert på nyheten her på søndagskvelden. Alexander er mitt navn, deg som er ditt selskap på studioet mitt i Bergen sentrum. Veldig kjekt å ha deg her sammen.

Det er mange band som heter et eller annet The, som The Beatles, The Strokes, The Monkees. Men med The Corrs så er det hakket mer bokstavelig, for der heter jo alle fire Corr til et navn. De er søsken. De fikk Love to Love You her i NRK P1. Jeg heter Alexander og er på plass her i studio. Det har jeg vært noen timer nå og skal være helt frem til klokka 21. Veldig hyggelig at du har lyst til å tilbringe søndagskvelden din sammen med meg her i Søndagsåpent. Det blir massevis av fin musikk og nå den neste timen, og så skal det bli litt popkulturelle nyheter. Og så skal jeg holde deg oppdatert på det som du måtte trenge utover kvelden. Akkurat nå så skal du få norsk musikk med Isbed, litt internasjonal stjernefaktor. Her er Lava og Randy Crawford med You.

De ble hyret inn som backingbandet til Randy Crawford da hun skulle til Europa, og det ble til et langt og fint samarbeid mellom Norske Lava og Randy Crawford. Her var de med låten You. Du hører på NRK P1, og nå skal vi til en bergenser som heter Camilla North. Her er låten hennes, Som du er.

Dette var snø dette med fotspor som du hørte her i NRK P1. En av de artigste konsertopplevelsene jeg har hatt nå de siste par årene var da den amerikanske superstjerna Benson Boone spilte konsert utenfor Oslo. Det var ordentlig trøkk, og spesielt gøy var det da han spilte den låten du skal få nå, nemlig hans store hit Mystical Magical.

Dette var Benson Boone med Mystical Magical Song. De fikk her i NRK P1. Hvor du hører på Søndags Åpent. Og det jo sånn at det noen album eller musikkplater som liksom blir sånne felles referansepunkt uansett hvor gammel du Og en av de platene en norsk kom ut for akkurat 30 år siden. Vi skal se tilbake igjen på Melis til Postgirobygget ganske så snart.

0: over at jeg mistet min beste venn.
1: Yngvild, vi gråter over det som over, hørte du her i NRK P1. Det ikke så mange album som alle i Hermetegn har et forhold til, men noen få blir bare en del av oss, uten at vi helt merker hvordan. Og i 1996 så kom et norsk album som har blitt et slags felles referansepunkt på tvers av generasjoner. Forrige helg så spilte de klassikerne sine for det trønderske publikum, og i går så var det hovedstaden som fikk besøk av det populære bandet. Neste helg så er det Bergen sin tur. Kollega William Freihov Sande har møtt mannen bak albumet Melis av Postgirobygget.
2: I år er det 30 år siden et av Norges mest folkekjære album kom ut. Et album som fortsatt spilles på vorspiel, festivaler og bilturer på tvers av generasjoner.
3: Det var solnedgang, det var latter, det var sang.
2: Og albumet det jeg snakker om er Melis av Postgirobygget. Et album som ikke bare ble en suksess, men et fenomen. Arne Hurlen, vokalist og låtskriver i Postgirobygget, var på midten av 90-tallet student i Trondheim, og han hadde ingen planer om å bli popstjerne.
4: Da jeg flyttet til Trondheim og begynte å studere på NTH, heter det jo da, så fikk jeg et behov for å kjøpe meg en gitar, og så begynte jeg ganske middelbart med å lage sanger når jeg kjedet meg i studiene. Og så skrev jeg det meste for skuffen, og så ble det via en kamerat egentlig plukket opp, og så fant vi ut at vi lager noen demoplater, og disse demoplatene de kostet litt penger å spille inn, så da fant vi ut at vi kan jo selge dem i studentmiljøet, og så tok det helt fyr.
2: Men når skjønte du at de her låtene faktisk kunne bli noe mer enn bare interne demoer til venner og bekjente?
4: Altså utgangspunktet mitt for å spille min på en CD da, på den tiden, en demo-CD, det var for å ha de når jeg ble gammel og kunne høre på det selv. Og jeg hadde ikke noen sånn forventning eller tro, husker jeg. Altså, jeg skrev jo, blant de første sangene jeg skrev, var jo Solskinnsdag, Idyll og Sløvden dop, og det gikk jo rett i skuffen og lå jo der i 3-4 år, før de så i hvert fall litt dagens lys.
3: Ja, det var kjærlighet!
2: Men så smalt du etter at Åge Aleksandersen fikk høre demoene via sin sønn. Hvordan opplevde du overgangen fra student med hjemmestudio til en artist flere plateselskaper ville signere?
4: Det var jo surrealistisk. Jeg husker veldig godt den ettermiddagen Åge både ringte meg på hybelen, det var jo fasttelefon på den tiden, så var en jeg bodde sammen med som sa at det er telefon til deg, og ja, det er en som heter Åge. Og så gikk jeg bort til den andre enden av leiligheten og tok røret, og så sa han, hei, det er Åge. Og så var det så utenkelig at det skulle være Åge Aleksandersen som ringte meg, så jeg sa, Åge, hvem? Og siden så tok han meg med til et plateselskap som han hadde relasjon til i Trondheim, og det var svært surrealistisk å sitte inne på kontoret til Gunnar Hordvik, som han het, og Åge spolte seg gjennom demon og superlativene som haglet, og latteren satt løst. Det var veldig, veldig gøy.
2: Og så kom albumet Melis ut i 96, og det ble altså liggende 70 uker på VG-lista mellom 96 og 98. Ble du overrasket hvor stort det her faktisk ble?
4: Ja, så klart. Jeg kan ikke. Men det er gøy å være nybegynner, for da skriver du egentlig bare, du gjør bare ting du synes er gøy selv, og du har ingen forventning, hverken om publikum eller at det skal bli noe. Så det var en blanding av overraskelse, eventyr og glede.
2: Men hva er det med låtene på Melis som gjør det her så enormt populært? Var det timinga, eller var det låtene, var det humoren, eller hva var det for noe?
4: Jeg tror på en måte at Norge på den tiden var litt sånn melankolsk. De skrøt av at R.E.M. var Norges venner, og alle som hadde et melankolsk uttrykk var liksom veldig populære, og så kom vi og blanda liksom alvor og tull og tøys sammen i en stor bøtte og sprik i alle sjangre. Jeg tror bare det traff, og så er det nok historiefortellingen da, som har vist seg har satt ganske dype røtter i den norske sangboka.
3: Du sier meg, har du det bra? Jo, takk skal du ha.
2: låta som idyll og en solskinsdag har blitt mer eller mindre allemannseie, og det svært sjelden at norsk musikk slår så til graderen på tvers av generasjoner. Dere samler publikum fra 15 til 85. Hva betyr det for dere å være et band som alle har et forhold til?
4: I mangel av et bedre ord akkurat nå, så er det en velsignelse. Det er jo helt rått å fylle et festivalområde med 20.000 15-åringer for så dagen etter å spille for pensjonister og 50-åringer på Kaja I Haugesund for eksempel.
2: Mange av tekstene dine handler jo om helt vanlige situasjoner, sommer, fest, venner, forelskelse og små øyeblikk I hverdagen. Var det her en nøye gjennomtenkt strategi for å nå ut bredest mulig, eller?
4: Nei, overhovedet ikke. Jeg husker jo godt, jeg skrev jo både idyll og solskinsdag under snøstorm, så det Jahn Teigen som sa det først, det lengselen som driver oss.
2: Finnes det en låt fra albumet du begynner å bli litt lei av å spille på konsert, eller det fortsatt like artig å hver gang publikum synger med?
4: Det like artig, og hvis man kjenner på at nå det like før vi går litt lei, så må man sette seg ned og øve på nytt. Hitene dine skal du alltid fremføre med pump og prakt.
2: Nå har det gått 30 år siden Melis kom ut, og fortsatt synger sangene av både konfirmanter og pensjonister. Og her min påstand. Melis av Postgirobygget det mest generasjonssamlende albumet vi noensinne har hatt. Kall meg gjerne historieløs, men kom gjerne med et bedre eksempel.
1: Det var William Freyhoff Sande som herved kastet handsken, og hvis du mener det finnes et album som slår Melis I å samle generasjoner, ja da får du si ifra. Inntil videre så lar vi musikken fra albumet tale for seg. Her en solskinsdag fra Postgirobygget.

en av de aller største norske sommerlåtene, dette her, Postgirobygget med en solskinsdag, som altså kom ut for 30 år siden nå i år. Du hørte den her i NRK P1. Klokka har passert 8:30. Nå skal du få en god gammel rocker, nemlig Meat Loaf, som rett og slett satt i gang et samarbeid med norske Marion Ravn. Sammen så gjorde de It's All Coming Back to Me Now.

0: en av våre flinkeste popsnekkere, nemlig Synne Vo med hennes låt Heldig, hørte du her i NRK P1. Noen låter glir inn det ene øret og like fort ut igjen, mens andre sanger de blir en venn for livet. Min kollega Ove Gunnarsen har vært på gata på jakt etter låten som berører.
1: Ja, det må bli Hey You da, med Pink Floyd.
2: Hvorfor liker du den da, tror du?
1: Nei, jeg synes det er fin musikk og det er bra lyd i innspillingen av dem, så det må være et ordentlig anlegg da.
2: Hva er et ordentlig anlegg da?
1: Ja, du må høre på en annen enn reiseradio for å si det sånn. Det må være litt trøkk.
2: Har du vært lenge venner med Pink Floyd?
1: Ja, jeg har hørt på dem noen år, ja.
2: Hva er det med Pink Floyd som gjør at det liksom berører det kanskje mer enn andre artister eller band?
1: De har så mye fancy lydeffekter, og de er flinke musikere. Det er veldig fint å stoppe der og spille Hey You med Pink Floyd.
2: Det skal vi gjerne gjøre. Tusen takk skal du ha. Må en god dag.
1: Jo, takk for det.

En klassiker fra John Waite. Dette var Missing You, som du hørte her i NRK P1. Og klokka den har blitt 9:10. Nå skal du få en av de fineste kjærlighetssongene som er skrevet de par siste årene. Kom ut i 2023, og er laget av Steven Sanchez. Her er Until I Found.

Dette var Frida Amundsen. Dette her fra Vaksdal, som ligger sånn mellom Bergen og Voss omtrent. Du fikk hjem igjen i NRK P1. Og nå det ikke lenge igjen til klokka 21. Da får du nyheter her i NRK P1. Og etter da så det Tro, Håp og Lille Setter som du kan få med deg her hos oss. Og det betyr også at det på tide for meg å takke for følge. Alltid en stor glede å være her med deg. Jeg håper du får en strålende fin søndagskveld videre. Frem til nyhetene skal du få Paperboys med Lonesome Traveler.

0: Dette er NRK Nyheter, klokken er 21. Hans Majestet Kongens helsetilstand har forverret seg i helgen, det opplyser Slottet. Han får nå antibiotika for en infeksjon med bakterier i blodet. Slottet opplyser at han har respondert på denne behandlingen, og situasjonen er stabil. Kongen blir på Rikshospitalet, og med det forlenges den nåværende sykemeldingen.
1: Kongen er fra før lagt inn ved Rikshospitalet etter en behandling av oppsamlet væske i kroppen etter at han de siste ukene har fått kortisonbehandling i forbindelse med at han har fått påvist blodsykdommen hemolytisk anemi. Tilstanden kjennetegnes ved at røde blodlegemer har kortere levetid enn normalt. Dette kan føre til lav blodprosent, altså anemi. Symptomer kan være hjertebank, tung pust, tretthet, svimmelhet og hodepine, og nå forlenges kongens sykemelding ifølge Slottet. I mellomtiden er kronprins Haakon regent.
0: Sa reporter Aksel Segelke. Hans Majestet Kongens helsetilstand har altså forverret seg i helgen, det opplyser Slottet. Reporter Kristi Marie Skrede følger kongehuset for NRK.
2: Denne meldingen kom uventet og brått og skaper nok uro hos mange. Fredag var meldingen fra sykehuset veldig kort, nemlig at kongen blir på sykehuset inntil videre, og at det skulle komme med mer oppdateringer nå kommende veke. Og så kom altså denne meldingen nå, for ikke så lenge siden, om at han har blitt verre i løpet av helga. På den positive siden, det vi må si positivt i denne meldingen, er at kongen har respondert på behandlingen han nå får for bakterier i blodet, og at tilstanden er stabil.
0: Leiv Otto Vatne, professor i geriatri ved Ahus, sier dette til NRK om den siste meldingen om kongens helse. En infeksjon med bakterier i blodet kan være en alvorlig tilstand. Han sier hvordan det er for den enkelte pasient kan variere. Generelt så avhenger dette av hvilken bakterie det dreier seg om, og hvordan utgangspunktet er for pasienten, sier professoren. Andre nyheter nå. Flygelederstreiken har ført til at mange fly er blitt kansellert eller forsinket. Men Arbeidsdepartementet mener det ikke er aktuelt med tvungen lønnsnemnd. Departementet har mulighet til å bestemme om regjeringen skal gripe inn i såkalt tvungen lønnsnemnd for å stanse streik, men statssekretær Line Eldring sier til TV 2 at det kun skjer hvis arbeidskonflikten kan føre til fare for liv, helse eller sikkerhet, eller medføre andre alvorlige samfunnskonsekvenser. Dermed er ikke en tvungen lønnsnemnd aktuelt per nå. NRK Nyheter, Henriette Stenersæter.
3: Du hører Tro

0: Bandet Owl City har solgt millioner av album i USA. Her sang vokalist Adam Young My Everything, som betyr du er mitt alt, og da tenker han på Gud. Hei og god søndag. I USA synger kjente artister om Gud og Jesus like naturlig som når de synger om det store temaet kjærlighet, love. At det er vanlig å synge om kristen tro i den amerikanske populærmusikken, det kan du mye om, Robert Trone Tjomlid.
1: Det er i hvert fall et tema som har fascinert meg veldig, og som jeg synes er veldig spennende. At de tar inn kristen symbolikk og bibelske sitater inn i sanger til enhver tid og på konserter og i studio. Det er flott.
0: Og da snakker vi om store verdensstjerner.
1: Ja, vi gjør det. Vi snakker om egentlig de aller største, de som har solgt millioner av plater opp gjennom de siste 10 årene, men også de som står på scene i dag.
0: Robert, du er selv sanger, låtsnekrer og dikter. Du kan minne litt om Trygve Skau, men i kveld har jeg invitert deg i studio for å snakke om det kristne budskapet i engelskspråklig populærmusikk. Og den første popartisten du oppdaget som synger klokt om hvordan hverdagsliv og tro henger sammen, det er Amy Grant.
1: Ja, dette er jo en dame som jeg virkelig, virkelig fikk respekt for. Når jeg begynte å høre på henne sånn på begynnelsen av 80-tallet, var det vel jeg begynte å lytte til henne. Og for hun har en måte å tilnærme seg musikken på, der hun synger virkelig sant om livet. Hun tar opp alle problemer som vi kjenner igjen ifra, om å mislykkes, og om å gjøre feil, og om å ha det vondt. Og at det ikke er noen mennesker som bare glir gjennom livet på en gylden sky. Og dette tok hun med i sangene sine, og så er det ikke sånn at alt liksom bare går kjempefint bare du er kristen og sånn, men det, hun sa at hun er kristen, hun synger sangene sine og tar opp alt i livet i disse sangene. Og det siste året nå, så har hun blant annet også hatt en sånn åpen hjerteoperasjon, som er ganske sjelden å ha, men det måtte hun gjennom nå, og det har heldigvis gått bra.
0: Amy Grant er stor i USA.
1: Ja, hun har jo solgt over 30 millioner plater totalt, og gitt ut masse plater, mange juleplater forskjellig, og har et stort navn. Jeg tror ikke det er noen evangelisk-kristne eller kristne i USA som ikke vet hvem Amy Grant er.
0: Og da snakker vi om mange millioner amerikanere.
1: Ja, vi gjør det, vet du, for det er sånn i USA at de regner vel med, og nå under presidentvalget, så regnte de vel også med at rundt en fjerdedel av de stemmeberettigede, det var jo da evangelisk-kristne. Så det er mange som lytter til den musikken som blant annet hun spiller i USA.
0: Den sangen du har plukket ut med Amy Grant heter Better Than Hallelujah. Bedre enn et halleluja. Og det er en låt om å feiles i livet, om å misslykkes. Samtidig så sier hun at Gud er glad i oss likevel.
1: Ja, det er det som er så fantastisk. Det er det som er så flott. Hun sier det at her kommer hun liksom med alle sine problemer og alt som har gjort vondt. Og så sier hun at det er faktisk, Gud vil heller høre at vi sier at hei Gud, nå har jeg det vanskelig, nå har jeg det vondt. Heller enn nødvendig som vi kommer med et halleluja eller et amen. Men å snakke med Gud i hverdagen, det må være målet

0: Vi hørte Amy Grant, Better Than a Hallelujah, her I NRK P1. Det ikke mange av oss som tenker på at rockeren Bruce Springsteen synger tekster med et kristent innhold. Men det tilfellet I flere av låtene hans, Robert.
1: Han bruker altså kristne sitater og referanser I flere titals av sangene sine. Og igjen så kommer vi tilbake til at dette jo da helt lov I USA. Dette noe som amerikanerne vant til, og det nesten forventet I mange sammenhenger. Men han bruker altså da referanser til om himmel, om når bedre skal komme, at we shall overcome, vi skal overvinne dette vanskelige, og det skal komme bedre dager, og der en som med oss og hjelper oss I den saken der.
0: Ja, for Bruce Springsteen også klar på dette med at selv om du har en kristen tro, så behøver ikke det å bety at livet en dans på rose, og han har selv slitt med depresjoner I perioder av livet sitt.
1: Han har hatt flere tøffe perioder, det han veldig åpen på. Vi vet jo en del om det, men det mye han ikke forteller også. Men vi vet at I 30-årsalderen, da hadde han en djup krise. Og han hadde en igjen når han fylte rundt 60-årstida si, så gikk han også en veldig vanskelig tid. Og mye referert og tilbake igjen til kanskje oppvekst og særlig forholdet til faren.
0: Fordi?
1: Nei, det blir sagt at han forteller om hvordan faren var manisk depressiv og behandlet nok Bruce som mer som en gjenstand nesten I perioden. Og det var veldig tøft for denne lille gutten. Han jobbet hele livet sitt etterpå med å på en måte å få faren til å anerkjenne han og få hans respekt og anerkjenne han som musiker rett og slett. Og det, helt på slutten så begynte jo faren endelig å si ting om at han var faktisk litt stolt av han av at han hadde gjort det så bra som han hadde selv om han bare ble en musiker.
0: Hva synes Bruce Springsteen om det?
1: Nei, det tror jeg letter hjertet hans på mange måter, men samtidig så lever han nok fortsatt med den frustrasjonen at han ikke fikk den kjærligheten når han egentlig trengte den.
0: I selvbiografien sin så forteller Bruce Springsteen at han aldri deppet, altså deprimert når han ute på turné, så ibland sier kona til han, Bruce, nå det på tide at du legger ut på turné igjen.
1: Ja. Nå har han jo en kone også da, som mer enn ofte på turnéene, så han måtte han få jo pose seg kan da.
0: Ja, min favoritt med Bruce Springsteen, det låta Jesus Was an Only Son. Men du insisterer på å høre Thunder Road.
1: En god venn av meg, han introduserte meg for Bruce Springsteen, og han fortalte meg at dette den beste Springsteen-låta, og det jeg trodde på siden da. Og det har en majestetisk oppbygning som jeg synes helt fantastisk. Så hvis noen spør meg om det var en låt jeg skulle ønske at det var jeg som hadde skrevet, så tror jeg det denne låta Thunder Road. Og her bruker han referanser til at himmelen venter lenger ned på veien, at der skal komme en redningsmann, a savior, som skal komme fra gatene. Men det ikke han. Han selv, han mislykker og får ikke ting til. Men at der noe stort som I vente, og det Ja, det sånn bildespråk som egentlig bare Bruce Springsteen får til.

0: Det var kongen av rock, Bruce Springsteen. Thunder Road heter låta, første gang utgitt på plate I 1975. Og nå skal vi over til et amerikansk band som skikkelig Norges venner, Leland.
1: Dette et band som, som jeg har blitt kjent med og blitt kjent personlig med. Jeg har kjent flere I bandet etter hvert. Som kommer fra Texas I USA, så det altså sørstatsgutter. Og de vokste opp I menigheter, men de også kom til det punktet der de syntes kanskje at en del av musikken, den kristne musikken I USA, var litt glatt. Mm-hmm. Det var litt overfladisk. Det ble på en måte mer halleluja enn det ble levd liv og det å møte Gud med ærlighet.
0: Så hva gjorde de?
1: Da begynte de rett og slett, fant ut at her må vi skrive låter selv. Ja. Og så gikk de sammen, og det var tre søsken først som ganske tidlig, to gutter og jenter blant annet, som var ganske tidlig I bandoppsettingen. Nå har de byttet rundt en del. Men han som synger, han heter jo Leland selv til fornavnet, og det der de har tatt navnet fra. Det han som synger og skriver de fleste låtene da.
0: Bandet Leland har mottatt flere Grammy Awards.
1: Jeg hadde jo hørt på de I mange år og hatt det som en sånn drøm at jeg skulle få gå på konsert med de, og det fikk jeg oppleve. Og så rett etterpå så fikk jeg spørsmål om jeg hadde lyst til å om at de kan komme her til Ålesund og spille da på Kulturhuset her I sentrum. Og det inviterte de hit og møtte noen fantastisk kjekke gutter. Gutter, de jo voksne menn da, men jeg føler meg eldre selv. Og så kom de hit, og vi fikk vise de rundt litt I Ålesund, og så spilte de en forrykende konsert for et fullsalt, utsolgt publikum her. Det var helt fantastisk.
0: Hvordan trivdes det amerikanske bandet Leland I Ålesund og på Sunnmøre?
1: Ja, det jeg husker best, I tillegg til at de var bare strålende og positive hele tiden, det var at de var utrolig begeistret for maten her. De sa når de var rundt på turné, og de på turné nesten konstant. Det betyr at de hadde hatt I løpet av siste 10 årene, så hadde de hatt en sånn ferie på 3 uker, sa de. Ellers hadde de aldri mer enn noen få dager pause, så var de på en ny plass I verden. Men når de kom til Ålesund her, da var vi ute og spiste, og så fikk de, alle bestilte da laks. Og de sa at den ferske laksen her, det var liksom, det var himmel på jord. Så det husker jeg de satt igjen med at de måtte tilbake hit, og de måtte smake på den norske laksen.
0: Jeg har ikke de laks bort I USA da?
1: Kunne jo tro det, men altså når du bor I Texas, og du har kanskje, det meste parten av fisken I frysedisken, og hentet opp fra flere 100 meter nær I Meksikogulfen, på grunn av oljeraffineri og dårlig, mye oljeutslipp, så det klart at fersk laks enten fra fjorden eller fra elvene I Norge, det gjør seg det altså.
0: Vi skal høre gruppa Leland med låta Carried to the Table. Carried betyr å bli båret.
1: Ja, I denne sangen så synger de da om en person som har det vanskelig og som blir bært fram til kong David som det handler om I Gamle Testamentet. En person som har hatt det vanskelig igjen opp igjen livet sitt, og så liksom forbarmer han David seg over han og sier at du skal få lov til å sitte ved bordet mitt resten av ditt liv og spise av de kongelige rettene og ha det fantastisk. Og så det et slags bilde også der på himmelen, og det blir bært fram til Gud

0: Carried to the Table med Norgesvennerne i bandet Liland. Og du hører på Tro, håp og Lillesæter i NRK P1. Bob Dylan hadde på 70-tallet en kristen periode der han skrev låter som fortsatt står støtt i dag. En av disse kristne sangene er Every Grain of Sand.
1: Grunnen til at jeg er så glad i denne sangen her handler om at selv om Bob Dylan var en sånn artist som jeg alltid har hørt på og alltid vært glad i, så hadde jeg en opplevelse der jeg skulle få spille i en begravelse. Og det var en slektning av meg som døde under tragiske omstendigheter, og jeg ble bedt om å spille noen Bob Dylan-sanger, for han var en kjempestor Bob Dylan-fan. Og da skulle jeg spille både i begravelsen og på minnestunder, og spilte 4-5 låter av Bob Dylan. Og den sangen som jeg virkelig tok til hjertet, og som ble veldig sterk for meg, det var denne her låta Every Grain of Sand.
0: Hvorfor det?
1: Nei, det er et eller annet, hvert eneste vers i denne sangen her er jo et lite poetisk mesterverk. Han skriver det så vakkert, han bruker bilder som er bare, det er en kunstner verdig altså. Og så står det da at Guds nåde på en måte og Guds kjærlighet er så omfavnende at han vet alt om oss. Han vet om hver eneste spurv som faller til jorda, han vet om hvert eneste hårstrå på hodet vårt, og han vet om hvert eneste sandkorn på jorda, for det er jo han som har skapt det.
0: Et veldig tydelig religiøst budskap altså. Og på 70-tallet så skrev Bob Dylan også låter som I Shall Be Released, Knocking on Heaven's Door og Saved, som betyr frelst. Hvordan reagerte fansen da Bob Dylan begynte å synge låter med et kristent budskap?
1: Det blir sagt at når han startet dette, altså når han hadde kommet ut med disse låtene sine der, så var det mange som var kritiske til å begynne med. Bob Dylan, han hadde jo kommet fra en mer sånn radikalt ståsted, han hadde vært et symbol på de som var i opposisjon, de som kjempet mot Vietnamkrigen, og de som var i hippiebevegelsen, og det skulle være fritt fram med både kjærlighet og narkotika og det meste, og han var jo en litt representant for det. Så plutselig så kommer han, og så skal han synge om Jesus, og folk fikk litt sjokk. For dette var litt stred nok litt imot det som han hadde stått for tidligere. Så mange var skeptiske til å begynne med, og likte kanskje ikke så godt disse sangene til å begynne med. Men når vi ser nå tilbake i en ettertid, så ser vi jo at flere av de låtene er blant de som blir stående som sånne bauta etter han, når han en gang går ut av tiden, holdt på å si.
0: Hvor står Bob Dylan religiøst sett i dag, tror du?
1: Nei, Bob Dylan, han er jo vokst opp, han var jødisk, så han er vokst opp med det, og jeg tror nok kanskje at han virker litt mer agnostiker i dag, at han tror på et eller annet, men han vet ikke helt hva det er. Men det vet vi ikke, for han, Bob Dylan, han snakker jo generelt veldig lite. Han snakker lite på konserter, og han snakker lite i offentligheten. Så han er en litt mytisk figur som vi lurer ofte på hva han egentlig tenker om ting og tang.
0: Bob Dylan har en gudbenådet evne til å skrive poetisk, men vår Herre kunne kanskje gitt han en bedre sangstemme.
1: Ja, det er mange som tenker det, og i perioder kan jeg nok også tenke at han kunne vært heldigere med akkurat stemmen, men så har han det også at han har dette her lille sånn som så går inn i hjertet ditt når du lytter til det, så jeg liker å høre på han, men jeg vil gjerne ha litt mindre doser om gangen. Og så synes jeg kanskje at munnspillet nesten er mer irriterende enn selve syngingen. Så jeg liker bedre når han styrer med gitar og synger faktisk enn når han drar frem munnspillet.
0: Du har valgt ut Emmylou Harris til å synge Bob Dylan-låta Every Grain of Sand.
1: Ja, jeg valgte Emmylou Harris sin versjon her, fordi at hun har en sånn fløyelstemme som kan bære en sånn type tekst på en nydelig måte. Det at det er et sånt djupt budskap, at det handler om sårhet og det vanskelige i livet, men at det er noen som fortsatt har kontroll, det kommer veldig godt fram. Hun synger så tydelig og rent og fint.

0: Every Grain of Sand av Bob Dylan, og her var det Emmylou Harris som sang. Fram til Dagsnytt klokka 22 har jeg besøk I P1-studio av Robert Trond Tjomblid, sanger og låtsnekker som kan det meste om amerikansk populærmusikk. Og en låt vi har spilt mye I P1, det Walking in Memphis. Men jeg har aldri tenkt på at denne teksten her har klare religiøse undertoner. Hvordan da, Robert?
1: Mark Cohen, han forteller her om en helt konkret opplevelse. En dag han lander med flyet, liksom, han kommer ut på, I det varme været I Tennessee, I Memphis, Tennessee, og så skal han rundt og se på ting som skjer der. Og da starter han selvfølgelig med å reise til Graceland, som der Elvis bodde I stor del av livet sitt, og der han også døde til slutt. Og han forteller at han får en sånn religiøs opplevelse nesten når han der inne. Men så blir han invitert til en menighet, en svart menighet I byen, og der han blir bedt blant annet om å synge en sang. Og her, det så flott fortalt, for da kommer han til dette punktet der en dame der, når han sitter og synger gospelmusikk og spiller piano sitt, så spør en dame, tell me, are you a Christian child?
0: Og hva svarer han da?
1: Da sier han, ma'am, I am tonight. Og det har blitt en sånn legendarisk setning som vi står han igjen etter han, tror jeg, Mark Cohen. Det liksom det folk kommer til å huske meg med han etterpå. Det den setningen der. Ma'am, I am tonight.
0: Mark Cohen en bekjennende kristen selv?
1: Han nok jøde, han også. Liksom utgangspunktet var for Bob Dylan. Og han sier jo da etterpå selv at det kun som jøde han kunne ha sagt en sånn setning. For denne overgangen med å gå fra jødedom til kristendom som sagt litt vanskelig. Og da harselerer de gjerne litt rundt dette der. Men det viser igjen hvordan dette her med den religiøse symbolikken I låtene I Amerika står veldig sterkt. Han kan bruke disse bibelske uttrykkene, og du, alle liksom, han slipper unna med det, og folk synes at det stas å høre på.
0: Når hører du på Mark Cohen?
1: Nei, han dukker jo gjerne opp når jeg kjører på bil I sommerferien. Ja. Det jo den perfekte kjøremusikken.

0: sykekøen om en religiøs opplevelse i Memphis, der Elvis bodde store deler av livet. Robert Trond Tjomlid, du er venn med flere kjente amerikanske artister, og en av dem er vokalist Kevin Max fra bandet DC Talk.
1: Ja, DC Talk, altså, da er jeg minne på noe som har betydd veldig, veldig mye for min musikalske interesse og hvordan jeg liker å skrive sanger selv. Det er et band som, med unge gutter som møttes når de gikk på universitet, og så slo de seg sammen, og fellestreket for dem var at de hadde lyst til å lage rappemusikk, så det startet jo der med rappemusikk.
0: Ja, for DC Talk, det høres jo ut som et rapband.
1: Det gjør det, vet du, og det var et rappeband, det var et reindyrket rappeband lenge. Og de ga ut, de fikk platekontrakt, disse her gutta der, og så ga de ut tre ganske rene rappalbum med sånn begrenset popularitet egentlig. Men så fant de ut at de hadde lyst til å utvide spekter, og de trekte inn alle mulige musikalske sjanger. De gikk ifra rock og grunge og pop og litt jazz og litt gospel. Og, ja, så det ble en musikalsk sammenblanding, og dette leder frem til plater der som heter da Jesus Freak. Ja, det er et fantastisk navn. Og dette var, når den kom, den platen der, så ble jo det den mest selgende platen i USA. Den første veken bare eksploderte salget, uten at folk nesten kjente til det fra før, og de har jo solgt millionvis på millionvis av plater etter den tid av den ene.
0: Vokalisten Kevin Max i DC Talk, han skrytes opp i skyene av Bono i U2.
1: Det er veldig mange kjente artister som er mer mainstream, kan du si, eller sånne, så er innenfor det sekulære markedet, det er ikke kristne markedet, som har et øye til Kevin Max, og han blir invitert, og han er med og synger på andre sine utgivelser, og har et veldig stort navn. Han har en stemme som spenner over fra det mørkeste mørket til det lyseste lyset, og fra det hese og til det klokkeklare, så er det en utrolig flott stemme.
0: Og vokalisten Kevin Max, han ble du venn med da du inviterte han til Ålesund, der du bor sammen med kona og barna dine?
1: Ja, han og bandet var på turné her i Norge og hadde veldig lyst til å komme innom Ålesund. Så når jeg spurte han om han ville komme hit, så var det ikke noe nei i hans munn. Og han fant seg virkelig til rette her. Han trivdes så godt her på Sunnmøre, og han fikk vite at det var her liksom, som var hovedsetet for vikingene for 1000 år siden, så sa han at det var nok her han hadde sine gener ifra. Han følte seg som en viking, sa han. Kevin Max, han fikk en liten rundtur opp i Sunnmørsalpene og rundt her, og fikk utsikt over fjell og fjord, og ble veldig betatt. Og han har jeg kontakt med det ganske ofte nå.
0: Hvor ofte da?
1: Nei, det er en gang i måneden kanskje, så chatter vi litt sammen, og så forteller han om hvordan han opplevde å være her, og vil stadig tilbake igjen.
0: Vi skal høre Kevin Max og DC Talk med låta In the Light.
1: I denne sangen her så synger Kevin Max og resten av DC Talk om dette som jeg tror alle kjenner igjen, at vi ofte vil holde hemmeligheter for oss selv. Vi vil ikke at alle skal vite om alle tankene våre og sånn, men at for å ha virkelig god liv, så er det best å leve så ærlig som mulig. At vi lever sånn at det som er på innsida av oss også kan vises på utsida. Og det handler om å leve i lyset, to live in the light. Og da synger de at det er et ærlig liv, og Gud vet alt om oss allikevel, så det er ikke så mye vits å prøve å skjule ting for han i hvert fall.

0: Robert Trone Tjomlid, du har valgt musikken den siste timen her på NRK P1, og det har vært en glede, en fornøyelse å høre deg fortelle om disse sangene.
1: Ja, det har vært veldig kjekt å få lov til å være her og fortelle om det også, for det er en viktig del av mitt liv, og en viktig del av troen min, dette med musikken og hvordan tekster blir brukt i musikken.
0: Ja, du er jo selv både sanger, låtsnekker og skriver dikt med et kristent innhold, for du har jo med mange spennende historier å komme med.
1: Ja, jeg har jo vokst opp i store del av livet mitt i afrikanske land, jeg har reist masse rundt i Sør-Amerika, så jeg har fått lov til å besøke og møte utrolig mange spennende mennesker, og som også har hatt ulik tro. Det er ikke alle som er kristne, jeg har mange gode venner som har tilhørt andre religioner, men jeg synes det er utrolig spennende å snakke med folk om tro, og jeg vil gjerne dele litt av det som kommer fram i sangene og diktene mine en annen gang, hvis det passer.
0: Og for å friste oss litt, så kan du jo ta et av diktene dine nå.
1: Ja, vi har jo snakket mye i dag om dette med Guds nåde, altså dette med Guds kjærlighet, og at alle mennesker er like verdifulle for Gud. Og da har jeg et lite dikt her som heter Bønnesvar. Hver gang jeg ber, minner Gud meg på noen jeg bør hilse, hjelpe, trøste, være til stede hos, så blir jeg selv et bønnesvar.
0: Vi avrunder i kveld med et britisk popband som synger en bønn. Coldplay med When I Need a Friend. Takk for at du hørte på Tro, Håp og Lillesæter. Jeg ønsker deg alt godt denne søndagskvelden.

0: Dette er NRK Nyheter klokken 22. Hans Majestet Kongens helsetilstand har forverret seg i helgen, det opplyser Slottet. Han får nå antibiotika for en infeksjon med bakterier i blodet. Slottet opplyser at han har respondert på denne behandlingen, og situasjonen er stabil. Kongen blir på Rikshospitalet, og med det forlenges den nåværende sykemeldingen.
1: Kongen er fra før lagt inn ved Rikshospitalet etter en behandling av oppsamlet væske i kroppen etter at han de siste ukene har fått kortisonbehandling i forbindelse med at han har fått påvist blodsykdommen hemolytisk anemi. Tilstanden kjennetegnes ved at røde blodlegemer har kortere levetid enn normalt. Dette kan føre til lav blodprosent, altså anemi. Symptomer kan være hjertebank, tung pust, tretthet, svimmelhet og hodepine, og nå forlenges kongens sykemelding ifølge Slottet. I mellomtiden er kronprins Haakon regent.
0: Det sa reporter Aksel Segelke. Hans Majestet Kongens helsetilstand har forverret seg i helgen, det opplyser Slottet. Og hvorfor kongehuset nå deler denne informasjonen, forteller Kristi Marie Skrede, som følger kongehuset for NRK.
2: Kongehuset vurderer denne situasjonen som noen nordmenn skal vite om. Nordmenn skal være informert når det er noe med kongens helse av betydning, sånn, som gjør at en har grunn til å varsle nordmenn om det. Både det at det har forverret seg, det skal vi være informert om, men også at han får den behandlingen han nå trenger, og at han responderer på det. Kongehuset har gjort det som en vane, at de informerer ikke om alt, langt fra om alt, men de informerer når det er grunn til det. Og nå ser en jo også at kongen blir sykmeldt videre, og det også er en grunn til å oppdatere oss nå.
0: Hele Norge følger med og tenker på kongen som er på sykehuset, sier statsminister Jonas Gahr Støre. Statsministeren har kommentert kong Haralds helsetilstand fra Ukraina, hvor han er på besøk i dag. Høyre topp og leder for Stortingets utenriks- og forsvarskomité, Peter Christian Frølich, er innlagt på sykehus etter et hjerteinfarkt. På Facebook skriver Frølich at han fikk sterke smerter i brystet under trening, og det viste seg å være et alvorlig hjerteinfarkt. Heldigvis kom jeg raskt til behandling på Haukeland, og legene tror at hjertet skal bli bra igjen, skriver han. Frølich blir borte fra Stortinget i 4 til 6 uker. I Nordre Follo har en bil kjørt av veien og truffet et fjell. 4 personer skal ha vært i bilen, og alle er fraktet til sykehus, forteller politiet. Det jobbes nå med avhør av vitner. NRK Nyheter fikk du av Henriette Stenersæter.

0: Her NRK Nyheter klokka 23. Hans Majestet Kongens helsetilstand har forverret seg I helga, opplyser Slottet. Han får nå antibiotika for en bakterieinfeksjon I blodet. Slottet opplyser at han har respondert på denne behandlingen, og at situasjonen stabil. Kongen blir på Rikshospitalet, og med det blir den nåværende sykemeldingen forlengd.
1: Kongen fra før lagt inn ved Rikshospitalet etter en behandling av oppsamlet væske I kroppen etter at han de siste ukene har fått kortisonbehandling I forbindelse med at han har fått påvist blodsykdommen hemolytisk anemi. Tilstanden kjennetegnes ved at røde blodlegemer har kortere levetid enn normalt. Dette kan føre til lav blodprosent, altså anemi. Symptomer kan være hjertebank, tung pust, tretthet, svimmelhet og hodepine, og nå forlenges kongens sykemelding ifølge slottet. I mellomtiden kronprins Haakon regent.
0: Reporter Aksel Segelke orienterte. Generelt kan en infeksjon med bakterier I blodet være en alvorlig tilstand, det sier professor I geriatri ved Ahus, Leiv Otto Vatne.
2: Altså for meg som jobber på geriatrisk avdeling, der vi har pasienter som både like gamle som kongen og eldre, så ikke det så sjelden at tilstanden blir forverret mens den på sykehus. Generelt så det jo sånn at hvis den har sykdommer fra før, hvis den bruker mange medisiner fra før, hvis den en skrøpelig person generelt sett, så mer utsatt for komplikasjoner hvis den skulle få en akutt tilstand på toppen. Den også mer utsatt for komplikasjoner den behandlingen som den gir på sykehus. Så sånn sett, det ikke så uvanlig at et sykehusforløp kan bli litt forlenget og gå litt I en annen retning enn jeg tenkte I utgangspunktet.
0: Du kan lese enda mer om kongens helsetilstand på NRK.no. Høyre topp og leder for Stortingets utenriks- og forsvarskomité Peter Christian Frølich innlagt på sykehus etter et hjerteinfarkt. På Facebook skriver Frølich at han fikk sterke smerter I brystet under trening, og det viste seg å være et alvorlig hjerteinfarkt. Videre skriver han at han kom raskt til behandling på Haukeland sykehus I Bergen, og legene tror at hjertet skal bli bra igjen. Frølich blir borte fra Stortinget I 4-6 veker. Flygeleierstreiken fører til mange kansellerte og forsenka fly, men Arbeidsdepartementet vil ikke bruke tvungen lønnsnemnd for å stanse streiken. Departementet kan bare gripe inn dersom streiken går ut over liv, helse og sikkerhet, eller fører til alvorlige samfunnskonsekvenser. Og dette ikke tilfellet nå, det sier statssekretær Line Eldring til TV2. Enda flere nyheter og om kongens helsetilstand kan du lese på NRK.no. Nyhetene nå fikk du av Julie Brende Helle.

0: loved me when you did.
1: Her NRK Nyheter ved midnatt. Hans Majestet Kongens helsetilstand har forverret seg I helga, det opplyser slottet. Kongen får antibiotika for en infeksjon med bakterier I blodet. Ifølge slottet har han respondert på denne behandlingen, og slottet skriver at situasjonen stabil. Kongen blir værende på Rikshospitalet og sykemeldt inntil videre. Reporter Kristoffer Sandøy til stades ved Rikshospitalet I Oslo.
2: Det har vært noen ganske rolige timer rundt Rikshospitalet I Oslo I timene siden det ble kjent at Kong Haralds sykdom forverret. Noen medier har møtt opp. Det en stor interesse selvfølgelig nasjonalt, men også internasjonalt rundt kongens helsetilstand. Statsminister Jonas Gahr Støre har vært I Ukraina I dag, men fått oppdateringer om kongens helsetilstand, og han sender bedringsønsker på vegne av hele folket, som han sier. Også stortingspresident Masoud Gharahkhani sender ønsker om god bedring til en hardt arbeidende konge, som stortingspresidenten omtaler ham som. Det jo da 6 dager nå siden kong Harald ble lagt inn med en blodsykdom, så ble det altså kjent I dag at denne har forverret seg.
1: Nå andre nyheter. 4 unge menn fraktet til sykehus etter en trafikkulykke I Nordre Follo I kveld. 3 av dem skal ifølge politiet være alvorlig eller kritisk skadde. Bilen skal ha kjørt av vegen. Høyre topp og leder for Stortingets utenriks- og forsvarskomité Peter Christian Frølich sier legene tror hjertet hans skal bli bra igjen etter han ble innlagt på sykehus for hjerteinfarkt. På Facebook skriver Frølich at han fikk sterke smerter I bryst under trening, og det viste seg å være et alvorlig hjerteinfarkt. Frølich blir borte fra Stortinget I 4 til 6 veker. 18-åringen som pågripen etter skoleangrep I Fagerstad I Sverige blir varetektsfengslet I 4 veker, det opplyser den svenske påtalemakten. En 17 år gammel jente ble drepen, og 3 andre elever ble skadde da en mann gikk til angrep med sverd på en videregående skole på fredag. 18-åringen var selv elev I skolen, og han nå mistenkt for drap og drapsforsøk. Norges fotballforbund og de andre forbundene I Norden krever en uavhengig evaluering av måten det internasjonale fotballforbundet FIFA blir styrt på. Tilliten til president Gianni Infantino vekk, sier de 6 forbundene, etter et møte I helga, det skriver NTB. FIFA-presidenten planla å selge deler av fotball-VM for menn og kvinner til et privat selskap, som han selv ville leie etter å ha gått av. Det var NRK Nyheter, I studio, Julie Brende Helle.

0: Du hører Nattradio på NRK P1 med Nils Åge Nonstad.
1: Og hjertelig velkommen skal du være inn i Nattradion denne mandagsnatta da vi inne I en ny uke. 24. august skriver I dag, og ja, det popstjernebursdag, det hyllningssanger til byer, som noe av det vi skal innom I løpet av denne timen vi sammen. Nils Åge Nonstad I studio. Velkommen

Ja da, sola skinner alltid på TV, ifølge AHA der, og så var det Nico D da, som sang om jungelen her I natt radioen. Ja, en av våre store internasjonale popstjerner har bursdag I dag. En DJ og musikkprodusent med utgangspunkt I Bergen. Det ikke Kygo jeg snakker om. Du får høre mer straks.

Det var Eurovision-låta til Didrik Solitangen, My Heart Is Yours. Og Ella Lockert før det sang om, eller undra, hva om det finnes noe mer. Ja da. Så, til dagens bursdagsbarn. Alan Olav Walker heter han, og da ble jo artistnavnet enkelt og greit Alan Walker. Født I England, britisk far og norsk mor, og familien flyttet til Norge og Bergen da han var 2 år gammel. Og interessen for teknologi og programmering førte han inn I musikken, og I 2016 slo han igjennom, og har ja, greid å holde opp interessen hele veien fram til I dag, med flerfoldige spillemannpriser og slagere. Så da feirer vi Alan Walker litt, og her kommer han sammen med Ruben.

0: Alan Walker inviterte Ruben inn til denne låta Heading Home, og den kom her fordi Walker har bursdag I dag. Gratulerer med dagen.
1: Nattradion med Nils Åge Nonstad på NRK P1.

0: Jodus Aulo, sånn omtrentlig, heter låten til Emil Karlsen, som du fikk her i Nattradion, hvor det nå skal handle litt om hyllningssanger. For artister har jo nærmest I all tid blitt inspirert til å skrive ja, magiske sanger om sin hjemby, og kollega Ove Gundersen har dukket ned I dette. Og nå tema sanger om vår hovedstad, Oslo.
1: Dette de deres hyllest til Oslo. Det finnes penere byer, synger Jon Nesbø. For eksempel Bergen, Tromsø, Molde og Kristiansand. Men så kommer bekjennelsen.
2: Elsker Oslo.
1: Det kan være mange begrunnelser for å synge en sang for å lage en sang om byen, om Oslo. Men ofte så handler det om en betingelsesløs kjærlighet til byen og alt det fine I byen. Dette Arve Oppsal som vokste opp på Hammersborg

0: Men du trenger ikke å være født i Oslo for å synge om, ja, om kjærligheten til byen.
1: Så Oslo, ta min sång, jeg elsker deg.
0: Fred Åkerström, en av Sveriges største trubadurer fra Stockholm, men det var Oslo han elsket. Astrid S. er heller ikke fra Oslo, hun er fra Berkåk i Trøndelag, men akkurat nå er Oslo kulisser for lengsel, lengsel etter kjærlighet.

0: Det var ved Fontena på Jungstorget i Oslo det skjedde. Jeg må innrømme at det steder i Oslo jeg knapt hadde visst om, om det ikke hadde vært for disse bylåtene.
1: Jeg fant veien hjem for å se hjem Alexander Kiellands plass.
0: Jeg vet enda ikke helt hvor Alexander Kiellands plass ligger i Oslo. Skam meg. Men plassen har blitt et legendarisk sted, et kjent begrep i Oslo, takket være Oslomannen Lillebjørn Nilsens låt. Det samme kan kanskje sies om Sveibergs gate for eksempel, der tanta til Beate gikk for å mate duene. Eller når Lillebjørn synger denne, da vil Oslo-borgere sove ekstra godt.
1: God natt, kjære Oslo, sov godt i natt.
0: Det finnes mange, mange flere fine låter om Oslo. De Lillos for eksempel synger om Frognerbadet. Eller nummer fire som synger om Når alle i Oslo sovner til lyden av
2: Samme by.
0: Et eneste stort fellesskap, Norges hovedstad. Men gjengen i Big Bang, de våkner som oftest til livet ut på kvelden for å sjekke opp den vakreste jenten i Oslo.

Big Bang avrunda samlinga av sanger om Oslo. Venn Ove Gundersen har også sjekket andre byer som har fått sine sanger, og de får du høre om en annen natt.

0: Ja, det var to store popstjerner det på rekke og rad. Sabrina Carpenter som knisa seg ut av sin nonsens, og Harry Styles før det da sang Late Night Talkin'. Men nå det klart for tre som synger på norsk.
1: Tre på rad, norsk på norsk.

0: mistet min beste venn.
1: Det var Yngvild det, som både fortalte litt og sang sin låt Gråter. Til slutt I den norske trippelen vår. For hun var det Hellbillies som sang og spilt Hun jeg ville ha. Og litt lenger, det heter låten til Christian Christensen.

Kristine Bø var det som sang Ingen andre her I nattradion. Hvor det nå livlige rytmer fra Johnny Nash som skal ta oss fram til nyheten klokken ett. Og det betyr at nattradion over for denne gang. Så Nils Ågrunstad skal takke pent for laget. Og en fin natt videre.

0: Her er NRK Nyheter klokka ett. Hans Majestet Kongens helsetilstand har forverret seg I helga, og han får nå antibiotika for en bakterieinfeksjon I blodet. Ifølge Slottet har han respondert på denne behandlingen, og Slottet skriver at situasjonen stabil. Kongen fra før innlagt på Rikshospitalet for behandling av væskeansamling I kroppen. Dette skjedde etter at han de siste vekene har fått kortisonbehandling, fordi han fikk påvist sykdommen hemolytisk anemi. Kongens sykemelding nå forlengt. Og hvorfor kongehuset deler denne informasjonen nå, forteller Kristi Marie Skrede, som følger kongehuset for NRK.
1: Kongehuset vurderer denne situasjonen som noen nordmenn skal vite om. Nordmenn skal være informert når det noe med kongens helse av betydning, sånn, som gjør at en har grunn til å varsle nordmenn om det. Både det at det har forverret seg, det skal vi være informert om, men også at han får den behandlingen han nå trenger, og at han responderer på det. Kongehuset har gjort det som en vane, at de informerer ikke om alt, langt fra om alt, men de informerer når det grunn til det. Og nå ser en jo også at kongen blir sykmeldt videre, og det også en grunn til å oppdatere oss nå.
0: Og så skal vi ha andre nyheter. Totalt 6 flyavganger med Norwegian blir kanselert mandag morgen. Widerøe kansellerer 3, melder NTB. Det skjer som følge av begrenset kapasitet I luftrommet, som følge av flygeleierstreiken. Partene I streiken skal møtes I morgen tidlig, og administrerende direktør I Spekter, Anne-Kari Bratten, håper å finne en løsning for å få slutt på streiken. Men at ikke Norsk Flygelederforening ønsker å møte deg I dag, reagerer hun på.
2: Ja, det jeg helt oppsiktsvekkende og veldig trist, for denne streiken går ut over uskyldige mennesker akkurat nå. Vi måtte ha røde kors inne på Flesland med pelsenger I går. Jeg har ikke opplevd før at ikke en fagforening har stilt opp da, I en sånn situasjon, så det synes jeg trist.
3: Ikke uventet reaksjon og retorikk fra Bratten, sier Norsk Flygelederforening.
2: Det må stå for hans regning.
3: Robert Jønnes, som leder for Norsk Flygelederforening, sier de glade for at dialogen tas opp I morgen, og sier det svært uheldig at dette rammer en uskyldig tredjepart, men sier de ikke hadde noe annet valg enn å sette ned foten.
0: Reporter var Lisbeth Schei. Samstundes som statsminister Jonas Gahr Støre og andre nordiske og baltiske leirer besøker Kyiv I Ukraina, gikk flyalarmen I byen I kveld. Støre opplyser at han hadde et tilfluktsrom I nærleiken som han var klar til å gå I. Det var NRK Nyheter I denne omgang. I studio, Julie Brende Helle.

0: Her NRK Nyheter klokka to. Hans Majestet Kongen får antibiotika for en bakterieinfeksjon I blodet. Slottet opplyser at kongens helsetilstand har blitt forverret I helga. Ifølge slottet har han respondert på behandlingen, og slottet skriver at situasjonen stabil. Kongens sykmelding nå forlengd, forteller reporter Kristoffer Sandøy, som var utenfor Rikshospitalet tidligere I kveld.
1: Det har vært noen ganske rolige timer rundt Rikshospitalet I Oslo I timene siden det ble kjent at Kong Haralds sykdom forverret. Noen medier har møtt opp. Det en stor interesse, selvfølgelig nasjonalt, men også internasjonalt, rundt kongens helsetilstand. Det jo da 6 dager nå siden Kong Harald ble lagt inn med en blodsykdom, så ble det altså kjent I dag at denne har forverret seg.
0: Og du kan lese mer om kongens helsetilstand på NRK.no. 3 personer drept ned I et russisk luftangrep I utkanten av den ukrainske byen Kharkiv. Det opplyser lokale styresmakter, melder nyhetsbyrået Reuters. Statsminister Jonas Gahr Støre nå på besøk I Ukraina, forteller reporter Kari Skeie.
2: Støre sier I dag at regjeringen vil videreføre støtten til Ukraina neste år, 85 milliarder kroner. Krigen har ført Norge og Ukraina nærmere hverandre. I dag skrev de under en ny avtale om strategisk partnerskap.
3: Nå har vi et veldig tillitsforhold til Ukraina, og når vi jobber I totalberedskapsår I Norge, så kan vi lære mye av beredskapsarbeidet de gjør I Ukraina. Vi kan anerkjenne dem for det.
0: Og hvor mye 85 milliarder kroner I denne sammenhengen, forsøker korrespondent Fredrik Tombra å forklare.
4: Nei, det en ganske stor sum, men de trenger veldig, veldig mye mer penger om de skal fortsette å kunne forsvare seg. De styrer nå mot et budsjettunderskudd på rundt 250 milliarder I 2026, og dette her utgjør jo en snau tredjedel av de pengene, så de helt avhengige av at andre også fortsetter å støtte de, og at det kommer friske midler inn. Og så det jo selvfølgelig sånn at det kommer til å måne, men de kommer til å måtte trenge enda mer fremover.
0: Flygeleierstreiken fører til mange kanselerte og forsinket fly, men Arbeidsdepartementet vil ikke bruke tvungen lønnsnemnd for å stanse streiken. Departementet kan bare gripe inn dersom streiken går ut over liv, helse og sikkerhet, eller fører til alvorlige samfunnskonsekvenser. Og dette ikke tilfelle nå, det sier statssekretær Line Eldring til TV2. Enda flere nyheter kan du lese på NRK.no. Det var nyhetene I denne omgang, Julie Brende Helle.